0: Hyvää tiistai-huomenta, kello on 2 minuuttia yli aamu 6. Sykkeen aamu starttaa tästä ja Kavrilovianti studiossa kello 11 asti, paitsi pieni poikkeuksin tänään tiistaina. Nimittäin jokainen tietää varmaan, että välillä kaipaa lomaa ja meikäläisellekin lomaa tulossa tuossa tovisen kuluttua. Ja myös, jos käy sillä tavalla, että tarvii vähän tuuraajaa, niin koulutetaan tähän tuuraajaa. Ja Jose Martti, hän saapuu studioon tänään tuossa kello 8 hujakoilla ja annetaan Uko pikkusen tehdä lähetystä tässä muutaman päivän aikana. Jose, hän oli täällä studiossa tuossa, muistatte, kun oli sykkeen synttärit ja tästäpä kipinä sitten tähän ajatukseen taisikin lähteä, että kun hän voitti tämän Haluatko radiojuontajaksi -kilpailun ja teki täällä lähetystä muutaman tunnin ajan. Niin nyt ollaan siinä pisteessä, että Jose reenaa pari päivää tässä näin. No hei, tänään kuitenkin meillä ohjelmassa kaikenlaista. Jose saa kertoa hänen osuutensa sitten tuosta kello 8 eteenpäin. Mutta tänään kuullankin Karjalan riemuviikoista, eli eilen täällä vieraana oli aamussa Ismo ja Katri Apel. Puhuttiin tästä riemuradionäytöksestä, joka huomenna starttaa Joensuussa tuossa Ilosaari-areenalla. Ja tänään sitten Gary Rivel Jr., varmaan monelle tuttu nimi, työskennellyt muun muassa Jaakko Tepon kanssa. Tullaan puhumaan myös tästä aiheesta tuossa kello 10.15. heti paikallisen putken jälkeen. Ja erittäin värikäs ura herralla on. Pikkusen ehkä Finglishia joudutaan vääntämään siinä, mutta varmasti kaikki ymmärtäneet. Sitten tänään tuore musiikin tiistai normisti. Ollin ohjelma on paussilla. Kesäviisuklubi starttaa kello 10.30 ja siellä 3 vuosikymmeneltä kesäisiä kappaleita, joita yhdistää teema. Mikä se on, se selviää tässä aamun aikana. Nämä on meidän ohjenuoratyt tähän aamuun. Ei muuten kuin kaikille, ei voi sanoa aurinkoista, mutta kesäistä huomenta vaan joka tapauksessa. Ja tervetuloa Sykkeen aamuun mukaan. Hetken kuluttua yön uutiskooste.
1: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala.

0: Karjalainen syke. Yön uutiskooste.
1: Yön uutiskooste. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski, hän osallistuu tänään Pohjoismaiden ja Baltian maiden pääministerien kokoukseen Tallinnassa. Ja Suomessa kokouksessa edustaa pääministeri Petteri Orpo. Kokousta isännöi Viron pääministeri Kristen Mikael. Huippukokouksen päätteeksi nämä 8 maan presidentit ja Zelenski pitävät yhteisen lehdistötilaisuuden. Ja näin asiasta kertoi Viron hallitus. Ja Virohan toimii tänä vuonna Pohjoismaista ja Baltian maista koostuvan NB8-yhteistyöfoorumin puheenjohtajamaana. Vierailunsa aikana Zelenski tapaa myös Viron presidentin Alar Kariksen. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump, hän on nimittänyt entisen henkilökohtaisen asianajajansa Todd Blanchen maan oikeusministeriksi. Valkoinen talo kertoi asiasta verkkosivuillaan Suomen aikaa myöhään maanantai-iltana. Senaatin tulee vielä hyväksyä Blanchen nimitys. Hän on toiminut virkaa toimittavana oikeusministerinä huhtikuun alusta alkaen, kun Trump erotti edellisen oikeusministerin Pam Bondin. Blanche on ajanut syytteitä Trumpin oletettuja vihollisia vastaan, kuten Trumpia julkisesti arvostellen liittovaltion poliisin FBI:n entisen johtajan James Comeyn tapauksessa. Jalkapallon MM-kisoihin valitun somalialaistuomarin Omar Abdul Kadir Artanin maahan pääsy Yhdysvaltoihin on evätty. Kansainvälinen jalkapalloliitto FIFA vahvisti asian uutistoimisto AFP:lle maanantaina. Näin ollen Artan ei tuomaroi tällä viikolla alkavissa kisoissa. Toistaiseksi on epäselvää, että miksi häntä ei päästetty maahan. Somalian hallinnon edustajan mukaan Artanilla oli voimassa oleva viisumi Yhdysvaltoihin. No sitten mennään Ahvenan maalle, jossa vietetään tänään itsehallintopäivää. Tämä päivä on yksi Ahvenanmaan 3 virallisesta liputuspäivästä ja salkoon nostetaan maakunnan oma sinipunakeltainen ristilippu. Päivää juhlistetaan Maarianhaminassa paraatilla ja juhlamenoen. Ahvenanmaan alue liitettiin osaksi Suomea vuonna 1921 Kansainliiton päätöksellä. Ahvenanmaan maakuntapäivät kokoontuivat ensimmäisen kerran 9. kesäkuuta 1922, eli itsehallinto täyttää tänään 104 vuotta.
0: Karjalainen syke. Yön uutiskoosteen.

0: paikallissään sinulle tarjoaa Sisustus Laukkanen.
1: Suuressa osassa maata tämä päivä on poutainen ja kesäisen lämmin. Joitakin sade- tai ukkoskuuroja.
2: Runsas valikoima tuotteita Sisustus Laukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustus Laukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.
3: No niin, sää tänään tiistai-aamuna, enimmäkseen pilvinen, 18 astetta mittarissa kuitenkin tällä hetkellä ja heikkoa tuulta saadaan koillisesta. Päivän ylin lämpötila kohautunut heille rajoihin jälleen ja 25 astetta odotettavissa iltapäivän puolella. Heikkoa tuulta, tuulen suunta pyörii ihan tuonne iltaan saakka.

0: syke.
1: Uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
2: Mä laitan takapenkin laulamaan.
3: Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
1: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
4: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen. Ei
1: kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
5: Kolme päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Gloriansen, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hankin liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.
6: Karjalainen syke.

0: Juha Tapio ja Aito Rakkaus, kello on 6.28. Tiistai-aamuna, hyvää huomenta vaan Sykkeen aamusta. Se on Kavrilovi Antti täällä äänessä. Ja tänään 9. päivä kesäkuuta suomalainen kalenteri juhlii ensiota. Oikein hyvä. Nimpparia vaan merkkipäivän johdosta. Hei, 17 astetta tällä hetkellä mittarissa. Olisi voinut toivoa, että lämpötila olisi laskenut paljon alemmaksi tuossa yön aikana. Monella varmaan suhteellisen tukala nukkua tällaisten lämpimien päivien jälkeen. Eli kivitalokin kun on, niin se useimmilla kerää sitä lämpöä sitten mukavasti sillä tavalla, että makuuhuone, jos sattuu olemaan siinä päivän puolella, sanotaan näin, se koko päivän kun helottaa siihen kiveen, voi ettien ettei. Ja veikkaanpa, että monesta tuosta pussilakanasta onkin nyt sitten poistunut tämä peitto ja odotellaan sitä syksyä tulevaksi. Mutta nämä on niitä kelejä, kun pitää ruveta keksimään jonkinlaista apuvärkkiä siihen viilentämiseen. Ja nukkuminen voi olla himpun verran huonompaa. Onko tämä nyt niinku sitä ominaisinta suomalaisuutta tavallaan, että sitten odotetaan sitä kesää ja sitten taas ollaan, että ei ole hyvä olla. Keli jatkuu tällaisissa parinkymmenen asteen lukemissa ihan tuonne Hamaan tappiin asti nyt tässä Ilmatieteen laitoksen ennusteen mukaan. Ja pikkusen vaihtelevaa säätä kuitenkin tulossa, eli nyt tällainen pieni pilvisyys tässä läsnä ihan tuonne viikonloppuun saakka. Ja perjantaihin povataan ukkoskuureja, lauantaina sadekuureja ja sitten katsotaan kuinka käy. Tämähän nyt muuttuu vielä varmasti muutamiin kertoihin tästä tämänhetkisestä ennusteesta.
1: Sykkeen aamu.

0: Alex Warrenin kappale Burning Down kello tässä vaiheessa. 6.36. Äsken puhuttiin siitä suomalaisesta tai suomalaisuudesta. Valittamisen osalta milloinkaan ei ole kaikki hyvin, paitsi silloin kun tämä seuraava elementti on kehissä. Ja nyt puhutaan saunasta. Nimittäin Lappeenrannassa saunotaan tulevana lauantaina himpun verran tavallista isommalla porukalla, kun kaupungissa järjestetään ekaa kertaa Saunafest-tapahtuma. Eli Rakunamäen pumppuhuoneen ympäristöön. Siinä nousee jopa parikymmentä erilaista saunaa ja paikalle odotetaan satoja löylyttelijöitä. Tarjolla muun muassa peräkärry, tynnyri ja saunalautta saunoja sekä paikallisten saunayhdistysten toimintaa esitellään myös tuolla paikan päällä. Ja tämän tapahtuman puuhamiehen Juhani Sirkien mukaan kiinnostus on ollut niin suurta, että ennakkovastaanotto on ylittänyt kaikki odotukset. Eli heti kun on saunasta puhetta, niin kyllä muuten aktivoidaan. Ja tämä on niin hieno ajatus tehdä tällainen saunafest. Tulevana lauantaina 13. kesäkuuta kello 12.19 Saimaan rannalla Rakunamäen pumppuhuoneen ympäristössä. Ja vaikka löylyihin ei tekisikään mieli, niin paikalla voi mennä sitten nautiskelemaan kesäisestä tunnelmasta ja järvimaisemasta tietenkin. Eli suomalaisuuden ydin tulee nyt sitten kaikille tarjolla ja tämä on todella hieno homma tutustuttaa. Tämähän on sitä matkailun viemistä tavallaan. Eli nyt viedään sitä nähtäville ja näin, ettei ole siellä mökillä ja odoteta, että joku tulee sinne saunomaan, vaan näytetään tätä niille turisteillekin, ketkä Lappeenrantaan pääsee viikonloppuna lähtemään, niin tällaista suomalainen saunakulttuuri on. Ja hieno nähdä, että tämmöisellä isolla joukolla ollaan sitten siellä ottamassa niitä löylyjä. Mielenkiintoista ja hyvä idea.
1: Aamun avaus. Yllättävä biisi. Hyvän mielen herättäjä.

0: Karjalainen syke.
1: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
2: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
3: Karjalan riemuviikot Joensuun Ilosaari Rock Stadionilla 10-17. päivä 6. Samalla lipulla Riemuradion revy ja stand-up show!
4: Liput ja lisätietoja tiketti.fi.
3: Hei Karjalasta riemuviikot löysin.
1: Karjalainen syke.

0: Karjalainen syke. Päivän kysymys.
1: Hei, päivän kysymys on tänään erittäin puhutteleva. Mielenkiintoista keskustelua varmasti saadaan aamun aikana tähän lähetykseen mukaan. Viestiä voit laittaa numeroon 050-330-9443. Se on meidän WhatsAppin numero, joka tavoittaa tosi nopeasti sitten tämän studion. Ei muuta kuin osallistumaan keskusteluun. Nimittäin päivän kysymys liittyen alkoholiin. Vaikuttaako kesä sun alkoholin kulutukseen ja millä tavalla? Laita tulemaan viestiä tähän. Tämä nyt vähän nojailee tuohon kello 8.30 dialogi, eli tuolloin karjalaisen toimittaja Saija Kauhanen täällä studiossa ja aiheena alkoholin kulutus Pohjois-Karjalassa. Ja nyt jos tätä rupeaa pohtimaan, niin kesä ja kesäloma, sana loma, voi laukaista sellaisen jutun, että pystyy pikkusen vapaammin ehkäpä elämään ja vähän niistä rutiineista poikkeamaan. Ja sanotaan nyt näin, että jos tuollainen saunafest esimerkiksi sattuisi olemaan vaikka viikolla loman aikana, niin voi olla, että siinä keppana saattaisi mennä jos toinenkin. Ehkäpä riippuu siitä, että minkälaisissa raameissa sitä pitää sitä omaa elämänsä ja kaikenlaisia tapoja. Jotenkin tuntuu tässä keski-ikäisenä siltä, että mitä vähemmän sitä soppaa menee, niin sitä parempi meininki se on. Ja jollain tavalla sitä hyvää oloa on alkanut löytyä jo aikaisemmin sellaisista asioista, missä ei sitä alkoholia välttämättä tarvita. Mutta en sano, etteikö maistuisi. Ja tuossa kesä vaikutti ehdottomasti viikonloppuna siihen, että viikonloppuna paistoi aurinko. Oli erittäin mukava istua terassilla joitakin hetkiä ja siemailla muutamaa mallasjuomaa. Mutta vaikuttaako kesä sun alkoholin kulutukseen? Meneekö paljon enemmän esimerkiksi vai stoppaako kokonaan? Mistä sitä tietää, minkälaisia vaikutuksia sillä kesällä oikein tähän asiaan on? 050-330-9443. Laita tulemaan viestiä.

0: Heikki Hela ja uneton yö. Kello on 6.51 tiistai-aamuna. Oikein hyvää huomenta vaan. Mennään kohti aamu ensimmäisiä uutisia, jotka toimittaa tänään Mii Hartikainen. Uutisissa kerrotaan, että Naton testaustapahtuma, se on käynnissä Joensuussa. Toisena aiheena tyytymättömyys, joka Petteri Orpon hallitukseen on kasvanut. Näillä lähdetään uutisrintamalla liikenteeseen ja käydään läpi aina tuossa ennen tasatunteja, että mitä seuraavat uutiset pitää oikein sisällä. Taylor Swiftin ja Joe Cockerin kappaleiden kautta noihin aamun ensimmäisiin uutisiin.
1: Karjalainen syke. Superpaikallinen aamu.

0: Karjalainen syke.
1: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050-567-0003. Porakaivopojat.fi.
2: Mitä siellä oikein teet?
3: No yritän tässä kasata tätä uutta grilliä, jonka tilasin, mutta kun ei tänne robujensikaan oikein enää mahdu. Aina kevät huumassa tulee tilattua lisää. Ei vaan oikein tuo vaimo tykkää.
4: Osta seuraavassa huumassa oma autotalli tai harrastehalli, niin ei vaimo valita.
5: Nyt hallien hinnoissa on kevättä rinnassa. Valitut hallit ja tallit, jopa -20%. Raatekankaan parhailta paikoilta. Katso kaikki kohteet atlaspoint.fi.
6: Karjalainen syke.
7: Hyvää huomenta Karjalainen sykkeen uutisista, toimittajana Miia Hartikainen. Naton testaustapahtuma on käynnissä Joensuussa. Nato testaa puolustusteknologioitansa eri puolilla Suomea ja Joensuussa testaustapahtuma keskittyy miehittämättömään ilmailuun. Kiteen lentokentällä imatralainen yritys Rumble Tools on testannut droonien tekoälyjärjestelmää, joka havaitsee autoja ja ihmisiä. Aiemmat droonihavainnot esimerkiksi Suomessa ja viimeisimmäksi Latviassa ovat luoneet selkeän tarpeen vauhdittaa tunnistusjärjestelmien kehitystä. Joensuulainen yritys Kelluu on kehittänyt antureilla varustetun ilmalaivan, joka tunnistaa

0: käyttää droneja maassa olevia sensoreita paremmin. Joensuun kaupunki on asettanut tavoitteeksi kaupunkirakenteen tiivistämisen. Erityisesti tavoitteena on, että lapsiperheet löytäisivät mieleisiä asuinpaikkoja keskustasta. Suunnitelmissa on, että Karhunmäen tyylisiä pellolle tyhjästä rakennettavia omakotitaloalueita ei Joensuuhun enää tule. Tiiviimmällä kaupunkirakenteella tavoitellaan Joensuun keskustan elinvoimaisuuden kehittymistä ja palveluiden saatavuutta. Lisäksi visiona on, että mahdollisesti uusi silta rakennettaisiin Pielisjoen yli jokiaseman lähelle tulevaisuudessa. Imatralla Yle-kioskin toimittaja työpareineen sai sakot ajettuaan liian lähelle Venäjän rajaa viime sunnuntaina. Toimittaja Jaakko Keso kuvailee, että sakkoihin johtaneessa tilanteessa oli kyse väärinkäsityksestä ja huonosta kommunikaatiosta. Osallisille määrättiin 14 päiväsakkoa. Kaksikko oli kuvaamassa uutta Tämä on Suomi-dokumenttisarjaa, jonka tavoitteena on kiertää Suomea ja haastatella ihmisiä siitä, mitä suomalaisille kuuluu nyt. Etelä-Karjalan seudulla Kesoa kiinnosti erityisesti itärajan tilanne sekä sen vaikutus paikallisten elämään. Tyytymättömyys Petteri Orpon hallitukseen on kasvanut. Uutissuomalaisen teettämään kyselyyn vastanneista 71% arvioi hallituksen onnistuneen melko tai erittäin huonosti. Neljäsosa vastaajista arvioi hallituksen onnistuneen melko tai erittäin hyvin. Huonon arvion antaneiden osuus on kasvanut sekä vuoden että kahden vuoden takaisista vastaavista kyselyistä. Lopuksi STT:n uutinen. Lapsilisien ostovoima on heikentynyt voimakkaasti ennen kaikkea siksi, että niitä ei ole sidottu indeksiin, kertoo Kela. Kelan mukaan lapsilisien reaaliarvo on laskenut erityisesti inflaation seurauksena. Ensimmäisestä lapsesta maksettavan lapsilisän reaaliarvo on pudonnut liki kolmanneksen ja toisesta lapsesta lähes 40% verrattuna 2000-luvun alun tasoon.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustus Laukkanen.
2: Sää tänään tiistai-aamuna, enimmäkseen pilvinen, 18 astetta mittarissa kuitenkin tällä hetkellä, ja heikkoa tuulta saadaan koillisesta. Päivän ylin lämpötila kohautunut hellerajoihin jälleen, ja 25 astetta odotettavissa iltapäivän puolella. Heikkoa tuulta, tuulen suunta pyörii ihan tuonne iltaan saakka.
3: Runsas valikoima tuotteita sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.
4: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala.

0: Hyvää tiistai huomenta vaan. Kello on 9 minuuttia yli aamu 7. ja 9. päivä kesäkuuta. Tänään ollaan herätty tällaiseen, no pikkuhiljaa alkaa aurinko siellä ottaa valtaa, mutta suhteellisen pilvistä tuossa hetki sitten vielä oli. Suomalainen kalenteri, se juhlii tänään ensiota, oikein hyvää nimipäivää vaan sinne. Tasatunnein sää kurkistellaan tuossa uutisten jälkeen aina, että miltä se sen hetkinen sääennuste näyttää jonkin verran. Tuntuu muutoksia tulevan tällä hetkellä, 25 astetta odottaa tuossa iltapäivän puolella. Ja pilvisessä säässä 25 astetta, mitä se voisi ollakaan siinä vaiheessa, jos olisi vain selkeä taivas. No, vedet varmaan alkaa lämmetä tässä vaiheessa aika passelisti. Ohjelmaa meillä on tässä tiistaissa jos jonkinlaista. Tänään puhutaan alkoholista. Päivän kysymys kuuluu, että vaikuttaako kesä sun alkoholin kulutukseen ja millä tavoin. Voit laittaa viestiä tulemaan WhatsAppilla 050-330-9443. Kello 8.30 studiossa karjalaisen toimittaja Saija Kauhanen käymässä dialogia. Ja meillä onkin tänään kello 8.10 ja sitten toinen juontaja Jose Martin. Eli tässä koulutetaan radiotyöhön ja Jose treenailee nyt sitten talon tavoille. Muutamana päivänä tarkoituksena on, että hän voisi tarvittaessa hypätä mukaan tuuraamaan esimerkiksi, jos tässä nyt köhää iskisi taikka lomia, niitä olisi ihan kiva pitää välillä. Eli Jose tänään äänessä kello 8 eteenpäin, oikein lämpimästi tervetuloa tänne, täällä jo odotellaan. Mutta tosiaan tuolla kello 8.30 sitten dialogia alkoholin kulutukseen liittyen, joten olisi mukava saada pikkusen noita viestejä siihen mennessä. Kurkistellaan sitten, että minkälaista se alkoholin kulutus sulla kesällä mahtaakaan olla. No sitten juttu on tulossa myös palautumisen tärkeydestä. Josella haastattelussa täällä Itä-Suomen liikuntaopiston liikunnan ja hyvinvoinnin asiantuntija Janne Hiltunen kello 9 uutisten jälkeen. Kello 10 uutisten jälkeen paikallinen putki, jonka jälkeen päästään Karjalan riemuviikkoihin, joka yhteistyössä tällä viikolla meidän kanssa. Eilen Ismo ja Katri Apel täällä studiossa ja tänään sitten Gary Revel Jr. kello 10.15. Puhutaan siitä, että kuinka hän nyt tänne Suomeen sitten uudemman kerran nyt tuli ja aikamoinen lenkki. Tässä nyt taustalla takana sitten kuulette tuossa hetkessä, että minkälaisten mutkien kautta sitä tänne ollaan päädytty, mutta tosiaan mies vuonna 1999 ensimmäisen kerran tänne Suomeen ja pitkää uraa tehnyt tuolla teatterin parissa Helsingissä ja Svenska Teaternissa myös ja Jaakko Tepon Remmissä myös. Näihin turinoihin kello 10.15 ja sitten Kesäviisuklubi. Kello 10.30. Siellä 3 kappaleen verran kesäistä musiikkia tuloillaan ja raati ruoti, mikä niistä nyt sitten kolahtaa kaikista parhaiten, siihen päästään tuossa hetkessä.
1: Sykkeen A.

Humanahan se siinä, Wish God Was a Woman, kello on 7.19. Kivasti tuo aurinko tosiaan tuolta maankamara alkaa koskettaa yhä enemmän ja enemmän. Suvantosilta se yhdistää Joensuun kaupungin osista Niinivaaran ja keskustan, tietenkin sen Suvantokadun kohdalla. Suvanto, sehän on tällainen joessa oleva ilmiö. Sen takia sanotaan, että älä mene koskaan tuosta joen yli talvella. Siinä suvantoja on ja ei muuta kuin humpsista ja siellä ollaan sitten jään alla ja elämä loppuu pahimmassa tapauksessa siihen. Näin se homma on. Älkää kulkeko siitä yli. Tämä Suvantosilta on valmistunut tuossa 70-luvulla 1974. Ja muistatteko, miten pitkä silta on kyseessä? Se on 542 metriä ja tämän vuoksi se on Suomen 9. pisin silta. Nostosilta on kyseessä, eli osa tästä sillan keskiosasta nousee ylös hissin tavoin. Sieltä ollaan monta kertaa pysähdytty ja odotettu, että no niin, pikkuhiljaa se menee siitä se laiva ali. Sillan alikulkukorkeus on suljettuna 7 metriä ja avattuna alikulkukorkeus taas on 12 metriä. Nyt sitten korjaus on tulossa jälleen Suvantosilta. Suljetaan Joensuussa tämän korjauksen vuoksi käytännössä koko kesäksi. Eli siltä suljetaan tämän viikon torstai-aamuna kello 9. Tänään voit nauttia vielä siitä Suvantosilla yliajamisesta, kuten myös huomenna keskiviikkona. Mutta sitten se on kaput. Siltä avataan seuraavan kerran tämän hetken arvion mukaan elokuun alussa. Eli siltä tullaan sulkemaan kaikelta liikenteeltä, mukaan lukien jalankulkijat ja pyöräilijät. No, siltoja riittää toki, eli nyt tulee pikkusen sitten ruuhkaa. Puhutaan tästä autoliikenteestä, niin tukossa on jo himpun verran tuo Rantakadun ja Sirkkalan sillan risteys. Siinä on liikenneympyrä. Tulee olemaan ruuhkaa aivan varmasti aamuisin sekä iltapäivisin, joten kannattaa varautua tähän. Myös tuo kehätie, se on oikein kätevä reitti ottaa käyttöön. Jos et ole kulkenut sitä, niin otappa selvää, että miten nopeasti sitä kutostieltä luikahdetaan sitten tuonne Niinivaaran puolelle. Mutta sillalla korjataan nostosiltaosuuden pilareiden vesivuotovaurioita ja ohjauspalkkien vaurioita. Tämä on pakko toimenpide, talvella huonompi vähän tehdä tätä hommaa, ja kun suomalaisuudestakin ollaan tänään monta kertaa puhuttu ja meidän mentaliteetistä, niin tässä nyt on yksi homma, että me suomalaiset korjataan kaikki, pistetään kuulkaa vimpan päälle, niin se pysyy pitkäikäisenä se juttu.

0: Karjalainen syke.
1: Valmiina seikkailuun. Uusi Toyota BZ4X Touring on tehokas perheauto täynnä tyyliä ja tilaa. Vakuuttava suoritus ja vetokyky. Jättikokoinen tavaratila. Pitkä toimintamatka. Toyotan luotettavuus. Uusi Toyota BZ4X Touring ja koko Toyotan sähköinen henkilöautomallisto etu- tai nelivetoisena. Tervetuloa tutustumaan ja koeajolle OK-autoon.
2: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä.
3: Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
4: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
5: Kaikuuko kaivossa pohjaa? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050 567 0003. Porakaivopojat.fi.
6: Karjalainen syke.

0: vihaan kyllästynyt Halo Helsinki. 7.31 kello tiistai-aamuna. Jatketaan musiikilla ja kotimaista sellaista luvassa tässä muutaman kappaleen verran. Mikael Gabrielien Alle Karkit.
1: Sykkeen aamu.

Alisa Syrjä, meitä ei löydä kukaan. Tuossa viime viikonlopuna oltiin tosiaan lähetystä tekemässä Lappeenrannassa City Ravit-tapahtuma siellä. Ja onpa hieno huomata, että minkälaisia tapahtumia koko ajan pupsahtaa sieltä Lappeenrannasta. Nyt viikonloppuna siis tämä Saunafest ensimmäistä kertaa järjestetään. Ja parikymmentä saunaa siellä linnoituksessa tullaan sitten näkemään. Ei muuta kuin sinne saunomaan, ottamaan löylyjä ja viekää kaikki mahdolliset tutut mukana ne sinne. Ja olipa tuossa nyt tuollainen musiikkitapahtumakin, sotilasmusiikkia siellä paikan päällä. No joka tapauksessa mennään nyt siihen omaan kokemukseen sitten Lappeenrannasta, joka on avautunut tässä tämän vuoden puolella meikäläiselle erittäin kauniina. Saimaan rannalla oleva ihana kaupunki, paljon sellaista asiaa siellä, missä on samanlaisia asioita kuin täällä Joensuussa, mutta sitten paljon erilaisia asioita. Mielenkiintoista on aina, oli kaupunki kyseessä mikä tahansa, nämä jokilaivat. Ja tuli vierailtua muutamalla. Siellä lauantaina sitten myöhemmin oli oikein kiva istua ja huomata, että ihmisiä oli todella paljon liikenteessä. Itse asiassa se olikin perjantai, nyt jos muistellaan ihan oikein. Kyllä aurinko paistoi ja porukat nautti kyllä siellä jokilaivalla olemista. Jotenkin tuntuu siltä, että onko nyt Joensuussa sitten vielä oikein päästy tällaiseen samanlaiseen moodiin näiden jokilaivojen osalta. Et ehkä terassilla näyttäytynyt se ihmisväki, mutta laivat kenties odottaa sitten nautiskelijoitaan. Uutinen saatiin eilen. Joensuun matkustajasatamassa oleva PK on ravintolalaiva Romeo, se pysyy kiinni koko kesän ajan. Eli tätä Romeota ollaan yritetty myydä tai vuokrata, mutta neuvottelut on päätetty nyt sitten tuloksettomina. Tässä laivassa yli 300 asiakaspaikkaa. Ja Pielisjoelle muistan, kun tämä Romeo tuotiin vuonna 2013. En muista ollenkaan, että mistä tätä nyt sitten tuotiin, mutta Romeo on rakennettu Varkaudessa vuonna 1914. Alusta on käytetty puutavaran kuljetuksessa Kuopion seudulla, Saimaalla ja Suomenlahdella aikaisemmin. Ja asuntolaivaksi Helsinkiin Romeo lähti sitten vuonna 1971, jolloin siitä poistettiin höyrykone. Ja vuoden 1979 jälkeen Romeo oli toiminut tilausristeilijänä sekä häiden ja erilaisten muiden juhlien viettopaikkana. Ja nyt tämä seisoo sitten tyhjillään tuossa tai toimettomana Joensuun matkustajasatamassa. Eli nyt jos sulla sattuisi olemaan joku idea, minkä haluaisit toteuttaa, niin siitähän voisi vaikka käydä kenties niitä neuvotteluita, en tiedä. Tuli vaan tämmöinen idea.

0: karjalainen syke.
1: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. huolto.audi.fi.
2: Karjalan riemuviikot Joensuun Ilosaari Rock Stadionilla 10-17. päivä 6. Samalla lipulla Riemuradion revy ja Stand Up Show!
3: Liput ja lisätietoja tiketti.fi.
2: Hei Karjalasta riemuviikot löysin. La la la la la la la la la.
4: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.
5: Karjalainen syke.

Siinä yksi 90-luvun kovimmista kesäkappaleista ehdottomasti. Lisää kesäkappaleita tuossa kello 10.30, kun kesäviisuklubi starttaa. Kolmen kappaleen verran kesäistä musaa kolmelta vuosikymmeneltä ja paljastetaan teema tuossa himpun verran myöhemmin. Nyt Melanie C, kappale I Turn to You, ja nyt käännytään samalla myös kohti uutisia, jotka toimittaa Mia Hartikainen.

0: No niin, muutaman kappaleen kautta päästäänkin kello 8 uutisiin kiinni. Uutisten jälkeen sitten studiossa Jose Martin. Jose tulee vähän ottamaan tähän nyt sitten oppia tähän radiotyöskentelyyn, mahdollistaa meikäläisen lomia ja myös sitten yleensä ihmiset tuppaa sairastumaan jossain vaiheessa ja siinä vaiheessa kannattaa olla pikku backup-suunnitelma sille, että miten ne työt toimitetaan sitten. Mutta tosiaan Jose studiossa juontaa kello 8 eteenpäin, ei muuta kuin lämpimästi tervetuloa lähetykseen mukaan.
1: Sykkeen aamu.

0: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala. Syken aamussa heräillään ihan rauhassa. Puhutaan siitä, mistä täällä päin oikeasti puhutaan. Ajankohtaisista jutuista ja paikallisista ilmiöistä. Välissä hyvää ja paikallistakin musiikkia, mielenkiintoisia vieraita ja rehellistä keskustelua. Ja kyllä, kahviakin kuluu. Tuu mukaan Sykkeen aamu. Gavrilov ja Antti täällä seurannasi maanantaista perjantaihin kello 6-11.
1: Karjalainen syke.
2: Olemme kuin kotonanne tuodessamme voimaa monenmoisille vekottimille, laitteille, luureille ja masinoille. Tee sähköinen kaveri onnelliseksi ja tarjoa parasta päälle pantavaa, sillä sillä toimii kaikki. Puhtaasti kotimainen sähköyhtiö. PKS-sähkökauppa. Kaikille, niin monenmoisille.
3: Valmiina seikkailuun. Uusi Toyota BZ4X Touring on tehokas perheauto täynnä tyyliä ja tilaa. Vakuuttava suoritus ja vetokyky. Jättikokoinen tavaratila. Pitkä toimintamatka. Toyotan luotettavuus. Uusi Toyota BZ4X Touring ja koko Toyotan sähköinen henkilöautomallisto etu- tai nelivetoisena. Tervetuloa tutustumaan ja koeajolle OK-autoon.
4: Itä-Suomen suurin leikkipuisto, lasten kaivos, kaivosmuseo, upea erä- ja luontokeskus, palkittu Särkiselän uimaranta ja paljon muuta. Kummakumpu kutsuu sinua. Visit outokumpu.fi.
5: Kuvamestari on myös kehystämö. Kaikenlaiset kehystykset ammattitaidolla. Kuvamestari, Kuurnankatu 4. Tervetuloa.
6: Karjalainen syke.
7: Hyvää huomenta Karjalainen Sykkeen uutisista, toimittajana Miia Hartikainen. Naton testaustapahtuma on käynnissä Joensuussa. Nato testaa puolustusteknologioitansa eri puolilla Suomea ja Joensuussa testaustapahtuma keskittyy miehittämättömään ilmailuun. Kiteen lentokentällä imatralainen yritys Rumble Tools on testannut droonien tekoälyjärjestelmää, joka havaitsee autoja ja ihmisiä. Aiemmat droonihavainnot esimerkiksi Suomessa ja viimeisimmäksi Latviassa ovat luoneet selkeän tarpeen vauhdittaa tunnistusjärjestelmien kehitystä. Joensuulainen yritys Kelluu on kehittänyt antureilla varustetun ilmalaivan, joka tunnistaa drooneja maassa olevia sensoreita paremmin. Joensuun kaupunki on asettanut tavoitteeksi kaupunkirakenteen tiivistämisen. Erityisesti tavoitteena on, että lapsiperheet löytäisivät mieleisiä asuinpaikkoja keskustasta. Suunnitelmissa on, että Karhunmäen tyylisiä pellolle tyhjästä rakennettavia omakotitaloalueita ei Joensuuhun enää tule. Tiiviimmällä kaupunkirakenteella tavoitellaan Joensuun keskustan elinvoimaisuuden kehittymistä ja palveluiden saatavuutta. Lisäksi visiona on, että mahdollisesti uusi silta rakennettaisiin Pielisjoen yli jokiaseman lähelle tulevaisuudessa. Imatralla yle

0: kioskin toimittaja työpareineen sai sakot ajettuaan liian lähelle Venäjän rajaa viime sunnuntaina. Toimittaja Jaakko Keso kuvailee, että sakkoihin johtaneessa tilanteessa oli kyse väärinkäsityksestä ja huonosta kommunikaatiosta. Osallisille määrättiin 14 päiväsakkoa. Kaksikko oli kuvaamassa uutta Tämä on Suomi-dokumenttisarjaa, jonka tavoitteena on kiertää Suomea ja haastatella ihmisiä siitä, mitä suomalaisille kuuluu nyt. Etelä-Karjalan seudulla Kesoa kiinnosti erityisesti itärajan tilanne sekä sen vaikutus paikallisten elämään. Tyytymättömyys Petteri Orpon hallitukseen on kasvanut. Uutissuomalaisen teettämään kyselyyn vastanneista 71% arvioi hallituksen onnistuneen melko tai erittäin huonosti. Neljäsosa vastaajista arvioi hallituksen onnistuneen melko tai erittäin hyvin. Huonon arvion antaneiden osuus on kasvanut sekä vuoden että kahden vuoden takaisista vastaavista kyselyistä. Lopuksi STT:n uutinen. Lapsilisien ostovoima on heikentynyt voimakkaasti ennen kaikkea siksi, että niitä ei ole sidottu indeksiin, kertoo Kela. Kelan mukaan lapsilisien reaaliarvo on laskenut erityisesti inflaation seurauksena. Ensimmäisestä lapsesta maksettavan lapsilisän reaaliarvo on pudonnut liki kolmanneksen ja toisesta lapsesta lähes 40% verrattuna 2000-luvun alun tasoon.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
2: Sää näyttää Joensuussa tänään tiistaina osittain aurinkoiselta, mutta vähän pilvilauttoja näyttäisi iltaa myöten tulevan. Lappeenrannassa mennään samanlaisessa säässä, lämpötila reilu 20 astetta, mutta illalla näyttäisi, että saattaa tummat pilvet laskeutua Etelä-Karjalan ylle ja ehkä kenties hieman vesisadettakin luvassa.
3: Runsas valikoima tuotteita sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.
4: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: Siinä kuultiin Sam Smithin kappale I'm Not The Only One. Karjalainen Sykkeen studiossa Jose Marttiin. Kuten tuossa Gavrilovin Antti aikaisemmin mainitsikin, niin mua on tässä koulutettu nyt vähän aikaa näihin radiohommiin ihan sitä varten, että jos tuo meidän Antti sattuisi jonkun pöpön saamaan tai haluaisi vaikka joskus niitä lomiakin viettää, niin olisi sitten joku, joka tulisi tänne studioon häntä paikkaamaan, joten ihan huippuhienoa olla tänä aamuna pari tuntia teidän kanssa. Tuossa 8:30 aikaa vieraakseni tähän studio tulee karjalaisen toimittaja Saija Kauhanen, jonka kanssa keskustellaan alkoholin kulutuksesta Pohjois-Karjalassa. Ja 9:00 jälkeen saamme Itä-Suomen liikuntaopistolta aamukahvivieraan hyvinvoinnin ja liikunnan asiantuntija Janne Hiltusen, jonka kanssa keskustellaan hyvinvoinnista, liikunnasta, palautumisesta ja tällaisesta suorituskeskeisestä kulttuurista. Mutta te voitte laittaa WhatsAppiin studion numeroon 050-330-9443 ehdotuksia kappaleista. Lähettäisikö Varttiavalle 9 soittamaan heviä, hellyyttä vai jotakin hittiä? Toive biisejä voi laittaa sinne ja ehdotuksia. Katsotaan, minkälaisella kappaleella haluatte aamun aloittaa. Seuraavaksi lähdetään kuuntelemaan Paul Eliaksen upea kappale Pimeän värit.
1: Sykkeen aamu.

0: Hitillä vai hellästi?
1: Jose Martin Karilainen Sykkeen studiossa 10 asti. Tänään tiistaina 9. päivä kesäkuuta vietetään Akuankan syntymäpäivää. Siinäpä mielenkiintoinen tietoisku tähän päivään. Akuankka täyttää siis tänään 92 vuotta. 9. kesäkuuta 1934 Akuankka esiintyi ensimmäisen kerran lyhytpiirroselokuvassa Viisas kana kananen. Mutta Akulla on kuulemma kaksi syntymäpäivää, sillä kolme Gabayeroa animaatiossa vuodelta 1944 hänen syntymäpäiväkseen mainitaan 13. maaliskuuta. Mutta Suomessa tätä 13. maaliskuun 13. päivää on kutsuttu perinteisesti Akuankan munintapäiväksi, kun taas tämä kesäkuun 9. päivä on vakiintunut Akuankan kuoriutumispäiväksi. Itse ainakin muistan lapsuudesta, kuinka mummolassa oli valtava kasa akuankkoja, ja sitten aina kun pääsi Etelä-Karjalaan viettämään viikonloppua mummolaan, niin muistan aina ennen nukkumaa menoa, kuinka istuin sängyllä ja lueskelin akuankkoja. Ja mä en ehkä paljon valehtele, jos mä sanon, että varmasti jokainen suomalainen on joskus lukenut akuankkaa. Niistä herää monella varmaan monenlaisia muistoja, ja mä luulen, että akuankka saattaa ollakin ehkä yksi tunnetuimmista piirroshahmoista koko maailmassa. 8.30 studion tulee Saija Kauhanen, karjalaisen toimittaja, keskustelemaan alkoholin kulutuksesta Pohjois-Karjalassa. Mutta nyt otetaan kappale väliin.

0: karjalainen syke.
1: Valmiina seikkailuun. Uusi Toyota BZ4X Touring on tehokas perheauto täynnä tyyliä ja tilaa. Vakuuttava suoritus ja vetokyky. Jättikokoinen tavaratila. Pitkä toimintamatka. Toyotan luotettavuus. Uusi Toyota BZ4X Touring ja koko Toyotan sähköinen henkilöautomallisto etu- tai nelivetoisena. Tervetuloa tutustumaan ja koeajolle OK-autoon.
2: Mitä siellä oikein teet?
3: No yritän tässä kasata tätä uutta grilliä, jonka tilasin, mutta kun ei tänne romujensikaan oikein enää mahdu. Aina kevät huumassa tulee tilattua lisää. Ei vaan oikein tuo vaimo tykkää.
4: Osta seuraavassa huumassa oma autotalli tai harrastehalli, niin ei vaimo valita.
5: Nyt hallien hinnoissa on kevättä rinnassa. Valitut hallit ja tallit, jopa miinus 20%. Raatekankaan parhailta paikoilta. Katso kaikki kohteet atlaspoint.fi.
6: Karjalan riemuviikot Joensuun Ilosaari Rock Stadionilla 10-17. päivä 6. Samalla lipulla Riemuradion revy ja Stand Up Show!
7: Liput ja lisätietoja tiketti.fi.
8: Hei Karjalasta riemuviikot löysin. La la la la la la la la la.
9: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.
10: Karjalainen syke.

0: tiesin sen, et kuullut sua rakastan.
1: Siinä oli Samuli Edelmannen ja Kata Mansikka-Ahon kappale Levottomat. Herätelläänkö tänään Pohjois-Karjalaa, Etelä-Karjalaa hevillä, hitillä vai hellästi? Laittakaa ehdotuksia studion WhatsAppiin 050-330-9443. Ihan hetkosen kuluttua jutellaan studiossa alkoholin kulutuksesta Pohjois-Karjalassa.
2: Sykkeen aamu.

sen kylmin koulutettiin. Mut ei ne paremmasta tiennyt.

0: Karjalainen Sykkeen aamussa Jose Marttiin ja sain vieraakseni keskustelemaan karjalaisen toimittaja Saija Kauhasen alkoholin kulutuksesta Pohjois-Karjalassa. Hei Saija, mihin suuntaan kulutus on kehittynyt Pohjois-Karjalassa?
1: No sanotaanko, että hyvään suuntaan siinä mielessä, että kulutus on vähentynyt. Että tämä trendihän on ollut nyt jo siis vuosikausia oikeastaan. Melkein 20 vuotta, että ollaan menty niin kuin alaspäin tässä suhteessa. Ja erityisesti nuoret on fiksuja, että he käyttää alkoholia vähemmän kuin sitten vanhemmat ihmiset, aikuiset ihmiset.
0: Kyllä, kyllä. No se on ihan positiivista nimenomaan, että nuorilla on tämä alkoholin käyttö vähentynyt, mutta mistä ikäryhmistä on Pohjois-Karjalassa erityinen huoli?
1: Ikäihmisistä on erityinen huoli esimerkiksi, että kun, jos on totuttu työaikana vähän ottamaan sitä alkoholia enemmänkin, niin sitten kun jäädään eläkkeelle, niin saattaa jäädä päälle se samanlainen tissuttelu sitten. Ja sitten kun ikääntyy, niin ne haitatkin on sitten vähän erilaisia. Että, ja sitten miehistä on oltu huolissaan, mutta nyt ollaan myös naisista huolissaan. Ja sitten on myös työikäiset, että osa työikäisistä käyttää alkoholia enemmän kuin koskaan aikaisemmin, että tämmöiset ryhmät. Ja sitten on vielä työttömät, että heitä ei tavoiteta.
0: Kyllä, kyllä. Mutta minkälaisia haittoja tämmöinen runsas alkoholin käyttö voi aiheuttaa ja miten nämä haitat sitten näkyy täällä Pohjois-Karjalassa?
1: No kaikenlaisia haittoja riippuu tietysti määrästä, mutta jos runsaasti käyttää alkoholia, niin voi olla sydän- ja verisuonisairauksia ja tietysti nukkumiseen vaikuttaa ja pitemmällä aikajänteellä sitten ihan syöpiä ja kaikenlaisia sairauksia, vammoja ja vaivoja. Että täällä hoidetaan tuolla keskussairaalassa on semmoinen päihdelääketieteen yksikkö, Kompassi, niin siellä on 4 tämmöistä vieroituspaikkaa siellä ja sitten on ihan terveysasemien vuodeosastolla ja hoitoon pääsee kuulemaan hyvin tällä hetkellä.
0: Okei, okei. No se on hyvä juttu, hyvä juttu. Mitä tämmöisiä kanavia voisi olla, että pääsee sitten sinne hoitoon?
1: No useimmitenhan se on niin, että joku läheinen on huolissaan ja sitten ottaa yhteyttä niin kuin tämän ihmisen puolesta ja sitä kautta lähtee sitten edistymään. Ja ihan perusterveydenhuollon kautta siellä voi ilmaista huolensa asiasta ja sitten lähtee edistymään asia tai sitten yhteispäivystyksen kautta aika usein asia etenee sitten.
0: Kyllä. Tärkeän asian äärellä tosiaan tässä ollaan. Hei, kiitos Saija Kauhanen ja oikein mukavaa päivän jatkoa sulle.
1: Kiitos.

0: Siinä oli Pariisin kevään kappale Saari. 5 minuutin kuluttua kuullaan, että lähdetäänkö tähän aamuun hevillä, hitillä vai hellästi. Hienoja toiveita on tullut studion WhatsAppiin. Kiitos kaikille näistä toiveista. 9 jälkeen saadaan aamukahvi vieras Itä-Suomen liikuntaopistolta hyvinvoinnin ja liikunnan asiantuntija Janne Hiltunen.
1: Karjalainen syke.
2: Meitä on monenmoisia. On maalaisjärkeviä, on kaupunkilaissellaisia. Asutaan omakotitalossa, rivissä tai kerroksissa, miten kukin tykkää. Meiltä löytyy ihana sähkösopimus joka kotiin, yhteiseen tai omaan. Puhtaasti kotimainen sähköyhtiö, PKS-sähkökauppa. Kaikille, niin monenmoisille.
3: Tilaa nyt kattopellit. Kestopelti on kotimainen perheyritys ja meiltä saat kattavimman valikoiman kattopeltejä suoraan tehtaaltamme. Peltivaihtoehtoja omakotitalojen lisäksi myös halliin, kesämökille, rivi- tai kerrostaloon. Pyydä tarjous kestopelti.fi.
4: Karelian lihajalosteen maakunnan pisimmältä lihatiskiltä kesän grillituotteet. Possu, nauta, broileri, makkaroita, ainakin 15 sorttia. Ja löytyy muuten myös jauhelihaa. Karelian lihajaloste Ylämyllyllä, tehtaan tie 2. Avoinna maanantaista perjantaihin 9-17. Tervetuloa lihaostoksille.
5: Otatko kahvia?
6: Kiitos. On kyllä kivaa tämä teidän keittiö. Meidän Maikki haaveilee tällaisesta, mutta ei vielä kehtaa laittaa uusiksi kaikkea. Eihän siitä ole 10 vuottakaan, kun...
5: Eihän sitä kaikkea tarvitsekaan uusia. Vähän vaan uutta pintaa, kaapin ovet ja freesausta.
6: Niinkö?
5: Keittiötukusta löytyy pienempäänkin remppaa apua.
6: Oho, ai keittiötukusta.
5: Niin, keittiötukusta.
6: Maikki, hyviä uutisia kulta!
7: Karjalainen syke.

0: Herätys. Hevillä. Hitillä. Vai hellästi.
1: Iso kiitos hienoista ehdotuksista, joita laitoitte tänne studion WhatsAppiin. Monenlaisia biisitoiveita tuli. Sanotaan, genret oli hyvinkin vaihtelivia. Joku toivo vähän raskaampaa metallia, jotkut toivo klassikkoja. Mutta mulla jäi täältä toiveista yksi kappale ja yksi tuommoinen lausahdus erityisesti mieleen. Jenna toivoo lisää kauneutta tähän aamuun Saimaan 1+1 biisillä. Me kaikki kaivataan joskus kauneutta tähän aamuun, joten ehdottomasti laitetaan Saimaan 1+1 kappale soimaan.

Siinä kuultiin Saimaan kappale 1 ja 1 sekä aivan upea Jaakko Tepon kappale Hilma ja Onni. Parin biisin jälkeen siirrytään kello 9 uutisiin, jotka toimittaa Miia Hartikainen. Uutisissa puhetta muun muassa näistä asioista. Alkoholin takia menetetään eniten elinvuosia Pohjois-Karjalassa, mutta kokonaisuudessaan alkoholin kulutus on vähentynyt. Sekä pari- ja lähisuhdeväkivaltarikosten uhrien määrä nousi viime vuonna ennätyksellisen korkeaksi. Pari biisiä ja sitten uutisiin.

0: Karjalainen syke.
1: Valmiina seikkailuun. Uusi Toyota BZ4X Touring on tehokas perheauto täynnä tyyliä ja tilaa. Vakuuttava suoritus ja vetokyky. Jättikokoinen tavaratila. Pitkä toimintamatka. Toyotan luotettavuus. Uusi Toyota BZ4X Touring ja koko Toyotan sähköinen henkilöautomallisto etu- tai nelivetoisena. Tervetuloa tutustumaan ja koeajolle OK-autoon.
2: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
3: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
4: Kaikkuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteeltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050 567 0003. Porakaivopojat.fi.
5: Itä-Suomen suurin leikkipuisto, lasten kaivos, kaivosmuseo, upea erä- ja luontokeskus, palkittu Särkiselän uimaranta ja paljon muuta. Kummakumpu kutsuu sinua. Visit outokumpu.fi.
6: Karjalainen syke.
7: Karjalainen sykkeen uutiset toimittaa Mia Hartikainen. Hyvää aamupäivää. Alkoholin takia menetetään eniten elinvuosia Pohjois-Karjalassa. Alkoholin kulutus on kuitenkin vähentynyt maakunnassa samoin kuin koko Suomessa. Viime vuonna suomalaiset käyttivät 4,5% vähemmän alkoholia kuin edellisvuonna. Alkoholisairastavuus on Pohjois-Karjalassa kolmanneksen yleisempää kuin koko maassa. Yleisintä alkoholin käyttö on 55–69-vuotiailla ja harvinaisinta 20–34-vuotiailla. Suvantosilta suljetaan Joensuussa korjauksen vuoksi käytännössä koko kesäksi. Silta suljetaan tämän viikon torstaina aamulla 9:00. Silta avataan seuraavan kerran tämän hetken arvion mukaan elokuun alussa. Suvantosilta suljetaan kaikelta liikenteeltä mukaan lukien jalankulkijat ja pyöräilijät. Sillalla muun muassa korjataan nostosiltaosuuden pilareiden vesivuotovaurioita ja ohjauspalkkien vaurioita. Lappeenrannassa järjestetään tällä viikolla ensimmäistä kertaa saunafestari. Saunafest on lauantaina Rakunamäen pumppuhuoneen ympäristössä. Rantaraitille odotetaan pariakymmentä saunaa, joihin odotetaan useita satoja löylyttelijöitä. Lappeenrannassa käytiin taannoin keskustelua saunamaailmasta, mutta se ei johtanut puheista toteutukseen. Saunafestari-idea saikin heti vastakaikua paikallisilta sauna-aktiiveilta. Ja STT:n uutisiin. Pari- ja lähisuhdeväkivaltarikosten uhrien määrä nousi viime vuonna ennätyksellisen korkeaksi, kertoo Tilastokeskus. Viranomaisten tietoon tulleissa rikoksissa oli kaikkiaan 15 500 uhria, mikä oli viidenneksen enemmän kuin vuonna 2024. Uhrien määrä oli viime vuonna selvästi suurin rikos- ja pakkokeinotilastojen kattamalla ajanjaksolla, joka alkaa vuodesta 2009. Sekä aikuisten että alaikäisten uhrien määrä kasvoi huomattavasti edellisvuodesta. Ulkomaalaistaustaiset

0: naisvaltaisten uhrien määrä puolestaan kasvoi viime vuonna yli neljänneksen verrattuna vuoteen 2024. Varkaudessa neste huili Varkauden portin sisäkatto romahti varhain tänä aamuna. Kaksi huoltamon työntekijää huomasi hieman ennen aamukuutta, että katto tuli alas noin 50 neliömetrin alalta. Työntekijät olivat romahdushetkellä toisaalla sisätiloissa, joten henkilövahingoilta vältyttiin. Romahduksen vaurioiden arvioidaan olevan kymmeniä tuhansia euroja. Vielä ei ole tiedossa, mikä aiheutti romahduksen.
1: Sisustuslaukkanen.
2: Sää näyttää Joensuussa tänään tiistaina puoli pilviseltä, mutta kuitenkin lämpöasteet pysyy reilussa parissa kymmenessä asteessa. Lappeenrannassa sen sijaan näyttäisi olevan aika pilvinen päivä, vaikkakin lämmin, mutta illalla näyttäisi, että saattaa sadekuurojakin eksyä Etelä-Karjalan ylle.
1: Runsas valikoima tuotteita sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.
3: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala.

0: aamukahvivieras.
1: Karjalainen Sykkeen aamussa Jose Marttiin ja tänään tiistaina aamukahvin vieraana Itä-Suomen liikuntaopistolta liikunnan ja hyvinvoinnin asiantuntija Janne Hiltunen. Oikein hyvää huomenta.
2: Hyvää huomenta.
1: Mitenkäs se on lähtenyt kesäkuussa käyntiin?
2: Kiitos, mukavasti lähtenyt. Olen nauttinut aamukävelystä tuossa me tässä, niin tuolla Kontioniemessä asustelin, niin kiva päästä siihen vähän me tässä käppäilemään ja nautiskelemaan kesästä.
1: Kyllä, kyllä. Jokos olet lomat aloittanut vai vieläkö olet työmyyränä?
2: Kyllä, työmyyränä myöhitään vielä.
1: Joo, miltä siellä on? Tälleen kesällä on työt näyttänyt. Onko teillä jotain tapahtumia ollut nyt tässä kesän kynnyksellä vai?
2: Ei ole tapahtumia ollut, mutta meillä itse tulossa tapahtuma tuossa nyt elokuussa sitten, että 22. päivä 8. on tämmöinen kuin liikkeelle tapahtuma tuolla Joensuun areenalla. Niin sitä tässä jo valmistellaan tuossa, työkaverit varsinkin aika kiireisiä sen suhteen.
1: Kyllä, kyllä. Minkä sellainen tapahtuma on sitten kyseessä?
2: No siinä itse asiassa me pidetään semmoinen, että siellä sen tapahtuman ytimessä on se, että ihmiset voisivat löytää itsellensä uuden harrastuksen. Ja siellä pääsee kokeilemaan siellä vaikka lapsille ja nuorille paljon urheiluseuroja paikan päällä. Ne järjestää semmoisia toiminnallisia oman lajin esittelypisteitä. Pääsee kokeilemaan ihan käytännössä lajeja montaakin. Sitten siellä on aikuisille juttuja, hyvinvointialan liikuntalan yrittäjät esittelee toimintaa, plus meillä on nyt tämä supersuosittu jumppamaraton, mikä meillä on tulossa nyt siellä. Niin sinne pääsee sitten 3 tuntia muistaakseni jumppailemaan putkeen.
1: Okei, kuulostapa mielenkiintoiselta. Siinäpä kannattaa ihmiset ottaa Itä-Suomen liikuntaopisto ISLO tuolla somessa seurantaan, niin tästä tapahtumasta siellä varmasti sitten ilmoitellaan. Sinut pyysin tänne studioon keskustelemaan erittäin mielenkiintoisesta aiheesta, nimittäin tämmöisestä suorituskeskeisyydestä ja palautumisesta. Nykyään tuntuu, että on muotia semmoinen esimerkiksi liikunnan kanssa semmoinen suorituskeskeisyys, että ihmiset ei välttämättä enää liiku ihan vaan sen takia, että se on kivaa ja ihana mennä lenkille, vaan tuntuu, että kaikilla nyt on sykevyöt ja älykelloja, että koko ajan hirveät niin kuin mittarit huutaa kehossa ja se asenne on ehkä semmoinen, että joko mennään kovaa tai sitten ei mennä ollenkaan ja ne tavoitteet on valtavan korkealla, niin näkyykö tämmöinen ilmiö sun työssä?
2: Joo, kyllähän tuo näkyy ja se on semmoinen yleinen trendi, että tosi tarkka havainto, noinhan se asia nykyisin menee. Ja se on varmaan korostanut just tämä teknologia, tätä suorituskeskeisyyttä, mistä puhut nyt. Et ehkä me vähän niin kuin nykyään liikaakin tuijotellaan tätä teknologiaa sitten tämän meidän hyvinvoinnin ja liikunnan ja suorituskyvyn edistämisen takia tai sen niin kuin hakemiseksi. Ja varmaan nyt niin kuin yksi iso trendi, mitä on huomattu nyt, niin nythän laitevalmistajat on huomannut tämän, että nyt näistä älykellosta on alkanut poistumaan nuo näytöt. Eli niitä on tullut tosi paljon semmoisia laitteita, mitkä seuraavaan pelkkiä niin kuin ranne-laitteita, mitkä sitten laittaa puhelimeen dataa ja sitten sieltä voi vähän myöhemmin katsella sitten, miten se menee.
1: Kyllä, kyllä. Voiko se olla mahdollista nimenomaan, kun on näitä mittareita ja kelloja, mistä koko ajan seurataan, että ihmisillä jotenkin niin kuin vääristyy kuva siitä hyvinvoinnista?
2: Joo, kyllä se voi. Et just silloin se teknologia alkaa ajamaan sen ihmisen hyvinvointia, eikä se ihminen itse. Että se teknologia tulee olla aina semmoinen aputyökalu siinä sen oman hyvinvoinnin kehittämisessä, eikä se päätuote siinä tai se pääajuri. Ja jos sitä teknologiaa seuraa liikaa, niin se teknologiahan perustuu siihen, että siellä erinäköiset algoritmit mittaa vaikka sykkeestä asioita. Ja ne kellot, vaikka kuinka hyviä ne onkin, tai älysormukset, niin ne ei niin kuin ihan todellisuudessa pääse kiinni siihen, että miltä sitä ihmisestä tuntuu ja kuinka se ihminen voi.
1: Okei. Miten ihminen voi, esimerkiksi miten minä voisin tunnistaa sen, että mulla se mun oma liikkuminen on lipsahtanut sit suorittamiseksi?
2: Joo, no yksi hyvä merkki mun mielestä, mä tätä mietin vähän, että miten toi olisi niin sellainen, niin kuin, että koko ajan vaan suorittaa sitä liikuntaa ja tekee sitä niin kuin sen suorituksen takia. Eli vaikka semmoinen kuin taukojen pitäminen tulee vaikeaksi. Että sä et uskalla ottaa taukoa liikunnasta, kun sä luulet, että se menee kokonaan pilalle se koko homma. Jos sä pidät vaikka muutaman päivän tauon, niin se on heti, että nyt tää on ihan pilalla. Sitten toi suorittamista viestii myös sellainen, että on vähän semmoinen ärtynyt, hyvin niin kuin kärkäs siinä muussakin elämässä. Eli se liikunta on vienyt liikaa kaistaa sitä isosta kuvasta elämästä nauttimisesta. Että siinä on niinku semmoisia kovia merkkejä, että just se taukojen pitäminen, jos se taukojen pitäminen tuntuu vaikealta, niin silloin ollaan kyllä, se on hyvä indikaattori, että nyt me ollaan liian suoritusmodessa.
1: Kyllä, kyllä. Tässä on varmasti monelle kuulijalle sitten niinku mietittävää, koska toi on nimittäin erittäin tärkeää niinku tunnistaa itsestään se, että missä vaiheessa tämä menee jo pikkusen överiksi, että voisiko alkaa pikkusen höllentää, koska nimenomaan silloin se ei todellakaan ole hyvinvointia, jos se on liian suorittamista ja jollakin tavalla jopa pakkomielteistä, koska kyllä elämästä ja mun mielestä liikunnasta pitää myös nauttia.
2: Se on juuri noin.
1: Hei, nyt otetaan kappaleen väliin ja sen jälkeen jatketaan ja keskustellaan palautumisesta.

0: Aamukahvivieras.
1: Karjalainen Sykkeen aamukahvivieraana Itä-Suomen liikuntaopistolta liikunnan ja hyvinvoinnin asiantuntija Janne Hiltunen. Äsken keskusteltiin Jannen kanssa tämmöisestä suorituskeskeisyydestä, joka on näkynyt tämmöisenä nykyajan ilmiönä, että ei liikuta enää silleen kepeästi, vaan se on suorittamista. Tavoitteet on korkeilla ja erilaiset mittaristot sitten huutaa kädessä ja sykevyö tässä rinnan päällä, vai missä sitä nyt pidetäänkään. Mitä vinkkejä sä voisit antaa ihmisille, jotka haluaa, tai millä tavoin ihminen voisi keventää sitä omaa liikuntaansa ja semmoista niin kuin omaa suhdetta liikkumiseen?
2: Joo, hyvä kysymys. Jos se nyt on lirvahtanut vähän tuonne suorittamisen puolelle se liikkuminen, niin silloin kannattaa vähän yrittää katsoa asioita pidemmällä aikajänteellä. Jos yksittäinen treeni jää välistä tai on ollut 2-3 huonoa treeniä, niin se ei niinku maata kaada oikein mihinkään suuntaan vielä. Et ihmisen elimistö adaptoituu kyllä harjoitteluun niinku kohtalaisen nopeasti ja myös kohtalaisen nopeasti siitä pois, mutta tuommoinen sanotaanko nyt vaikka niinku nyrkkisääntönä, että viikko sinne tänne, niin se ei merkkaa mitään oikein niinku missään. Et ihan sitten ehkä huippu-urheilutasolla kun ollaan, niin sitten voi olla, mutta niinku viikko kaksikin niin saa aika rauhassa oleville niiden adaptaatioiden kanssa, että me saadaan ne kyllä takaisin.
1: Joo, kyllä. Mitä kun tämmöinen palautuminen on kuitenkin merkittävä osa myös sitä liikuntaa, niin minkä takia?
2: No palautuminen on pohja liikkumiselle ja niin kuin suuri osa palautumisesta, niin että aina kun puhutaan, että muokin kututaan luennoimaan unesta ja palautumisesta, niin yli 90% palautumisesta tulee unesta. Että niin kuin sitten meidän niin kuin päivän aikana, mitä me tehdään tämmöiset vaikka hengitysharjoitukset tai tauot, niin ne on tärkeitä joo ja ne rakentaa ehkä sitä hyvää unta, mutta se palautuminen koostuu käytännössä sitä unesta.
1: Kyllä. Unen tärkeys, se on ihan ehdoton juttu. Mä itse ehkä huomaan itsessäni, että mä oon vähän myös ajatusmaailmaltani jopa semmonen, että en ihan mahdottomasti silleen niin kuin liikuntaa varsinaisesti harrasta muuta kuin jotain hyötyliikuntaa, mutta mullakin ehkä vähän semmoinen, että no en mä nyt kehtaa aloittaa lenkkeilyä, kun en mä sitten kuitenkaan sitä maratonia tuu juoksemaan, niin olisiko sulla mulle antaa jotain vinkkejä, toki myös heille, joilla on ehkä vähän samantyyppinen ajatusmaailma?
2: Joo, tosi hyvä kysymys. Se, että mitä vinkkejä voisi antaa, niin ensinnäkin sulla on hommat kunnossa. Että jos sä teet paljon arkiaktiivisuutta, niin sillä on tosi iso merkitys sille hyvinvoinnille. Kun me puhutaan hyvinvoinnista, niin me puhutaan aina niin kuin isoista, laajoista asioista. Ja hyvinvointi ei ole mikään sprintti, vaan se on semmoinen niin kuin elämänmittainen pitkä peli, jossa niin kuin pienet asiat kertaantuu paljon. Ja jos sä nyt haluaisit jotain alkaa niin kuin harjoittelemaan, niin kyllä mä nykyisin ihmisille suosittelen, että kyllä sinne niin kuin arkiliikunnan sekaan kannattaa sitä kestävyysliikuntaa ja voimaharjoittelua etenkin tuoda. Et nykyisin niin kun kestävyysliikunta on ehkä semmoinen standardi ollut jo vuosikymmeniä Suomessa, että sitä niin kun ihmiset ymmärtää, niin kun liikunta mielletään kestävyysliikunnaksi. Mutta nyt niin kun nykyään niin me ollaan yritetty nostaa esille sitä, että voimaharjoittelu on todella tärkeää myös ihmisen niin kun terveenä pysymiselle, mutta myös vaikka sille, että elää pitkään, niin semmoista niin kun elämää, että pystyy elämään vaikka kotona pitkään yksinään itsekseen. Eli pärjää kotona, että sitten pitää olla voimaa, ja sitä voimaa pitää hankkia tässä, niin kuin, mitä aikaisemmin sitä alkaa hankkia, niin se on vähän niin kuin säästäminen, että sä säästät niin kuin sitä voimaa, voimareserviä sitten siellä, niin kuin, vaikka työikäisenä keräät sitä voimaa, niin sitten se niin kuin vähän pidempään säilyy siellä sitten, kun sitä vaan ylläpidetään sitten siellä myöhemmin, mutta niin kuin se, että ikinä ei vaikka liian myöhäistä aloittaa voimaharjoittelua, että sitten pystyy aloittamaan vaikka 80-vuotiaana, me nähdään niin kuin ihan samantyyppisiä lihaskasvuvasteita melkein 80-vuotiaillekin kuin vaikka 40-vuotiaille.
1: Tässä on kyllä valtavan hyviä pointteja. Nimenomaan koskaan ei ole liian myöhäistä. Ehkä minun pitäisi itsekin tuo ajatusmaailma sisäistää, että vaikka itsellä on vähän huono selkä ja mä oon huomannut, että mä niin kuin hyvin paljon niin kuin käytän sitä myös tekosyynä, että kun en minä kehtaa tai en mä uskalla tehdä, että ei vaan selkä mene kipeämmäksi ja sitten on elämä hankalaa, niin mikä voisi olla sellainen kevyt tapa minulle nytten aloittaa liikunta ilman pelkoa, että selkä särkyy.
2: No, jos mä lainan meidän valmennuksen asiantuntija Teemu Leppämäkeä, niin Teemu sanoo aina, että kyllä se voiman puutetta on se kiputila, että se voimaharjoittelu pitäisi saada sinne jollakin tavalla mukaan. Ja jos tuntuu, että ei osaa itse aloittaa, niin ehdottomasti kannattaa ottaa joku asiantuntija ainakin vähäksi aikaa siihen mukaan alussa. Katsotte vähän, että lähtee menemään oikeaan suuntaan asiat ja järkevällä progressiolle. Että yksi isommista virheistä, mitä ihmiset tekee, niin ne rykäisee aina niin kuin kovaa jonkun jutun. Ja se ei niin kuin hyvinvoinnissa toimi. Se on ihan tutkitusti sellainen asia, että mitä kannattaa vähänkin vältellä. Että mieluummin lähtee hissuksia rakentamaan, niin se keho kerkee tottua siihen harjoitteluun. Ja sitä kautta tehdään sitten hyvää harjoittelua.
1: Kiitos erinomaisesta vinkistä. Tässäpä on monelle ajateltavaa tähän kesään sitten. Tärkeitä asioita nimenomaan, että liikkumisen pitää olla mukavaa, siitä pitää nauttia, siitä pitää tulla hyvää oloa.
2: Just näin.
1: Se ei saa mennä liian suorittamisen puolelle. Mutta hei, suuremmonen kiitos Janne Hiltunen, että tulit meille aamukahvivieraksi ja toivottelen sulle oikein ihanaa ja aurinkoista kesää.
2: Kiitos, Jose, oli mukava olla täällä.
1: Kiitos.

0: Karjalainen syke.
1: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050-567-0003. Porakaivopojat.fi.
2: Valmiina seikkailuun. Uusi Toyota BZ4X Touring on tehokas perheauto täynnä tyyliä ja tilaa. Vakuuttava suoritus ja vetokyky. Jättikokoinen tavaratila. Pitkä toimintamatka. Toyotan luotettavuus. Uusi Toyota BZ4X Touring ja koko Toyotan sähköinen henkilöautomallisto etu- tai nelivetoisena. Tervetuloa tutustumaan ja koeajolle OK-autoon.
3: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta Vattenfallilla asenteemme on. Se ei ole mahdollista, ennen kuin on. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/there's a way.
4: Karjalainen syke.

0: Siinä kuultiin Shepardin kappale Coming Home. Aamukahvi vieraana oli Itä-Suomen liikuntaopistolta liikunnan ja hyvinvoinnin asiantuntija Janne Hiltunen, jonka kanssa keskusteltiin suorituskeskeisyydestä, hyvinvoinnista ja palautumisesta. Ja mä huomasin jotenkin, että se minussa heräsi jotakin tuon keskustelun jälkeen, koska on kokenut liikuntaa ehkä. Mä keksin aina hirveästi tekosyitä sille, että miksi minä en harrastaisi liikuntaa. Mä olin aikoinaan Peltsi Peltosen koulutuksessa, jossa hän kertoi tämmöisestä niin kuin luonnon vaikutuksesta hyvinvointiin. Ja hän heitti siellä myös erittäin osuvan tämmöisen pointin siitä, että kun ihmiset sanoo, että en työpäivän jälkeen jaksa liikkua, olen väsynyt, en jaksa liikkua. Mutta Peltsi sanoi, että harvoin on oikeasti kyse siitä, ettetkö sinä jaksaisi, vaan kyse on puhtaasti siitä, että viitsitkö sinä. Siinäpä ajateltavaa tähän aamuun. Sitten otetaan seuraavaksi Mark Morrisonin kappale Return of the Mac.
1: Sykkeen aamu.

Karjalainen Sykkeen aamussa vielä hetkisen aikaa, Jose Martin. Äskeisen liikuntakeskustelun jälkeen oli tullut studion WhatsAppiin tällainen viesti. Moi, aloitin uudestaan kuntosalin. Tykkään todella. Käyn salilla 2-3 kertaa viikossa. Olen 71-vuotias. Kiitos upeasta viestistä. Ihan mahtava kuulla. Nimenomaan, nyt me saatiin ihan tämmöinen konkreettinen esimerkki siitä, että nimenomaan koskaan ei ole myöhäistä aloittaa kuntosalia joko uudestaan tai sitten niin sanotusti alusta ihan kokonaan, riippuu, jos et ole aikaisemmin kuntosaleja harrastanut. Mutta nimenomaan, kun se ikä ei ole missään nimessä, se ei ole este. Ja itse näin selkävaivasena aina vähän mietin, että mikä on semmoista liikuntaa, mitä on niin kuin turvallista harrastaa. Ja kuten tuossa meidän aamukahvivieralle sanonkin, että mä käytän sitä myös aika paljon tekosyynä sitten. No, en minä viitti lähteä kuntosalille, kun hajotan vaan selkäni, kun kyse ei ole siitä. Vaan nimenomaan pitäisi löytää ne keinot, että miten mä voin turvallisesti harrastaa sitä liikuntaa ilman, että hajotan selkään. Ja nimenomaan ei tarvitse mennä semmoinen suorittaminen edellä, vaan ihan kevyesti. Ihan kevyesti voi aloittaa sen liikunnan ja aina voi kysyä sitten asiantuntijoilta ja valmentajilta apua, koska sitä varten he ovat olemassa. Hei sinulle 71-vuotiaalle kuntosalin uudestaan aloittaneelle mä haluan toivottaa erittäin mukavaa ja aurinkoista kesää ja treenin iloa. Ja toivottavasti tästä inspiroituu myös moni muukin liikkumaan, koska tuohan se liikunta kuitenkin erittäin hyvän mielen joka kerta. Ja harvoin sitä katuu, että miksipä lähdin liikkumaan, olipa tyhmää. Ei. Liikuntaa ei ikinä kadu. Sitten lähdetään kuuntelemaan Anssi Kelan kappale Puistossa.

0: Siinä kuultiin Bessin kappale Anna tulla. 10 uutisten jälkeen kuullaan pari biisiä paikallista musiikkia. Olisiko sulla mielessä joku tosi hyvä sun suosikki kappale, jolla on jonkinlainen kytkös Pohjois- tai Etelä-Karjalaan? Ehdota kappaleita paikalliseen putkeen studion WhatsApp-numeroon 050-330-9443.
1: Karjalainen syke.
2: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
3: Tilaa nyt kattopellit. Kestopelti on kotimainen perheyritys ja meiltä saat kattavimman valikoiman kattopeltejä suoraan tehtaaltamme. Peltivaihtoehtoja omakotitalojen lisäksi myös halliin, kesämökille, rivi- tai kerrostaloon. Pyydä tarjous kestopelti.fi.
4: Karjalan riemuviikot Joensuun Ilosaari Rock Stadionilla 10-17. päivä 6. Samalla lipulla Riemuradion revy ja Stand Up Show!
5: Liput ja lisätietoja tiketti.fi.
4: Hei, Karjalasta riemuviikot löysin. La, la, la, la, la, la, la, la.
6: Karjalainen syke.

0: Siinä kuultiin Vaahteran kappale Parhaita päiviä. Päivän kysymys kuuluu seuraavalla tavalla. Vaikuttaako kesä alkoholin käyttöösi? Siinäpä mielenkiintoinen kysymys. Laittakaa vastauksia Sykkeen WhatsAppiin 050-330-9443. Hetken kuluttua kuulemme uutisia, mutta sitä ennen rokkaillaan vähän musiikkia.
1: Sykkeen aamu.

Kohta puoliin siirrytään kello 10 uutisiin, jotka toimittaa Mia Hartikainen. Uutisissa puhetta muun muassa näistä asioista, että alkoholin takia menetetään eniten elinvuosia Pohjois-Karjalassa, mutta kokonaisuudessaan alkoholin kulutus on vähentynyt. Sekä pari- ja lähisuhdeväkivalta rikosten uhrien määrä nousi viime vuonna ennätyksellisen korkeaksi. Tärkeitä aiheita, mutta ennen uutisia otetaan pari biisiä.

0: karjalainen syke.
1: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
2: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
3: Onko sinulla liikaa korvavahaa tai kutievat korvat? Vaksol korvasuihkeen oliiviöljy pehmentää ja poistaa vahaa. Kosteuttaa korvakäytäviä ja suojaa vedeltä. Vaksol korvasuihke on vaivaton ja tehokas tapa pitää korvat puhtaina ja terveinä. Vaksol korvasuihkeen löydät apteekista. Vaksol korvasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja HL Healthcare, markkinoija Suomessa, Sabora Pharma.
4: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
5: Karjalainen syke.
6: Karjalainen sykkeen uutiset toimittaa Mia Hartikainen. Hyvää aamupäivää. Alkoholin takia menetetään eniten elinvuosia Pohjois-Karjalassa. Alkoholin kulutus on kuitenkin vähentynyt maakunnassa samoin kuin koko Suomessa. Viime vuonna suomalaiset käyttivät 4,5% vähemmän alkoholia kuin edellisvuonna. Alkoholisairastavuus on Pohjois-Karjalassa kolmanneksen yleisempää kuin koko maassa. Yleisintä alkoholin käyttö on 55–69-vuotiailla ja harvinaisinta 20–34-vuotiailla. Suvantosilta suljetaan Joensuussa korjauksen vuoksi käytännössä koko kesäksi. Silta suljetaan tämän viikon torstaina aamulla 9:00. Silta avataan seuraavan kerran tämän hetken arvion mukaan elokuun alussa. Suvantosilta suljetaan kaikelta liikenteeltä mukaan lukien jalankulkijat ja pyöräilijät. Sillalla muun muassa korjataan nostosiltaosuuden pilareiden vesivuotovaurioita ja ohjauspalkkien vaurioita. Lappeenrannassa järjestetään tällä viikolla ensimmäistä kertaa saunafestari. Saunafest on lauantaina Rakunamäen pumppuhuoneen ympäristössä. Rantaraitille odotetaan pariakymmentä saunaa, joihin odotetaan useita satoja löylyttelijöitä. Lappeenrannassa käytiin taannoin keskustelua saunamaailmasta, mutta se ei johtanut puheista toteutukseen. Saunafestari-idea saikin heti vastakaikua paikallisilta sauna-aktiiveilta. Ja STT:n uutisiin. Pari- ja lähisuhdeväkivaltarikosten uhrien määrä nousi viime vuonna ennätyksellisen korkeaksi, kertoo Tilastokeskus. Viranomaisten tietoon tulleissa rikoksissa oli kaikkiaan 15 500 uhria, mikä oli viidenneksen enemmän kuin vuonna 2024. Uhrien määrä oli viime vuonna selvästi suurin rikos- ja pakkokeinotilastojen kattamalla ajanjaksolla, joka alkaa vuodesta 2009. Sekä aikuisten että alaikäisten uhrien määrä kasvoi huomattavasti edellisvuodesta. Ulkomaalaistaustaisten uhrien määrä puolestaan kasvoi viime vuonna yli neljänneksen verrattuna vuoteen 2024. Varkaudessa neste huili varkauden portin sisäkatto romahti varhain tänä aamuna. Kaksi huoltamon työntekijää huomasi hieman ennen aamukuutta, että katto tuli alas noin 54 metrin alalta. Työntekijät olivat romahdushetkellä toisaalla sisätiloissa, joten henkilövahingoilta vältyttiin. Romahduksen vaurioiden arvioidaan olevan 10 000 euroja. Vielä ei ole tiedossa, mikä aiheutti romahduksen.
7: Sisustuslaukkanen.
8: Joensuussa sää näyttää tänään oikein lämpimältä.

0: näyttää puolipilviseltä. Heikko tuuli puhaltaa, mikä varmasti viilentää mukavasti kuumana kesäpäivänä. Lappeenrannassa kanssa puolipilvistä, mutta yli parinkymmenen asteen on lämpötilat ja illalla on mahdollisuus myös vesisateelle.
1: Runsas valikoima tuotteita sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.
2: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

0: sinut lue nime eilen.
1: Aamun paikallinen putki.
2: Paikallisessa putkessa kuullaan kohta 2 biisiä. Paikallista, loistavaa musiikkia. Meillä studio WhatsAppiin tuli tällainen viesti. Uusi kuulija täällä, hei. Niin paljon tulee hyvää musiikkia laidasta laitaan, niin uskaltaa toivoa Laineen Kasperin Lappeenranta-biisiä. Kiitoksia erinomaisesta biisitoivesta ja ehdottomasti laitetaan soimaan.

saaresta heräile, sit keskusta keräile. Muistikuvi kasaa etille, palasit lepäile. Hyvän tulee tiellä vähän portaiko syskiit. Päässä pyöri kimpile, kivi, harju, tykki. Mennäks alas itti katta, se oli pelkkää parhautta. Ysärille joutui parkkiksel vakseen harhautta. Tää vanha lepra järä päättää nyt tähän järkytä hitin ringis. Räkätä parikin

0: Siinä kuultiin Lainen Kasperin Lappeenranta-kappale. Seuraavaksi mennään Lappeenrannasta sen sijaan noin 235 kilometriä ylöspäin, sillä Joensuusta kajahtaa seuraava kappale. 51 koodia yhtyeen kappale Kahleet vuodelta 2005, ja ainakin itselle tämä on suuremmoinen matka nuoruusvuosiin.
1: Aamun paikallinen putki.

olisin, on yksin mieluummin, kuin palaan sinne helvettiin. Vain ajatuksissani pääsen irroittautumaan.

0: Siinä kuultiin joensuulaisen 51-koodia yhtyen Kahleet-kappale. Karjalan riemuviikot, et karjalainen syke viettää sisältöyhteistyöviikkoa, joten ihan hetken päästä kun Huntin haastattelussa Gary Revel Jr. Minun puolesta oikein lämmin kiitos kaikille tästä päivästä. Viestejä tuli mukavasti WhatsAppia. Jokainen tullut viesti lämmitti sydäntä valtavasti. Meikä poika on täällä taas huomen aamuna äänessä 8 alkaen, joten oikein lämpimästi tervetuloa linjoille myös silloinkin ja toivottelenkin siis kaikille oikein aurinkoista päivän jatkoa.
1: Aamun paikallinen putki.

0: Yhteistyössä Karjalainen Syke ja Karjalan Riemuviikot.
1: Tervetuloa studioon, Gary Rival Jr.
2: Moi, tosi hyvä, että minä olen takaisin Joensuussa. Anteeksi, mun kieliopi on vähän hankala, mutta se oli viimeinen kerta, mä olin täällä niin kuin 15 vuotta sitten. Ja mä tein yksi musikaali Ismon kanssa, Ismo Apelin kanssa. Se oli Jaakko Teppo Gusto Majorca.
1: Sanoit tuossa hetki sitten, että matka ei ollut lyhyt, kun saavuit tänne tuolta rapako toiselta puolelta Yhdysvalloista, tuli tänne 30 tuntia. Mitä tapahtui?
2: Koska mun siskon tytär, my niece, hän on autistinen ja hän, mä sanoin jotain, että mun passi oli vähän dusty, like se oli, it was a little bit dirty and ja hän, she took my passport ja laitan, how do you say, the pesukone.
1: Pesukoneeseen.
2: Pesukone. Ja sitten se oli niin, it was destroyed. Ja sitten mun täytyy ajaa 3 tuntia to Dallas, Texas and ostaa passi. Ja sitten I had to drive from Dallas all the way to Austin to take the airplane. And then I went from there to Pittsburgh and from Pittsburgh to Iceland and I had 5-hour layover in Iceland and then I went from Iceland to Finland, finally. Mutta se oli niin pitkä aika ja nyt mä oon niin väsyttää mulle.
1: No hetken kuluttua pienet päiväunet sitten monien mutkien kautta Gary siis tänne Suomeen. Hei, ensimmäisen kerran olit Suomessa vuonna 1999. Minkälainen kokemus oli silloin tulla tänne?
2: Se oli niin puhdas paikka ja se oli niin, it was like fairyland. It became my favorite place, mun suosikki. Mä rakastan Suomi. Se on niin hyvä paikka ja mun kokemus oli aina hyvä täällä. Mä olin kiinnityssopimussa Helsingin kaupunkiteatterissa niin kuin 8 vuotta ja sitten mä olin Svenska teatterissa. Mun ensimmäinen show oli Nintun 100 musikaalit Kent Sherman kanssa ja Bo Anderson ja sitten Markku Nenonen kanssa myös. Hän oli ohjaaja tässä musikaalia, että mä teen nyt. Joensuussa toi Riemuraario. Mm. Joo, se oli niin loistava. Mä voitin Suomen tähti 2002 ja se oli niin hauskaa. Ja sitten mä tein Voice of Finland 2013. I was on Michael Monroe's team. Mä rakastan Suomi. Se on niin mun suosikin paikka maailmassa.
1: Wow, hienoa kuulla. Hei, teille, kuten sanoit tuossa aikaisemmin, kehittyi Jaakko Tepon kanssa erityinen suhde. Teistä tuli ystäviä. Miten? Miten?
2: Se oli niin outo, koska me olemme, we are very different people. Ja mä, the point when we met each other, hän ei puhu niin hyvin englantia ja mä ei puhu niin hyvin suomea, mutta we understood each other. Ja hän on aina, I speak a lot, so ei ikinä suu kiinni, mutta Jaakko Teppo, he used to listen to me and he'd be like, okay, Gary, älä selitä, nyt rauhoitu. But we had really a good relationship and he really liked me. Se oli niin hyvä. I miss him very much.
1: Yeah.
2: Hän, kaikki biisit ja kaikki, hän voi kertoa tarinat, like every story he tells is so beautiful and just.
1: Mennään Riemuradioon nyt tässä aiheessa. Yeah. Kerro sun osasta.
2: Mulla on niin pari erilainen sketchit ja mulla on yksi rooli, että on Riemuraarion pomo ja tosi homolainen. Ja se on niin hauska. I can't wait to do it again, mutta very funny character. He's like, Jaana, mä oon pahoillani, mutta mä joudun nyt pyytämään sua pakkamaan kamat ja lähtemään. He's very much of a little asshole, but se on hauska täällä.
1: Suomalainen huumori, miltä se tuntuu?
2: Se on niin vaikea. When you translate the humori, like if you say, because the Finnish language is, it's different, but the humor, but when you translate it into English, sometimes you don't get it. But this show that we're doing, Riemuraario, niin hauska, everybody is laughing and clapping, and it's every sketch is, and you see the audience and their faces, and they're laughing all the time.
1: Kiitos Gary, kun pääsit tänne Sykkeen aamuun vieraksi.
2: Kiitos paljon.
0: Yhteistyössä Karjalainen Syke ja Karjalan Riemuviikot.
3: Karjalainen Syke.
4: Uusi odotettu MEX-kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media Ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
5: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
4: MEXin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
6: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse MEX, ei me koskaan pieleen.
4: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. MEX kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. MEX.fi kautta kesaa.
7: Kolme päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Gloriansen, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hankin liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.
8: Karjalainen Syke.

0: Sykkeen kesäviisuklubi. Kuumaa kesämusaa.
1: Mitä? Siellä kuljetaan.
2: Minä.
3: Otetaanko sitä vanhat jinglet niin kuin käyttöön silleen, niin kuin jostain naftaliinista, tuolta niin kuin kaapista kaivetaan, kun tulee kesä ja siellä, että sykkeen, en edes muistunut, mä oon tehnyt tuommoisen, sykkeen kesäviisuklubi. Mä voin vetää sen tässä niin kuin livenä.
1: Sä oot tehnyt. Joo. Tervetuloa studioon, Jusa Hämäläinen.
3: Kiitos paljon.
1: Ja Janita Kauppinen.
4: Täällä ollaan minäkin.
1: No niin, ideana Ollin ohjelma on kesälomalla. Palaa joskus elokuussa takaisin. Kesäviisuklubi tuurailee tätä ja kolmen kappaleen verran kesäistä musaa jollakin teemalla. En tiedä oikein, mikä tämä teema nyt näissä tämän päivän kesäisissä kappaleissa. Olkoon se kesä sitten. Mennään ensimmäiseen kappaleeseen.

0: ensimmäinen kappale siinä kevyesti lähdettiin liikenteeseen. Ja tosiaan 3 vuosikymmeneltä nyt tällaisia kesäisiä kappaleita kuullaan. Olkaa hyvä Arvon Raati, minkälaisia kesäisiä fiiliksiä tuo kappale herätti?
1: Tämä Grease-elokuvastakin tuttu kappale on mun mielestä semmoinen, mikä kuuluu kuunnella autossa. Mielellään avoautossa, mutta sitä en ole vielä päässyt kokemaan.
2: Joo, tykkään ihan älyttömästi musikaalibiiseistä. Tämä siis toimi ihan täydellisesti. Tämä oli semmoinen hyvä, mahtava kesäinen mangomelonikaurajäätelön maku.
0: Meillä on sama maku.
2: Onko meillä sama maku?
0: On mangomeloni.
2: Joo. Tässä oli niin kuin kaikki hienot modulaatiot. Tämä oli ehkä hintsusti liian pitkä ollakseen niin kuin kesähittibiisi. Että tavallaan, niin kuin, mutta että niin kuin tykkäsin aivan tajuttomasti tästä. Itse tätä kuuntelisin ehkä pyörän selässä kuulokkeissa. Ajelin ilman käsiä siellä ja tämmöinen biisi soi. Mutta toimi tosi hyvin.
0: Joo, ehkä tämä kappaleen pituuskin kieli myös sieltä ehkä sitten, tai tavallaan, että millä tavalla se kulkeutuu suhteellisen pitkälle, niin tuolta 70-luvulle kuitenkin. Tämän päivän kappaleet on hirmo lyhyitä, mutta että silloin tehtiin oikean mittaisia kappaleita.
2: Kyllä, tämmöinen keskustelubiisi on ihan älyttömän hauska.
1: Joo. Joo, mä rakastan sitä, että on tätä vuoropuhelua ja mun lempikohta on se Pink Lady sinna se
2: se on ihan hyvä.
0: Mahtavaa.
2: Hauskaa, että sullekin, kun sä oot tämmönen pimeyden prinsessa täällä pukeutuneena mustaan, niin katsos, että tää toimii sullekin tämmönen hilpeämpi musiikki. Mä ajattelin silleen, että tästä tulee tämmöistä iloista kesämusaa, että meillä on toinen täällä valonlapsi on ja toinen yötä rakastaa. Että, mutta hyvin näköjään toimii.
1: Hyvin toimii.
2: Joo, kyllä.
0: Kyseessä siis tosiaan Summer Nights-kappale Grease-elokuvasta, jota tähdittää Olivia Newton-John ja John Travolta vuodelta 1978. Mennään seuraavaan kesäiseen kappaleeseen.

0: Kesäviisuklubin toinen kappale siinä soi. Mitä raati? Herättikö se kesäisiä tunnelmia?
1: No, tuossa on aika tämmöinen perinteinen kesäteema, eli kaivataan rakkautta ja halutaan rakkautta, jotta sitten talvella on joku, joka lämmittää. Tavallaan se kesän lämpö halutaan ottaa talta ja säilyttää sitten talveen.
2: Paitsi jos se hylätään silleen kesäkissan tyyppisesti niin. Sitten, silleenkin voi käydä.
1: Joo.
2: Eli jos siellä nyt harkitsette ottavani kesän rakkauden, niin älkää sitten hylätkö sitä syksyllä. Tämähän oli hilpeätä tämmöistä Amerikan biitsimusiikkia. Siis mä ajattelin, mun tuli tästä mieleen, jos edellinen oli sieltä 70-luvulta, niin onko tämä nyt sitten niin joku 90-luvun loppupuolen jotain 2000 jotakin. Siis semmoinen, että sä oot viettänyt päivän silleen kavereiden kanssa rannalla, ja sitten mennään kotiin katsoa Frendejä telkkarista. Semmoinen niin kuin fiilis tuli tästä näin, silleen niin kuin semmoinen kesäpäivä.
0: Aika hyvin tuohon aikahaarukkaan, 2004.
2: Noniin, joo.
0: Mutta yhtye on The Corrs ja irlantilaisyhtye on kyseessä.
2: Joo. Ei siinä mitään, aika pinkkiä meininkiä oli kyllä.
1: Joo, se oli aika semmoinen, sanoisinko niin kuin perusralli. Ja vähän semmoinen, mä oon aina ihmetellyt tämä kesärakkausasia. Itse olen enemmän tykännyt aina talvesta. Mutta.
0: Mennäs vikaan kappaleeseen. When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turned brown.

0: Siinä viimeinen kappale tähän kesäviisuklubin hetken tänään tiistaina.
1: Tässä vähän semmoinen, olen teini ja olen tulossa kesätöistä ja tämä soi radiossa tunnelma itsellä. Ja ehkä vähän semmoinen, että tämä voisi soida niin kuin festareiden esiintyjien välissä, kun on sitä aikaa, että soitetaan kappaleita, niin tämä soi siellä.
2: Mä otan sen jäätelövertauksen tähän, koska tuossa tuli toi mangomeloni-kaurajäätelö aikaisemmin, niin mä sanoin, että tämä on pehmistä. Tämä on niin kuin se, tässä ei tule mitään yllätystä. Tämä on siis semmoinen peruspehmis, että silleen niin kuin, ei siellä ole mitään sisällä. Se on semmoinen vaniljapehmis.
1: Vaniljapehmis ja sitten se pahvipohja, semmoinen gluteeniton.
2: niin. Mutta siinä ei ole mitään vikaa. Siis tämähän toimii ihan älyttömän hyvin. Koska tässä ei ollut sanoja lainkaan. Ei siis ei minkäännäköistä sanomaa. Mutta oli hienosti. Mä oon käynyt puolitoista vuotta. Ja tämä on nyt siinä pisteessä tämä mun hiusten kasvatus. Että tämmöisen kappaleen soidessa ehkä muutaman spritzerin nauttinen. Mä voisin kuvitella, että mä avaisin. Mä mun kauluspaitani ylimmän napin, näin, naps. Ja sitten altaisin hiukset auki silleen niin kuin vähän heiluttaa.
0: Ai, että tuliko kesäisiä fiiliksiä?
2: tuli kesäisiä fiiliksiä, ehdottomasti. Noniin. Kyllä tämä siis omalla järjettömällä tavallaan, niin tämä toimi tosi hyvin.
0: No. Hypättiin vuoteen 2014 Calvin Harrisin kappaleen. Summer tässä näin, ja selvittelin tätä kappaletta pikkusen. En muista itse näitä aikoja, mutta tässä vissiin on vuoden 2014 tällainen maailmanlaajuinen kesähitti kyseessä.
2: No, ikävää, että on painunut niin kuin unholaan, koska olihan tässä niin kuin aika kova poljento.
0: Niin, kyllä.
1: Joo, mulla on semmoinen kuvitelma, että sitä välillä joskus jossain Instagram-reelseissä on taustalla. Mutta
2: se oli sun niin kuin, tavallaan kesätyö, tämmöisen niin kuin teini-kesätyöaikaa.
1: Joo, 14. Se oli just sitä mun teini-aikaa, kun tämä ilmestyi ja oli joka paikassa.
0: Kyllä. Soi radiosta, kun tuli kesätöistä.
1: Niin, ehkä se on vähän sama kuin se vaniljapehmis. Et sä muista sitä, kun viime vuonna söit vaniljapehmistä, niin, mutta kyllä se ihan kiva oli.
3: Sykkeen kesäviisuklubi. Kuumaa kesämusaa.
0: Hieno Jusan tekemä tunnelma.
2: Sieltä kaivettu kuumaa.
0: No niin, nyt näistä kolmesta kappaleesta, jos pitäisi valita joku, mä tiedän jo minkä te valitsette ehkä molemmat, mutta mikä on se kaikista kivoin kesäkappale nyt näistä?
2: No kyllä se on tuo Kristo ensimmäinen.
1: Joo, ei yllätä ketään, että sanon tämän täysin samaan. Siinä on enemmän sellaista niin kuin sydäntä.
0: Eli Olivia Newton, Joni ja John Travolton Summer Nights kappale vuodelta 1978. Se on tämän tiistain kesäisin kappale näistä kaikista kolmesta ja biisi on tosiaan peräisin elokuvasta Grease. Ja tässä kohtauksessa oli kun näin, että Danny ja Sandy muistelevat kesällä alkanutta romanssiaan sitten. Taisipa olla. Kiitoksia Raadille ja oikein mukavaa kesän jatkoa.
2: Olkaa hyvä ja aurinkoisia päiviä.
1: Toivotaan.

0: Itä-Suomen suurin leikkipuisto, lasten kaivos, kaivosmuseo, upea erä- ja luontokeskus, palkittu Särkiselän uimaranta ja paljon muuta. Kummakumpu kutsuu sinua. Visit outokumpu.fi.
1: Ihana kylppäri, tiedätkö? Meidän Teppo on viime aikoina hullaantunut pastellisävyihin.
2: No mutta sehän kuulostaa ihanalta. Sopisi teidän kylppäriin.
1: No joo, olisihan se ihan kiva. Mutta kun se silloin viime rempassa jo laitettiin kuntoon.
2: No niin, se maku muuttui ja se on ihan okei. Pienen uudistamisen löytyy helposti ratkaisut keittiötukusta.
1: Vai että keittiötukusta?
2: Niin, keittiötukusta.
1: Teppo! Hyviä uutisia, rakas!
3: Karjalainen syke.

0: Karjalainen syke. Superpaikallinen aamu.
1: Superpaikallinen aamu tulee tässä vaiheessa päätökseen. Huomenna jatketaan kello 6.00-11 asti vedetä. Ja tosiaan Jose Martin huomenna kello 8.00-11 täällä studiossa äänessä. Hetken kuluttua keskipäivän keidas starttaa, sen jälkeen vielä puolen Suomen iltapäivä kello 13 eteenpäin. Ja toivotan kaikille oikein mukavaa tiistaita huomenna 6-11. Tervetuloa kuulolle.

0: ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
1: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
2: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
3: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
4: Karjalainen Syke.

0: Hyvää päivää Karjalainen Sykkeen uutisista. Pohjois-Karjalassa karhuturistit tulevat etsimään petoja pitkänkin matkan päästä. Karhubongailijoita käy paljon muun muassa Lieksassa peltojen reunustoilla. Lieksan riistanhoitoyhdistyksestä arvioidaan, että karhuja olisi Lieksassa vähintään 150 yksilöä, eli noin kymmenesosa Suomen karhuista, mutta luku voi olla suurempikin. Karhubongailu voi aiheuttaa karhun ihmisarkuuden vähenemistä. Karhujen on havaittu kesyyntyneen vuosien saatossa. Perjantaina maa- ja metsätalousministeriö kertoi, ettei se enää rajoita Suomen riistakeskuksen oikeutta myöntää kannanhoidollisia karhun metsästyslupia poronhoitoalueen ulkopuolella. Rajavartiolaitoksen Pohjois-Karjalan rajavartioston valvoman maastorajan tilanteessa ei tapahtunut muutoksia toukokuussa. Itärajan esteaidan rakentaminen jatkuu tavoiteajassa. Rajavartiosto järjesti toukokuun lopulla valvontaiskun metsätyökohteisiin, joissa työskentelee henkilöitä eri kansallisuuksista. Tällä kertaa luvat olivat kaikilla kunnossa. Ensiasunnon ostajat saavat nyt suurempia lainoja Lappeenrannassa. ASP-lainan enimmäismäärät kasvoivat kesäkuun alussa Suomen kaikissa kunnissa Helsinkiä lukuun ottamatta. Lappeenrannassa voi saada ASP-lainaa yhdelle henkilölle nyt 160 000 euroa ja kaksi henkilöä voi saada 240 000 euroa. Tässä hintaluokassa Lappeenrannasta löytyi Lappeenrannassa myynnissä 23 asuntoa kesäkuun alussa. Lisäksi kahden hengen lainan hintaluokassa oli 16 asuntoa. Lainamäärien ohella muutoksia tuli esimerkiksi lyhennysvapaiden määrään. Seuraavaksi STT:n uutisiin. Lappeenrannassa kuoli vuonna 2009 syntynyt mopoilija liikenneonnettomuudessa eilen illalla. Henkilöauto törmäsi edessään ajavaan mopoilijaan suoralla tieosuudella Terminaalin kadulla. Mopoilija menehtyi tapahtumapaikalle. Henkilöauton kuljettaja ja auton kyydissä ollut matkustaja eivät loukkaantuneet. Poliisi tutkii tapausta törkeänä liikenneturvallisuuden vaarantamisena, törkeänä kuolemantuottamuksena ja kuoleman syyn tutkintana. Kerrotaan vielä sähkön kulutuksesta, joka kasvoi tieliikenteessä yli 40% edellisvuodesta. Asia selviää Tilastokeskuksen ennakkotiedoista. Tieliikenteen energiankulutus väheni viime vuonna 3%. Dieselpolttoaineen kulutus väheni 5% ja moottoribensiinin kulutus 1%.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
2: Aluksi sää on verrattain pilvinen ja poutainen, iltapäivällä luvassa paikoin sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on 19-23 astetta. Luvassa heikkoa, suunnaltaan vaihtelevaa tuulta.
3: Runsas valikoima tuotteita Sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.
4: Puolen Suomen radio.

Oikein mukavaa tiistaita. Se on muuten 9. päivä kesäkuuta. Täällä studiossa Timo Lievemaa parin tunnin ajan seuranasi. Puhutaan vähän formuloista. Siis melkein kaikki urheiluhan nykyisin maksukanavilla. Niinpä esimerkiksi, enpä itse ole vähän aikaan formulaan seurannut, mutta viikonlopulta tuli ihan hauska uutinen. No, kaikki varmaan muistaa vuoden 2006 Monacon kisan. Kimi Räikkösen McLaren aika nopeasti simahti ja siitä nyt ei hirveän kauan kestänyt, kun Kimi Räikkönen sitten unohti pettymyksensä ja paineli suoraan luksusjahtiinsa Pore-altaaseen, toki virvoitusjuomat mukana. No, nyt Max Verstappen on tehnyt Kimi Räikköset, nimittäin sunnuntain Monacon osakilpailu päättyi Max Verstappenilta heti avauskierroksella, kun hänen Red Bullinsa moottori petti. No, keskeytyksen jälkeen Verstappen poistui nopeasti varikolta. Ja pian sosiaalisessa mediassa alkoi levitä kuvia Verstappenista Monacon satamaan ankkuroidun luksusjahdin kannella. Joo, kyllä on Max Kiminsä seurannut. Westerinen yhtyeineen seuraavaksi tähän pitää sanoa ei, sen jälkeen ääneen pääsee Chase. Mä sanon, että jos jotain kiinnostaa oikein hyvä resepti, tässä tapauksessa nyt puhun raparperi-mansikkapiirakasta, niin olkahan kuulolla, nimittäin Chasen jälkeen kerron oikein hyvän ja maukkaan ohjeen.

Chase ja Keep Me Warm. No sit tulee se resepti, mitä vähän lupaili. Kyseessä on siis raparperi-mansikka-piirakka. No siis kaksi tämmöistä niin kuin alkukesän ehdotonta suosikkia on tietenkin raparperi. Raparperi-piirakkaa on muuten syönyt jo tänä kesänä ja mansikka. Nämä kaksi nyt on samassa piirakassa. Pohja. Aloitetaan siitä. 100 grammaa leivonta margariinia, desi maitoa, desi sokeria, teelusikallinen vaniljasokeria, yksi muna, sitten täysjyvä kaurahiutaleita, niitäkin desi ja erikoisvehnäjauhoja sitten 3,5 desiä ja 2 teelusikallista sitten leivinjauhetta. No sitten täytteeseen, siihen tulee 150 grammaa raparperia, 150 grammaa mansikoita, 200 grammaa kermaviiliä, 1 muna ja 0,5 desiä sokeria. Siinä. No sitten on vielä se semmoinen muruosa, johon tulee tuota pohjataikinaa, joka on aiemmin tehty, niin 0,5 desiä ja sitten 1,5 ruokalusikallista erikoisvehnäjauhoja. Ja tämä margariini sulatetaan kattilassa ja pistetään sitten kulhoon ja sitten sekoitetaan siihen maitosokeria ja munaa. No sitten yhdistetään kuivat aineet erillisessä kulhossa ja lisätään taikinaan. Voidellaan totta kai se piirakkavuoka ja halkasia noin 26 senttiä on tässä piirakkavuorossa. Sitten tulee sopivan kokoinen siitä piirakasta. Ja levitetään taikina, pilkotaan raparperit ja mansikat ja levitetään ne pohjan päälle ja sitten jätetään noin 2 senttiä reunoilta tyhjäksi. No sitten kermaviili, muna ja sokeri sekoitetaan. Kaadetaan seos tämän raparperi-mansikkapalojen päälle. Ja sitten vielä pinnan muruseos lisätään. Pohjataikinaan vehnäjauhoja siten, että seos alkaa erottua murumaisesti. Murustele taikina piirakan pinnalle käsin. No sitten, uuni alatasolla 175 astetta ja 30 minuuttia. Ja peitä tarvittaessa paiston loppuvaiheessa foliolla, jos näyttää siltä, että se pinta alkaa tummua. Tämä oli muuten mulle uusi. Eli jos pintaa alkaa tummua, mutta kuitenkin ajan mukaan pitäisi vielä ikään kuin vähän aikaa pitää siellä uunissa, niin sitten foliota päälle. Avot. Ja on muuten hyvää. Smith & Tell. Sen jälkeen Kaija K. Mukavaa keskipäivää.

0: karjalainen syke.
1: Mitä siihen oikein teet?
2: No yritän tässä kasata tätä uutta grilliä, jonka tilasin, mutta kun ei tänne romujensikaan oikein enää mahdu. Aina kevään huumassa tulee tilattua lisää. Ei vaan oikein tuo vaimo tykkää.
3: Osta seuraavassa huumassa oma autotalli tai harrastehalli, niin ei vaimo valita.
4: Nyt hallien hinnoissa on kevättä rinnassa. Valitut hallit ja tallit, jopa -20%. Raatekankaan parhailta paikoilta. Katso kaikki kohteet atlaspoint.fi.
5: Karjalan riemuviikot Joensuun Ilosaari Rock Stadionilla 10-17. päivä 6. Samalla lipulla Riemuradion revy ja stand up show.
6: Liput ja lisätietoja tiketti.fi.
7: Hei, Karjalasta riemuviikot löysin. La, la, la, la, la, la, la, la.
8: Valmiina seikkailuun. Uusi Toyota BZ4X Touring on tehokas perheauto täynnä tyyliä ja tilaa. Vakuuttava suoritus ja vetokyky. Jättikokoinen tavaratila. Pitkä toimintamatka. Toyotan luotettavuus. Uusi Toyota BZ4X Touring ja koko Toyotan sähköinen henkilöautomallisto etu- tai nelivetoisena. Tervetuloa tutustumaan ja koeajolle OK-autoon.
9: Fassikuvat Pasilta. Kuvamestari. Kuurnankatu 4. Tervetuloa.
10: Roosa ja 8 muuta.
11: Heikki Hector Harma ja Pop Eilen. Toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen, toissa päivänä ja Heikki Hector Harma. Karjalainen syke.
12: Karjalainen syke.
13: Täällä tarinat eivät tule kaukaa. Ne syntyvät siellä, missä sinä elät. Puolen Suomen radio. Yllättävän paikallista.

Kaija K., Tinakenkä, tyttö, kello on ihan kohta 11.30. Se tarkoittaa sitä, että hyvää vauhtia keskipäivän keidas etenee. Ja mikä se on tällaisessa lämpöisessä kesäkelissä, kun tuossa katselin loppuviikon ennusteita. Okei, välillä saattaa sadella, mutta lämpötilat on ihan hyvät. Saa nähdä, miten käy sitten juhannussään. Mutta otetaan tähän yksi TV-aiheinen uutinen. Kukas muistaa semmoisen legendaarisen kirjainyhdistelmän kuin ER? No sehän tarkoittaa tietenkin teho-osastoa. Muutama vuosi sitten teho-osastoa pääsi katselemaan HBO Maxista, mutta viime vuosina semmoiset sarjan tosifanit on ollut vähän, sanotaanko nyt, näreissään, koska sitä ei oikein ole pystynyt seurailemaan, mutta nyt Netflix on korjannut asian. Nimittäin 90-luvun ja vuosituhannen alun hittisarja Teho-osasto on tänään lisätty Netflixiin ja ihan kokonaisuudessa, eli kaikki 15 tuotantokautta vuosilta 1994-2009. Itse asiassa jaksoja löytyy nyt Netflixistä Teho-osastoa jopa 331 kappaletta, joten ihan heti ei katsottava lopu. Joten jos Teho-osasto-fani olet ja oot miettinyt pitkään, että missä pääsee katsomaan, niin tästä päivästä eteenpäin nyt sitten Netflixistä ei muuta kuin katselemaan. Pidä vaikka semmoinen teho-osasto-maraton. Siinä ihan kunnon maratonin saa aikaan, nimittäin 331 jaksoa ei ihan heti lopu. The Black Keys tähän seuraavaksi. Tämä kappale on A Little Too High.

0: A Little Too High ja The Black Keys. Joo, kun tuosta tieliikenteestä aina välillä on puhetta, niin nyt Etelä-Suomen Sanomista löysin aika mielenkiintoisen uutisen, jossa kerrotaan, että sähkön kulutus tieliikenteessä nousi viime vuonna peräti 43% edellisvuodesta. Joo, tämä on siis Tilastokeskuksen ennakkotiedoista selviävä asia. Sähkön kulutus kasvoi myös kaikista kotimaan liikenteestä yhteensä 21%. Vastaavasti dieselpolttoaineen ja moottoribensiinin yhteenlaskettu kulutus, no se laski 4%. Kotimaan liikenteen osuus Suomen Energian kokonaiskulutuksesta pysyi noin 12%. Tilastokeskuksen mukaan tieliikenteen energiankulutus väheni viime vuonna 3% ja dieselpolttoaineen kulutus väheni 5% ja moottoribensiinin kulutus 1%. Sen sijaan nestemäisten biopolttoaineiden osuus tieliikenteen energialähteistä oli 16%, mikä on 4% enemmän kuin edeltävinä vuosina. Itse kun sanoo tämmöisenä niin kuin mutupohjalta, kun aika paljon tulee liikuttua, varsinkin tuolla Etelä-Suomessa, niin ihan viimeisen puolen vuoden aikana esimerkiksi sähköautojen määrä on valtavasti lisääntynyt. Sen huomaa, kun menee vaikkapa tuonne huoltoasemalle pitämään taukoa, niin siellä on aika paljon niitä sähkölatausasemia ja siellä on tosi paljon autoja latauksessa. The Real Thing soi tähän seuraavaksi, sen jälkeen Dexys Midnight Runners.
1: Keskipäivän keidas.

0: Dexys Midnight Runners. Se on, kuulkaas, tuolla rapakon takana semmoinen homma, että aika lailla joka kerta, kun Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on julkisessa tilaisuudessa, niin siinä saadaan vähän niin kuin jännittää, että pysyykö hereillä vai ei. No, nythän tässä taannoin Trump saapui paikan päälle seuraamaan NBA:n kolmatta finaaliottelua, eli New York Knicks ja San Antonio Spursin välillä. Juu. No ensinnäkin siis ennen matsia tuli kansallislaulun aika. Trump otettiin varsin vihaisesti vastaan, nimittäin tuon kansallislaulun aikana kuultiin voimakkaita buuauksia. No eihän siinä sitten tietenkään ollut kaikki. Sosiaalisessa mediassa nyt leviää video siitä, että miten Trump otti pienet torkut tuossa ottelun yhteydessä. Siellä X:ssä moni on pistänyt viestiä, että Trump on nukahtanut NBA-finaaleissa Madison Square Gardenissa. Joo, videota on katsottu tähän mennessä jo lähemmäs 10 miljoonaa kertaa. Tämä oli siis yksi X-tilin omistaja. Trumpista levisi vain muutama päivä sitten epäilys, jonka mukaan hän olisi taas tuolla Valkoisessa talossa nukahtanut kesken kokouksen. Eli nyt on semmoiset niinku pienten tirsojen ajat Trumpilla menossa. Ihan tovin kuluttua äänen pääsee BM-kappaleella Tivolit.
1: Karjalainen syke.
2: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteeltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050-567-0003. Porakaivopojat.fi.
3: Olemme kuin kotonanne tuodessamme voimaa monenmoisille vekottimille, laitteille, luureille ja masinoille. Tee sähköinen kaveri onnelliseksi ja tarjoa parasta päälle pantavaa, sillä sillä toimii kaikki. Puhtaasti kotimainen sähköyhtiö. PKS-sähkökauppa. Kaikille, niin monenmoisille.
4: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.
5: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn, eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
6: Karjalainen syke.
5: Puolen Suomen radio.

0: Beem ja Tivolit. Kuuntelet ohjelmaa nimeltä Keskipäivän keidas täällä studiossa Timo Lievemaa. Otetaan seuraavaksi semmoinen puheenaihe. Sanotaan, että jos sä meet koulun vanhempainiltaan, niin hyvin todennäköisesti tästä asiasta puhutaan. Jos sä meet kuuntelemaan kärpäsenä kattoo vaikkapa jotain työpaikan kahvihetkeä, niin aika monesti tulee tämä aihe esiin. Ja se on tietenkin se, että kuinka yleistä Suomessa on huumeiden käyttö. Totta kai vanhemmat ovat huolissaan lastensa puolesta. Nyt Maikkarin sivustolla on tuoreesta EU:n huumeraportista vähän raporttia, nimittäin Suomessa huumeiden suonen sisäinen käyttö, se on huomattavasti yleisempää kuin muissa Euroopan maissa. Itse asiassa vain Virossa huumeita piikitetään vieläkin enemmän. Arviolta 500 000 eurooppalaista oli käyttänyt suonen sisäisesti huumeita edeltävän vuoden aikana. 1000:sta 15-64-vuotiaista eurooppalaisesta keskimäärin 1,8 ihmistä piikitti huumeita. Tämä yleisyys vaihteli huomattavasti. Virossa pistokäyttö oli siis kaikista yleisintä Euroopan maista. Siellä pistokäyttäjiä oli 10 000 asukasta kohti. No, Suomessa huumeiden suonen sisäinen käyttö oli asukaslukuun suhteutettuna Euroopan toiseksi yleisintä. Meillä pistokäyttäjiä oli 8,2 000 asukasta kohti, eli 8,2 000 asukasta kohden. No tässä tilastossa kolmannen sijaan jakoivat Latvia ja Tsekki, ja neljännellä sijalla oli sitten Latvia. Alankomaissa pistokäyttäjiä arvioitiin olevan vain 0,1 henkilöä 1000 asukasta kohden. Tällaisia tuoreita tilastoja EU tarjoaa. Robbie Williams ja Gary Barlow. Tämä kappale on Shame.
1: Musiikkia, joka yllättää.

Robbie Williams, Gary Barrow ja Shame. Ihan kohta kello on 5 minuuttia, voi olla 12. Ja keskipäivän keitolla tarjolla ihan tovin kuluttua tuoreita uutisia. Ja totta kai myös sääennustetta. Tällä hetkellä näyttää ihan hyvältä ainakin lämpötilojen osalta. Toki täytyy sanoa, että iltapäivällä sateita Etelä-Suomessa saattaa olla luvassa. Aira Smith sen jälkeen uutisiin.

0: Karjalainen syke.
1: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa? Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista.

0: Hyvää päivää Karjalainen Sykkeen uutisista. Pohjois-Karjalassa karhuturistit tulevat etsimään petoja pitkänkin matkan päästä. Karhubongailijoita käy paljon muun muassa Lieksassa peltojen reunustoilla. Lieksan riistanhoitoyhdistyksestä arvioidaan, että karhuja olisi Lieksassa vähintään 150 yksilöä, eli noin kymmenesosa Suomen karhuista, mutta luku voi olla suurempikin. Karhubongailu voi aiheuttaa karhun ihmisarkuuden vähenemistä. Karhujen on havaittu kesyyntyneen vuosien saatossa. Perjantaina maa- ja metsätalousministeriö kertoi, ettei se enää rajoita Suomen riistakeskuksen oikeutta myöntää kannanhoidollisia karhun metsästyslupia poronhoitoalueen ulkopuolella. Rajavartiolaitoksen Pohjois-Karjalan rajavartioston valvoman maastorajan tilanteessa ei tapahtunut muutoksia toukokuussa. Itärajan esteaidan rakentaminen jatkuu tavoiteajassa. Rajavartiosto järjesti toukokuun lopulla valvontaiskun metsätyökohteisiin, joissa työskentelee henkilöitä eri kansallisuuksista. Tällä kertaa luvat olivat kaikilla kunnossa. Ensiasunnon ostajat saavat nyt suurempia lainoja Lappeenrannassa. ASP-lainan enimmäismäärät kasvoivat kesäkuun alussa Suomen kaikissa kunnissa Helsinkiä lukuun ottamatta. Lappeenrannassa voi saada ASP-lainaa yhdelle henkilölle nyt 160 000 euroa ja kaksi henkilöä voi saada 240 000 euroa. Tässä hintaluokassa Lappeenrannasta löytyi Lappeenrannassa myynnissä 23 asuntoa kesäkuun alussa. Lisäksi kahden hengen lainan hintaluokassa oli 16 asuntoa. Lainamäärien ohella muutoksia tuli esimerkiksi lyhennysvapaiden määrään. Seuraavaksi STT:n uutisiin. Lappeenrannassa kuoli vuonna 2009 syntynyt mopoilija liikenneonnettomuudessa eilen illalla. Henkilöauto törmäsi edessään ajavaan mopoilijaan suoralla tieosuudella Terminaalin kadulla. Mopoilija menehtyi tapahtumapaikalle. Henkilöauton kuljettaja ja auton kyydissä ollut matkustaja eivät loukkaantuneet. Poliisi tutkii tapausta törkeänä liikenneturvallisuuden vaarantamisena, törkeänä kuolemantuottamuksena ja kuoleman syyn tutkintana. Kerrotaan vielä sähkön kulutuksesta, joka kasvoi tieliikenteessä yli 40% edellisvuodesta. Asia selviää Tilastokeskuksen ennakkotiedoista. Tieliikenteen energiankulutus väheni viime vuonna 3%. Dieselpolttoaineen kulutus väheni 5% ja moottoribensiinin kulutus 1%.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustus Laukkanen.
2: Aluksi sää on verrattain pilvinen ja poutainen, iltapäivällä luvassa paikoin sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on 19-23 astetta. Luvassa heikkoa, suunnaltaan vaihtelevaa tuulta.
3: Runsas valikoima tuotteita Sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.

0: Keskipäivän keidas.
1: Mukavaa tiistaita. Keskipäivän keidas jatkaa ja Vilma Alina aloitti tämän toisen tunnin lähetyksestä. Jälleen on äänestetty Suomen parhaita burgerravintoloita. Iltalehdessä muun muassa tämä juttu on. Tämä taitaa olla Burger Lovers Finlandin järjestämä tämä äänestys. Ja jos tässä nyt keskisuomalaista häntää vähän nostellaan, niin taitaa olla pari kertaa aiemmin jo voittanut Grill Room Hankasalmi, mutta nyt kun lähdetään tutkimaan tätä juttua, niin voidaan todeta, että uusi voittaja on saatu. Suomen paras burger-ravintola on tällä kertaa hyvinkääläinen Bursalad. Joo, eli Bursalad on voittaja. Toiseksi sijoittui sitten tuo kaksinkertainen Suomen paras voittaja, eli Grill Room Hankasalmi. Ja kolmanneksi tuli niin ikään aiemmin ykkösenä ollut The One Street Food Factory Kotkasta. No tässä nyt sitten tässä tiedotteessa yrittäjä Laura Mäkinen toteaa, että olo on kiitollinen ja onnellinen. Ilosta on myös itketty. Onhan tämä niin uskomatonta. Kiitos kuuluu meidän parhaalle henkilökunnalle ja aivan ihanille asiakkaillemme. Laura Mäkinen perusti miehensä Pekka Mäkisen kanssa Bursaladin marraskuussa 2022. Näin siis Hyvinkäälle, Hyvinkään suuntaan. Paljon, paljon onnea. Tom Grennan ja Diamond kuullaan tähän seuraavaksi.

antiikin Kreikasta. Ei se kai loppunut milloinkaan, oon ollut vaan yksi ja esittänyt reipasta. Sama mies, samat virheet. Vai onks virheet edes virheitä? Tuntu hyvältä ne morkkikset hirveet. Heiteltiin toisiamme okkamin kirveillä. Hermesetas, mä tunnen sut. Keinotekonen ja pieni tunne mut. Rakastan vieläkin sitä, miten taipuu pienet sun suun. Kun Tunisian kuulun.

ja sanelee, taittuu kaikesta kärki, jos koittaa kontrolloida, miten elämä heittää. Pompin veden pinnalla 7 leipää. Käytä linkkis, näytä hinkkis. Avomahikseen aukee se milkkis. Onni on tunteessa, mitä väli onks se totta. Rakastan sua, senkin vikisevä rotta. Tää on nyt se sun biisi. Se mitä aina radiosta toivot. Tää on se kaikki, mitä itsestäni jätän sulle. Enempää ei aukene aivot. Avot.

me setas, mä tunnen sut. Keinotekonen ja pieni tunne mut. Rakastan vieläkin sitä, miten taipuu. Pienet sun suut, kun tunisian kuu. Sun talo muistutti silitysrautaa. Itkin taksissa kotiin. En usko, et mitään tää tilitys auttaa. Mut jotenkin se tunnelma sopii.

Pyhimys ja Saimaa yhdessä, tämä on tietenkin Hermesetas. KSML.fi-sivustolta löysin aika mielenkiintoisen uutisen. Tai itse asiassa tässä on kerrottu OP Pohjolan tuoreesta kyselytutkimuksesta. Mikä olisi sun mielestä vesillä sopiva promilleraja? Joo. Yhä useampi suomalainen nimittäin haluaa kiristää sääntöjä ja saattaa veneilyn promillerajan samalle tasoille autoilun kanssa. Siis autoahan tällä hetkellä saa kuljettaa enintään 0,5 promillea, kun veressä on tuota humalaa, mutta venettä voi ohjata jopa 1 promillen humalassa. Joo. OP Pohjolan kyselyssä kuitenkin 65% kannattaa muutosta, 19% vastustaa ja 16% ei ota asiaan kantaa. Tiedotteen mukaan naiset suhtautuvat kiristykseen miehiä tiukemmin. Vastanneista naisista ja miehistä molempien enemmistö kuitenkin kannattaa promillerajan laskemista. Myös kaikissa ikäryhmissä kiristys saa enemmän tukea kuin vastustusta. Pohjola-vakuutuksen henkilökorvauspalvelujen johtaja Ryan Nikander toteaa tässä tiedotteessa, että alkoholi on surullisen monessa vesillä tapahtuneessa kuolemantapauksessa mukana ja turvallisuus paranee vasta, kun veneilyssä suhtaudutaan alkoholin vaikutuksiin niiden vaatimalla vakavuudella. Kun näin suuri enemmistö kannattaa tiukempaa rajaa, se kertoo siitä, että asenteet ovat muuttuneet. Eli vastaajien keskuudessa sopivaksi promillerajaksi nousee sama kuin autoliikenteessä, eli 0,5 promillea. Bryan Adams, Summer of 69, ja kohta sen jälkeen ääneen pääsee Hurts.

0: Karjalainen syke.
1: Itä-Suomen suurin leikkipuisto, lasten kaivos, kaivosmuseo, upea erä- ja luontokeskus, palkittu Särkiselän uimaranta ja paljon muuta. Kummakumpu kutsuu sinua. Visit outokumpu.fi.
2: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Vattenfallilla asenteemme on, se ei ole mahdollista ennen kuin on. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/there's a way.
3: Karjalan riemuviikot Joensuun Ilosaari Rock Stadionilla 10-17. päivä 6. Samalla lipulla Riemuradion revy ja stand up show.
4: Liput ja lisätietoja tiketti.fi.
3: Hei, Karjalasta riemuviikot löysin. La, la, la, la, la, la, la, la.
5: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
6: Moi! No todellakin. Ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
7: Uudistunut menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
8: Valmiina seikkailuun. Uusi Toyota BZ4X Touring on tehokas perheauto täynnä tyyliä ja tilaa. Vakuuttava suoritus ja vetokyky. Jättikokoinen tavaratila. Pitkä toimintamatka. Toyotan luotettavuus. Uusi Toyota BZ4X Touring ja koko Toyotan sähköinen henkilöautomallisto etu- tai nelivetoisena. Tervetuloa tutustumaan ja koeajolle OK-autoon.
9: Karjalainen syke.

Hertz ja Sunday. Tämä on keskipäivän keidas studiossa Timo Lievamaa vielä runsaan puolen tunnin ajan. No nyt kun tässä allakkaa katselee, niin juhannukseen on aikaa 10 päivää. Sään osalta, kun tässä paria eri sääennustusta katselin, niin tilanne on itse asiassa hyvinkin epävarma. Pitkään näytti siltä, että Saksan suunnalta olisi saapunut keskikesän juhlaan mukavasti lämmittävä korkeapaineen vyöhyke. No nyt kuitenkin nämä sääennustukset kertoo, että tämä on viivästynyt huomattavasti ja nyt alkaa vaikuttamaan siltä, että vasta juhannuksen jälkeisellä viikolla tuo Saksan suunnalta tuleva korkeapaineen vyöhyke sitten lopulta Suomeen rantautuisi. Juhannusviikonloppuna tarjolla näyttäisi olevan sen sijaan varsin epävakaista keliä. No esimerkiksi Maikkarin meteorologi Pekka Pouta sanoo, että olemme sadealueiden reitillä. Tässä on hyvin vaihteleva säätyyppi. Tämän hetken ennusteiden mukaan keskimääräistä runsaampia sateita olisi odotettavissa etenkin maan itäpuoliskolla. Ja ei tässä mitään jatkuvia sateita ole, Pekka Pouta jatkaa, nuo sadealueet vaan kulkevat ohi. Jos se on kuurosadetta, niin todennäköisimmin iltapäivällä. Lämpötilat pysyvät juhannuksena keskimääräisinä läpi maan. Hellerajan ylityksiä ei ainakaan tällä hetkellä liioin ole näköpiirissä. No, 10 päivää vielä juhannukseen ja nämäkin ennustukset ehtivät muuttua moneen kertaan, mutta siinä tämän hetken päivitystä. Halo Helsinki, Lady Domina. Kuunnellaan se tähän ja nyt.

Halo Helsinki, Lady Domino. Seuraavan uutisen lähde on savonsanomat.fi, nimittäin tänä aamunahan tuossa itse asiassa 5:30 jälkeen Varkaudessa sijaitsevan Huili Varkauden portti -huoltoaseman sisäkatto romahti. Ja nimenomaan sieltä asiakastilojen kohdalta. No onni onnettomuudessa, siinä oli parikin onnea, nimittäin henkilökunta oli onnettomuuden sattuessa takatilassa ja kun tuo sisäkaton romahdus sattui 20 minuuttia ennen huoltoaseman avaamista, niin myös henkilövahingolta vältyttiin, koska asiakkaita ei ollut siellä tilassa. Vain hetkeä myöhemmin tuhot olisi ollut varmasti huomattavasti isommat, nimittäin kattorakenne romahti 50 neliömetrin alalta eristevilloineen päivineen. Vastaava kiinteistöhoitaja Olli Reinikainen sanoi, että kaikki kattorakenteet ja villat tulivat alas. Vahinko olisi ollut todella suuri. Nyt oli kyllä onnea matkassa, nimittäin siinä oli semmoisesta 20 minuutista kyse. Romahdus tapahtui yllättäen, eikä sen syy vielä ole selvillä. Juu, selvittelytyöt ovat varmasti käynnistymässä. Odotamme vielä viranomaisia paikalle. Tällaista siis. Tämä tapahtui tuolla Varkaudessa Huili Varkauden portti -huoltoasemalla. Sugar Babes ja Jungle soi nyt.

Rick Springfield, Jesse's Girl. Etelä-Suomen Sanomat kertoo seuraavaa. Nimittäin Saksa ilmoittaa perustavansa tekoälyn turvallisuuteen keskittyvän instituutin. Ja tämä oikeastaan liittyy vähän siihen, mistä eilen puhuttiin, kun osalla jopa tekoälyyhtiöistä on sellainen huoli, että jos tekoäly ikään kuin valtaa ihmiseltä tavallaan sen päätäntävallan. Juu. Tavoitteena on analysoida tekoälyn riskejä, tehostaa tiedonvaihtoa muiden maiden kanssa ja luoda yhdenmukaiset standardit tekoälyn käyttöön. No, taustalla on huoli kyberturvallisuudesta. Kyberhyökkäykset ovat muuttuneet entistä vaarallisemmiksi, koska niissä hyödynnetään nimenomaan tekoälyä. Saksan sisäministeriön mukaan viime vuonna raportoitiin noin 334 000 kyberrikosta. Huhhuh. Nyt päästetään Erika Viikman irti. Tämä on syntisten pöytä.

0: Eat Your Young, Hozier. Nyt täytyy sanoa, että on kyllä mielenkiintoinen yhteistyö, nimittäin ukko.fi ja Volt ovat aloittaneet yhteistyön, joka tuo kesäyrittäjät Volt-sovellukseen. Ja ukko.fi kesätyötoripalvelun kautta kuka tahansa voi tilata kesäyrittäjän kotiovelleen tästä päivästä eli 9. kesäkuuta alkaen. Eli kun kesätyöpaikkojen määrä on laskenut ja hakijoiden määrä on kasvanut, niin tässä nyt haetaan sitten ratkaisua tähän ongelmaan. Mobiili.fi, sieltä löydät lisää tuosta uutisesta. Hei, nyt ääneen pääsee Olavi Uusivirta, Hilma af Klinton kappaleen nimi.
1: Paikallisten puolella.

Olavi Uusivirta, se siinä. Miltä susta tuntuisi, jos netistä saisit lukea itse asiassa useampaankin otteeseen, että olet kuollut? Joo. Useampi julkisuuden henkilö tässä viime vuosina on joutunut kokemaan tämän saman kohtalon, eli heidän on väitetty kuolleen. Muun muassa Iltalehdessä on tästä ihan tuore juttu. Muun muassa Andy McCoy tässä jutussa kommentoi. Nimittäin Andy McCoy on julkaissut sosiaalisessa mediassa videon, jossa hän avautuu näistä kuolinhuhuista. Ilmeisesti kuolin kolmatta kertaa kahden vuoden sisällä, hän toteaa. No, Andy McCoy teilaa huhut värikkäällä ilmaisulla ja haukkuu tällaiset nimettöminä valeuutisia levittävät ihmiset raukoiksi. Itse asiassa olen kyllä sitä mieltä, että jos tuolla somessa ja internetin ihmeellisessä maailmassa kommentoi asioita nimettöminä, niin lähes aina on kyseessä kyllä sitten raukkoja ihmisiä, nimittäin kyllä pitää uskaltaa sanoa se omalla nimellä, mitä ajattelee. Ja itse asiassa tämä ei koske pelkästään viihdehenkilöitä, muun muassa presidentti Tarja Halonen on kertonut aiemmin Ilta-Sanomissa, että hän on kokenut ihan samanlaisia tilanteita. En käsitä, mistä ne huhut aina lähtevät, että minä olen kuollut ja minä olen sitä ja tätä, hän sanoi Ilta-Sanomille aiemmin. Halosen mielestä tällaiset huhut eivät ole kivoja, kun ne omalle kohdalle sattuvat. No, olen kyllä ihan täysin samaa mieltä, että ihan jotain muuta voisi kyllä keksiä nämä, jotka näitä huhuja levittelee. Mun puolesta oikein mukavaa tiistain jatkoa. Mari tulee ihan kohta studioon iltapäivässä puolen Suomen sellaisessa. Mari Pekkanen. Mun puolesta moi moi ja huomiseen!

0: Karjalainen syke.
1: Superpaikallinen aamu.
2: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala. Syken aamussa heräillään ihan rauhassa. Puhutaan siitä, mistä täällä päin oikeasti puhutaan. Ajankohtaisista jutuista ja paikallisista ilmiöistä. Välissä hyvää ja paikallistakin musiikkia, mielenkiintoisia vieraita ja rehellistä keskustelua. Ja kyllä, kahviakin kuluu. Tuu mukaan Sykkeen aamu. Gavrilovi Antti täällä seurannasi maanantaista perjantaihin kello 6-11.
0: Karjalainen syke.

0: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
1: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
2: Uudistunut menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo, ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
3: Karjalainen syke.

0: jatkaa lautakunnan esityksen mukaan toimintaansa siihen asti, kunnes seuraava kaupunginvaltuusto mahdollisesti päättää sen tulevaisuudesta. Taipalsaaren kunnantaloon tehtiin toukokuussa työsuojelutarkastus valvontapyynnön perusteella. Tarkastus koski kunnantalon henkilöstön psykososiaalista kuormitusta. Työsuojelutarkastuksen yhteenvetona suositellaan kunnalle toimia haitallisten kuormitustekijöiden poistamiseksi tai niiden aiheuttaman vaaran välttämiseksi tai vähentämiseksi. Työnantajan tulee toteuttaa työolojen parantamiseksi tarvittavat toimenpiteet työntekijöiden kuormituksen vähentämiseksi. Aikuinen ja alle kouluikäinen lapsi löytyivät kuolleena vedestä Uudellamaalla, Raaseporissa, kertoo poliisi. Heidät oli ilmoitettu eilen illalla kadonneiksi. Laajojen etsintöjen jälkeen henkilöt löytyivät hukkuneena vedestä Västerbyn ulkoilualueella. Poliisi jatkaa asian selvittämistä kuolemansyyn tutkintana. Kansalaisaloite turpeen määrittelemisestä uusiutuvaksi energiaksi etenee eduskunnan käsiteltäväksi. Digi- ja viestintävirasto vahvistaa, että aloite on kerännyt tarvittavat 50 000 kannatusilmoitusta. Aloitteessa vaaditaan, että Suomi ryhtyy toimiin turpeen vapauttamiseksi EU:n päästökaupasta ja turvaa turpeen aseman osana Suomen huoltovarmuutta ja energiantuotantoa. Kerrotaan vielä veistosnäyttelystä, joka avattiin tasavallan presidentin Alexander Stubbin kesävirka-asunnon puutarhassa. Pohjoiskarjalaiset taiteilijat edustavat näyttelyssä Naantalin Kultarannassa. Esillä on teoksia joensuulaiselta kuvanveistäjältä Tarja Maliselta ja Nurmeksessa syntyneeltä Henna Nuutiselta, joka asuu nykyään Hollolassa. Kasvunäyttelyssä on 5 suomalaisen nykytaiteilijan veistoksia. Niihin on ammennettu inspiraatiota muun muassa lapsuuden maailmasta, ihmiskunnan kehityksestä ja luonnon kasvuvoimasta.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustus Laukkanen.
2: Sää on epävakainen suuressa osassa maata. Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus yltää huomiseen iltapäivään asti, ja tämä annetaan maan etelä- ja keskiosaan sekä Pohjois-Pohjanmaalle että Kainuuseen. Enimmäkseen puolipilvistä tai pilvistä ja ajoittain vesisadetta, myöhemmin tänään paikoin ukkosta, lännessä lähinnä sadekuuroja, yöllä paikoin sumua. Päivän yli lämpötila on tänään 18-25, huomenna 16-21 astetta. Yön alin on 10-15 astetta. Enimmäkseen heikkoa tuulta, huomenna kohtalaista etelä- ja lännen välistä tuulta.
1: Runsas valikoima tuotteita Sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustus Laukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.

0: Suomen iltapäivä.
1: Ja Puolen Suomen iltapäivässä Mari Pekkanen. Terve! Se on kello ihan kohta 8:08 ja Puolen Suomen iltapäivä käynnistyi siis Eagle Eye Cherryn kappaleella Rising Sun. Mitenkäs se on tiistai lähtenyt rullailemaan? Toivottavasti hyvin. Itse aloitin tämän päivän ensin sillä, että jonkun muun herätyskello herätti aivan liian aikaisin, josta sai semmoisen sopivan pienen aamukiukun päälle, koska se toinen ei herännyt lainkaan. Niin siitä saa semmoista hienoa aggressiivista virtaa päivään. Ja sitten tässä oikein jännittelee, että miten pitkään virtaa piisaa tälle päivälle. Mutta sen lisäksi niin perinteiset aamuulkoilut koiran kanssa ja sitten semmoinen hammastarkastusvisiitti. Ja vaikka en varsinaisesti pelkää hammaslääkäriä, mutta mikä siinä onkin, että se aina tuntuu jotenkin inhottavalta lähteä sinne. Et minulla ei ole ihan hirveän hyviä hammaslääkärikokemuksia lapsuudesta eikä nuoruudesta, niin kyllä se näköjään kantaa aika pitkälle aikuisuuteen myös, että semmoinen inhottava olotila ja pieni stressi koko ajan päällä siitä. Ja siis tänäänkin kaikki meni tosi hyvin ja ei ollut minkäänlaista ongelmaa. Aikuisiellä on saanut pääsääntöisesti ihan hyviä kokemuksia, vaikka vuosi sitten tuli vähän semmoinen ilkeämpi, mutta no niin kuin 80% ne hammaslääkärikäynnit on mennyt ihan hyvin. Mutta joku juttu siinä on, mikä sitten takaraivossa aina muistuttelee niistä ei niin kivoista käynneistä. 0406195939 on meidän WhatsApp-numero. Sinne voi kertoa vaikka omia hammaslääkärikokemuksia, jos siltä tuntuu, tai ihan mitä tahansa. Numero ja linja ovat avoinna.
0: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: Cranberries ja Dreams. Minkälainen mielipide sinulla on siitä, että pitäisikö kiristää tuota promillerajaa nimenomaan veneilyssä? Aika moni haluaisi. OP Pohjola on tehnyt tämmöisen kyselytutkimuksen ja sen mukaan yhä useampi suomalainen haluaa kiristää sääntöjä ja saattaa tuon veneilyn promillerajan samalle tasolle autoilun kanssa. Vesillä säännöthän ovat aika lailla väljemmät kuin maantiellä. Autoa saa kuljettaa enintään 0,5 promillen humalassa, mutta venettä voi ohjata jopa 1,0 promillen humalassa. Ja OP Pohjolan kyselyssä 65% kannattaa muutosta, 19% vastustaa ja 16% ei ota kantaa. OP Pohjolan tiedotteen mukaan naiset suhtautuvat kiristykseen miehiä kireämmin. Vastanneista naisista ja miehistä molempien enemmistö kuitenkin kannattaa promillerajan laskemista. Myös kaikissa ikäryhmissä tämä kiristys saa enemmän tukea kuin vastustusta. Nuorimmat vastaajat epäröivät hieman muita useammin. Ja vastaajien keskuudessa sopivaksi promillerajaksi nousee sama kuin autoliikenteessä, eli 0,5 promillea. Ja Pohjola-vakuutuksen henkilökorvauspalvelujen johtaja Raija Nikander toteaa tiedotteessa, että alkoholi on surullisen monessa vesillä tapahtuneessa kuolemantapauksessa mukana. Turvallisuus paranee vasta, kun veneilyssä suhtaudutaan alkoholin vaikutuksiin niiden vaatimalla vakavuudella. Kun näin suuri enemmistö kannattaa tiukempaa rajaa, se kertoo siitä, että asenteet ovat muuttuneet. Pitäisikö siis tiukentaa promillerajaa veneilyssä? Ruorijuopumus lienee se sana, mitä tässä käytetään. Meillä eräs kuuntelija jo laittoi, että ehdottomasti pitäisi tiukentaa. Uimataito ei toimi humalassa. Ja ilmeisesti hän on ollut hengenpelastaja aikoinaan, jos oikein tulkitsin tuosta viestistä. 0406195939. Sinne voi kommentoida vaikkapa tätä ruorijuopumusraja-asiaa.
1: Paikallisten puolella.

0: Jannika B. ja Toni Virtanen, kauniita lauseita. Tuossa tuli kerrottua, että yhä useampi haluaa laskea ruorijuopumuksen promille rajaa. Ja kyllähän se nyt on ihan selvää, että alkoholi heikentää veneilykykyä. Ja en tiedä, tämä tuntuu jotenkin niin turhalta puhua siitä, että eihän nyt alkoholi ja veneily sovi millään tavalla yhteen. Niin kuin ei sovi minkään moottorikulkuneuvon ajaminen ylipäänsä. Ja itse asiassa kaivoin Traficomilta vähän tietoja, niin suurin osa veneilyonnettomuuksista tapahtuu airovoimalla tai pienellä perämoottorilla liikkuvilla veneillä. Ja alkoholi on osallisena suuressa osassa kuolemaan johtaneissa tapauksista. Myös veneilijän toimintavirhe on yleinen onnettomuuden syy. Ja sitten mietin, että kuinka helposti semmoinen toimintavirhe tulee, jos on pikkasen maistissa. Ja tyypillinen suomalainen veneilijä on kokenut ja vesillä omassa elementissään. Traficom on tehnyt tämmöisen tutkimuksen, itse asiassa viime vuoden loppupuolella, että suhteellisen tuore tutkimus. Ja sen mukaan keskiarvo veneilijä on sisävesillä liikkuva, hieman yli 62-vuotias mies, jolla ei ole veneilykoulutusta, mutta hän on liikkunut vesillä peräti 36 vuoden ajan. Toisaalta, vaikka olisi kuinka taitava ja tottunut vesillä liikkuja, niin alkoholin aivoja lamauttava vaikutus ja sen aiheuttama humalatila tekee todennäköisesti riskialttiimman veneilijän. Ja vesiliikennejuopumuksen raja on se 1 promille, mutta onnettomuusriski kasvaa jo huomattavasti pienemmästäkin alkoholimäärästä. Alle 0,5 promillen humalassa liikenteessä tuiki tärkeät ominaisuudet, kuten tarkkaavaisuus ja arvostelukyky, heikkenevät. Ja sitten tulee kömpelömpi, tasapaino ei toimi ihan samalla tavalla ja riskejä tulee otettua enemmän. Ja yli 0,5 promillen humalassa aivojen koordinaatiokyky heikkenee ja kyky suoriutua tarkkaavaisuutta vaativissa tehtävissä huononee nopeasti. Veneestä yllättäen putoaminen on aina vaarallista, mutta alkoholia nauttineelle se on todellinen riski, varsinkin jos ei ole niitä pelastusliivejä yllä.
1: Karjalainen syke.
2: 3 päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Florianse, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hanki liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.
3: Kaikuuko kaivossa pohjaa? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050-567-0003. Porakaivopojat.fi.
4: Mitä siellä oikein teet?
5: No yritän tässä kasata tätä uutta grilliä, jonka tilasin, mutta kun ei tänne romujen sekaan oikein enää mahdu. Aina kevät huumassa tulee tilattua lisää. Ei vaan oikein tuo vaimo tykkää.
6: Osta seuraavassa huumassa oma autotalli tai harrastehalli, niin ei vaimo valita.
7: Nyt hallien hinnoissa on kevättä rinnassa. Valitut hallit ja tallit. Jopa -20%. Raatekankaan parhailta paikoilta. Katso kaikki kohteet atlaspoint.fi.
8: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
9: Karjalainen syke.

Kuningasidea ja Turku-Tampere. Kyllä tosta tulee vähän semmonen kesäinen kruisailufiilis. Toimii hienosti kesäbiisinä. Mikä on muuten paras kesäbiisi koskaan? Laita viestiä 0406195939.

0: Tomi Saario ja 100 miljoonaa puutarhaa. Kuinka paljon puhut puhelimessa? Onko se ihan semmoista jokapäiväistä, että soittelet sinne tänne ja rupattelet kuulumisia vai tuleeko mieluummin lähetettyä WhatsAppia tai tekstiviestiä tai vaikka sähköpostia? Suomalaiset soittaa edelleen runsaasti puheluita, mutta erot kuntien välillä ovat suuria. Ja nämä on itse asiassa aika mielenkiintoisia tilastoja, mitä on saatu teleoperaattori DNA:n vertailusta. Ja tietysti nämä perustuukin DNA:n tietoihin, mutta sen mukaan eniten puheluminuutteja asukasta kohden kertyi Jämijärvellä. DNA:n selvityksen mukaan Suomen, no tässä tapauksessa tietysti puheliaimmat asukkaat löytyvät pääosin pienistä kunnista. Ja tässä vertailussa tarkastettiin DNA:n asiakkaiden lähteviä perinteisiä mobiilipuheluita maaliskuun 25 alusta helmikuun 26 loppuun. Eli vuoden tarkkailujakso. Ja kärkeen nousi siis Satakunnassa sijaitseva Jämijärvi, jossa puheluita kertyi 1419 minuuttia asukasta kohden. Toiseksi sijoittui Hyrynsalmi, 1385 minuuttia, ja kolmanneksi Siikainen, 1288 minuuttia puheluita per asukas. Mutta sitten jatketaan näillä pienillä paikkakunnilla. Lähes samaan tasoon ylsivät Virolahti ja Lestijärvi, joissa puheluminuutteja kertyi hieman yli 1280 asukasta kohden, ja kärkijoukkoon nousivat lisäksi Enonkoski, Ristijärvi ja Utajärvi. DNA:n puhelinliittymistä vastaavan Tuomas Henttosen mukaan perinteinen puhelu on pitänyt pintansa, vaikka viestisovellukset ja sosiaalinen media ovat kasvattaneet suosiotaan. Tutkimus- ja markkinadatan mukaan noin 70-80% puheluista tehdään ihan perinteisen mobiiliverkon kautta ja 20-30% sovelluksilla, kuten WhatsAppilla ja FaceTimeilla. Perinteiset mobiilipuhelut ovat yhä olennainen osa suomalaisten arkea, mutta niiden käyttö korostuu eri tavoin eri puolilla maata. Suurissa kaupungeissa puheluminuutteja sitten kertyi ihan selvästi vähemmän. Vantaalla puheluita soitettiin 405 minuuttia ja nyt siis muikkarina, että eniten Jämijärvellä 1419 minuuttia. Eli yli 1000 minuuttia enemmän Jämijärvellä kuin Vantaalla. Ja sitten mitä enemmän vertaillaan näitä isoja kaupunkeja ja sen vähemmän puheluminuutteja on kertynyt Helsingissä 381 minuuttia, Turussa 385. Espoossa ja Tampereella on jääty hieman alle 300 minuuttiin. Ja ero kärkeen on varsin suuri, että no maantieteellisesti Jämijärvi ja Tampere eivät ole kovin kaukana toisista, mutta puheluminuuteissa verrattuna niin ero on semmoinen viisinkertainen asukasta kohden. Ja pienissä kunnissa tulosta tietysti selittää muun muassa yhteisöllisyys, pitkät etäisyydet ja myöskin ikärakenne. Ja tuossa listan kärjessä korostuu kunnat, joissa yhteisöllisyys on usein vahvaa ja etäisyydet pitkiä. Ja soittaminen on tällöin monelle se luontevin tapa pitää yhteyttä. Ikärakenne vaikuttaa osaltaan paljon, sillä vanhemmat ikäluokat käyttävät puheluita aktiivisemmin. Ja sitten keskisuurissa kunnissa tuo vaihtelu oli suurta. Kuusamossa puheluita kertyi 1069 minuuttia, Heinolassa 1066 ja Savonlinnassa 1040 minuuttia asukasta kohden. Mutta esimerkiksi Lahdessa jäätiin 832 minuuttiin. Ja tämä DNA:n selvitys ei sisällä WhatsAppilla, FaceTimeilla tai muilla sovelluksilla soitettuja puheluita, ja tulokset on suhteutettu kuntien ja kaupunkien asukaslukuihin, jotta erikokoisia paikkakuntia on voitu vertailla keskenään. Mielenkiintoista. Suomen puheliaimmat siis tämän mukaan Jämijärvellä. Onnea Jämijärviin.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: karjalainen syke.
1: Meitä on monenmoisia. On maalaisjärkeviä, on kaupunkilaissellaisia. Asutaan omakotitalossa, rivissä tai kerroksissa, miten kukin tykkää. Meiltä löytyy ihana sähkösopimus joka kotiin, yhteiseen tai omaan. Puhtaasti kotimainen sähköyhtiö, PKS-sähkökauppa. Kaikille, niin monenmoisille.
2: Karjalan riemuviikot Joensuun Ilosaari Rock Stadionilla 10-17. päivä 6. Samalla lipulla Riemuradion revy ja stand-up show!
3: Liput ja lisätietoja tiketti.fi.
2: Hei, Karjalasta riemuviikot löysin.
4: Otatko kahvia?
5: Kiitos. On kyllä kiva tämä teidän keittiö. Meidän Maikki haaveilee tällaisesta, mutta ei vielä kehtaa laittaa uusiksi kaikkea. Eihän siitä ole 10 vuottakaan, kun...
6: Eihän sitä kaikkea tarvitsekaan uusia. Vähän vaan uutta pintaa, kaapin ovet ja freesausta.
5: Niinkö?
6: Keittiötukusta löytyy pienempäänkin remppaa apua.
5: Oho, ai keittiötukusta.
6: Niin, keittiötukusta.
5: Maikki, hyviä uutisia kulta!
7: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
8: Karjalainen syke.
9: Musiikkia, jota et tiennyt rakastamasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: Just viime vuosituhannen puolella syntynyt Damiano David, italialainen laulaja, laulun tekijä kappaleella Voi siis. Ja Damiano Davidhan tuli varsin monelle tutuksi rock-yhtye Måneskinista. Måneskin voitti Euroviisut vuonna 2021.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Iltapäivä.
1: Puolen Suomen iltapäivä.

0: Come on, Kings, wait in your water. Ennen kello 14 uutisia kuunnellaan Tanita Tikaramia, Twist in My Sobriety.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: Karjalainen syke.
1: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
2: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
3: Uusi odotettu Mex-kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
4: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
3: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
5: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen.
3: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
6: Tilaa nyt kattopellit. Kestopelti on kotimainen perheyritys ja meiltä saat kattavimman valikoiman kattopeltejä suoraan tehtaaltamme. Peltivaihtoehtoja omakotitalojen lisäksi myös halliin, kesämökille, rivi- tai kerrostaloon. Pyydä tarjous kestopelti.fi.
7: Itä-Suomen suurin leikkipuisto, Lasten kaivos, kaivosmuseo, upea erä- ja luontokeskus, palkittu Särkiselän uimaranta ja paljon muuta. Kummakumpu kutsuu sinua. Visit outokumpu.fi.
8: Onko sinulla liikaa korvavahaa tai kutievat korvat? Vaksol korvasuihkeen oliiviöljy pehmentää ja poistaa vahaa, kosteuttaa korvakäytäviä ja suojaa vedeltä. Vaksol-korvasuihke on vaivaton ja tehokas tapa pitää korvat puhtaina ja terveinä. Vaksol-korvasuihkeen löydät apteekista. Vaksol-korvasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja HL Healthcare, markkinoija Suomessa, Sabora Pharma.
9: Karjalainen syke.
10: Tässä Karjalainen sykkeen ja STT:n uutiset. Hyvää iltapäivää. Joensuun kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta esittää yksimielisesti, ettei Mutalan koulua lakkauteta. Alkuperäisessä esityksessä sivistys- ja hyvinvointijohtaja Jani Kaasinen esitti lautakunnalle, että Mutalan ja Pataluodon alakoulut lakkautetaan ja Utraan rakennetaan uudet kolmisarjaiset koulu- ja päiväkoti. Mikäli kaupunginhallitus ja valtuusto hyväksyvät lautakunnan esityksen, Utraan rakennetaan nykyisen koulun viereen.

0: kuormituksen vähentämiseksi. Aikuinen ja alle kouluikäinen lapsi löytyivät kuolleena vedestä Uudellamaalla Raaseporissa, kertoo poliisi. Heidät oli ilmoitettu eilen illalla kadonneiksi. Laajojen etsintöjen jälkeen henkilöt löytyivät hukkuneena vedestä Västerbyn ulkoilualueella. Poliisi jatkaa asian selvittämistä kuoleman syyn tutkintana. Kansalaisaloite turpeen määrittelemisestä uusiutuvaksi energiaksi etenee eduskunnan käsiteltäväksi. Digi- ja viestintävirasto vahvistaa, että aloite on kerännyt tarvittavat 50 000 kannatusilmoitusta. Aloitteessa vaaditaan, että Suomi ryhtyy toimiin turpeen vapauttamiseksi EU:n päästökaupasta ja turvaa turpeen aseman osana Suomen huoltovarmuutta ja energiantuotantoa. Kerrotaan vielä veistosnäyttelystä, joka avattiin tasavallan presidentin Alexander Stubbin kesävirka-asunnon puutarhassa. Pohjoiskarjalaiset taiteilijat edustavat näyttelyssä Naantalin Kultarannassa. Esillä on teoksia joensuulaiselta kuvanveistäjältä Tarja Maliselta ja Nurmeksessa syntyneeltä Henna Nuutiselta, joka asuu nykyään Hollolassa. Kasvunäyttelyssä on 5 suomalaisen nykytaiteilijan veistoksia. Niihin on ammennettu inspiraatiota muun muassa lapsuuden maailmasta, ihmiskunnan kehityksestä ja luonnon kasvuvoimasta.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
2: Sää on epävakainen suuressa osassa maata. Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus yltää huomiseen iltapäivään asti, ja tämä annetaan maan etelä- ja keskiosaan sekä Pohjois-Pohjanmaalle että Kainuuseen. Enimmäkseen puolipilvistä tai pilvistä ja ajoittain vesisadetta, myöhemmin tänään paikoin ukkosta, lännessä lähinnä sadekuuroja, yöllä paikoin sumua. Päivän ylin lämpötila on tänään 18-25, huomenna 16-21 astetta, yön alin on 10-15 astetta. Enimmäkseen heikkoa tuulta, huomenna kohtalaista etelä- ja lännen välistä tuulta.
1: Runsas valikoima tuotteita Sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.

0: Suomen iltapäivä.
1: Täällä sitä ollaan. Studion on ottanut haltuunsa Mari Pekkanen ja aikoo pitää sitä hallussaan kello 18 asti. Puolen Suomen iltapäivä on siis tämä lähetys ja jos haluat olla suoraan juontajan yhteydessä, WhatsApp on siihen erinomainen kanava. Puhelinnumero tuohon WhatsApp-viestintään 0406195939. Haitallisia vieraita kasvilajeja tulee Suomen luontoon koko ajan lisää ja toisaalta myös tietoisuus näistä vieraslajeista on kasvanut. Luonnonvarakeskuksen Luken erikoistutkija Erja Huusela mukaan nykyisin ymmärretään hyvin, että miksi vieraslajeja pitää torjua. Ja lupiini oli vielä joitakin vuosia sitten kiistelty laji, kun se on toisaalta hetken kaunis ja kesämaisemassa tuttu kasvi. Nykyään sen aiheuttamat haitat ovat paremmin tiedossa. Ja lupiinia on aikoinaan istutettu tarkoituksella koristekasviksi ja rehukasviksi, mutta se on vallannut tienpientareet ja vienyt tilaa uhanalaisilta niittykasveilta. Lupiini ei ole myöskään hyvä ravintokasvi pölyttäjille ja lupiinia pitäisi torjua mielellään ennen kukintaa, ettei se ehtisi tuottaa siemeniä. Lupiinin poistaminen juurineen on työlästä ja jos lupiinia niittää säännöllisesti usean kerran vuodessa, niin määrä vähenee, näin neuvoo Huusela. Ja kuten tiedetään, niin vieraslajien torjuminen on varsin pitkäjänteistä työtä. Ennaltaehkäisyä pitäisi tehdä hyvissä ajoin. Jos laji pääsee leviämään, niin torjuntakustannukset ovat isommat. Jos laji päätyy vesistöön, sen poistaminen voi olla jopa mahdotonta. Esimerkkeinä vesistöissä leviävistä vitsauksista hän mainitsee Kanadan vesiruton ja kiehkuravesiruton. Kiellettyjä kasvilajeja on kuitenkin pitkä lista. Kurtturuusu, jättiputket, keltamajavan kaali, Japanin tatar ja viitapihla ja angervo sekä loppukesästä kukkivat Kanadan piiskut. Monet niistä ovat olleet puutarhojen koristekasveja, mutta levinneet hallitsemattomasti ja vieraslajeista ei ole mitään tärkeysjärjestyslistaa, vaan torjuntatyötä pitää tehdä laajalla rintamalla. Kotipuutarhurin kannattaisi suosia puutarhassaan mieluiten kotimaisia alkuperäisiä lajeja. Jos puutarhassa kuitenkin on vieraslajeja, niin puutarhajätettä ei saa dumpata luontoon. Ja hän sanoi tuossa haastattelussa, että haluaisin kiinnittää huomiota myös EU:n haitallisten vieraslajien luetteloon viime vuonna lisättyyn Argentiinan lattanaan. Se on laakamato, joka leviää ulkomailta tuotujen taimien, erityisesti havukasvien, kuten tuijon mukana. Argentiinan lattana ei ole varsinaisesti kasvintuhoaja, vaan se käyttää ravintonaan muun muassa lieroja ja maaperäeläimiä ja on siten maaperäeliöstölle haitallinen laji. No, kaikenlaisia erilaisia torjuntakeinojahan näille on. Monessa eri paikassa on laitettu lampaita tai vuohia syömään esimerkiksi jättipalsamia. Ja sitten on tämä muutama vuosi sitten lanseerattu tienaa sillä, että käyt vähän tuhoamassa tai torjumassa vieraslajien leviämistä. Tämmöinen tamperelainen Crowdsorsa-yritys on tehnyt mobiilipelin vieraslajien torjuntaan ja siinähän on jaettu palkkioitakin, niin kuin puhutaan tuhansista euroista ja monet ovat tähän lähteneet mukaan. Onko itselle tuttu, ootko käyttänyt Crowdsorsaa? 0406195939.
0: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

U2, eli U2 ja Beautiful Day. Tuossa tuli puhuttua vieraslajien torjumisesta, niin eräs meidän vakkari kuuntelija laittoi, että tuo lupiini on kyllä sitkeä. Yli 10 vuotta torjunut sitä ja on vähentynyt, mutta edelleen löytyy sieltä täältä. Jättipalsami oli helppo muutama vuosi keruuta, eikä enää ole yhtään.

0: Siinä Nylon Beat kappaleella psykedeliaa, kello on 14.23. Naikkarithan teki comebackin ja nyt on ilmeisesti ihan aktiivinen keikkakesä tarjolla ja meidänkin kuuluvuusalueella riittää keikkaa yllin kyllin. Ja sitten Nylon Beat juhlii 30-vuotiaasta debyyttialbumiaan Helsingin jäähallissa syyskuun lopussa. Tytöt haluaa. Eli syyskuun loppu, lokakuun alku, niin useampi keikka tarjolla. Että jos kiinnosteleepi, niin ei muuta kuin Nylon Beatin 30-vuotisjuhlakonsertti. Mitä tuossa katsoin, niin ensimmäinen, toinen ja 30. näyttävät kaikki loppuun varatuilta. Eli 30. syyskuuta on sitten tämä lisäkonsertti ja sinne ehkä on vielä lippuja.
1: Karjalainen syke.
2: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.
3: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteeltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050 567 0003. Porakaivopojat.fi.
4: Valmiina seikkailuun. Uusi Toyota BZ4X Touring on tehokas perheauto täynnä tyyliä ja tilaa. Vakuuttava suoritus ja vetokyky. Jättikokoinen tavaratila. Pitkä toimintamatka. Toyotan luotettavuus. Uusi Toyota BZ4X Touring ja koko Toyotan sähköinen henkilöautomallisto etu- tai nelivetoisena. Tervetuloa tutustumaan ja koeajolle OK-autoon.
5: Karjalan riemuviikot Joensuun Ilosaari Rock Stadionilla 10-17. päivä 6. Samalla lipulla Riemuradion revy ja stand-up show!
6: Liput ja lisätietoja tiketti.fi.
7: Hei, Karjalasta riemuviikot löysin. La la la la la la la la la.
8: Rockkornia sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
9: Karjalainen syke.

Sophie Ellis Bextor ja Freedom of the Night. Ihan kohta paikallista asiaa, mutta nyt pilvenpiirteet ja Annika Pudas kappaleella Paperiset päivät.

0: paikallista asiaa. Karjalainen syke.
1: Itä-Suomen liikuntaopistolta liikunnan ja hyvinvoinnin asiantuntija Janne Hiltunen. Äsken keskusteltiin Jannen kanssa tämmöisestä suorituskeskeisyydestä, joka on näkynyt tämmöisenä nykyajan ilmiönä, että ei liikuta enää silleen kepeästi, vaan se on suorittamista. Tavoitteet on korkeilla ja erilaiset mittaristot sitten huutaa kädessä ja sykevyö tässä rinnan päällä, vai missä sitä nyt pidetäänkään. Mitä vinkkejä sä voisit antaa ihmisille, jotka haluaa, tai millä tavoin ihminen voisi keventää sitä omaa liikuntaansa ja semmoista niin kuin omaa suhdetta liikkumiseen?
2: Joo, hyvä kysymys. Jos se nyt on lirvahtanut vähän tuonne suorittamisen puolelle se liikkuminen, niin silloin kannattaa vähän yrittää katsoa asioita pidemmällä aikajänteellä. Jos yksittäinen treeni jää välistä tai on ollut pari kolme huonoa treeniä, niin se ei niin kuin maata kaada oikein mihinkään suuntaan vielä. Et ihmisen elimistö adaptoituu kyllä harjoitteluun niin kuin kohtalaisen nopeasti ja myös kohtalaisen nopeasti siitä pois, mutta tuommoinen sanotaanko nyt vaikka niin kuin nyrkkisääntönä, että viikko sinne tänne, niin se ei merkkaa mitään oikein niin kuin missään. Et ihan sitten ehkä huippu-urheilutasolla kun ollaan, niin sitten voi olla, mutta niin kuin viikko kaksikin niin saa aika rauhassa oleville niiden adaptaatioiden kanssa, että me saadaan ne kyllä takaisin.
1: Joo, kyllä, kyllä. Mitä kun tämmöinen palautuminen on kuitenkin merkittävä osa myös sitä liikuntaa, niin minkä takia?
2: No palautuminen on pohja liikkumiselle ja niin kuin suuri osa palautumisesta, niin että aina kun puhutaan, että mekin kututaan luennoimaan unesta ja palautumisesta, niin yli 90% palautumisesta tulee unesta. Että niin kuin sitten meidän niin kuin päivän aikana, mitä me tehdään tämmöiset vaikka hengitysharjoitukset tai tauot, niin ne on tärkeitä joo ja ne rakentaa ehkä sitä hyvää unta, mutta se palautuminen koostuu käytännössä sitä unesta.
1: Kyllä, kyllä. Unen tärkeys, se on ihan ehdoton juttu. Mä itse ehkä huomaan itsessäni, että mä oon vähän myös ajatusmaailmaltani jopa semmoinen, että en ihan mahdottomasti silleen niin kuin liikuntaa varsinaisesti harrasta muuta kuin jotain hyötyliikuntaa, mutta mullakin ehkä vähän semmoinen, että no en mä nyt kehtaa aloittaa lenkkeilyä, kun en mä sitten kuitenkaan sitä maratonia tuu juoksemaan, niin olisiko sulla mulle antaa jotain vinkkejä, toki myös heille, joilla on ehkä vähän samantyyppinen ajatusmaailma?
2: Joo, tosi hyvä kysymys. Se, että mitä vinkkejä voisi antaa, niin ensinnäkin sulla on hommat kunnossa. Että jos sä teet paljon arkiaktiivisuutta, niin sillä on tosi iso merkitys sille hyvinvoinnille. Kun me puhutaan hyvinvoinnista, niin me puhutaan aina niin kuin isoista laajoista asioista. Ja hyvinvointi ei ole mikään sprintti, vaan se on semmoinen niin kuin elämänmittainen pitkä peli, jossa niin kuin pienet asiat kertaantuu paljon. Ja jos nyt haluaisit jotain alkaa niin kuin harjoittelemaan, niin kyllä mä nykyisin ihmisille suosittelen, että kyllä sinne niin kuin arkiliikunnan sekaan kannattaa sitä kestävyysliikuntaa ja voimaharjoittelua etenkin tuoda. Et nykyisin niin kun kestävyysliikunta on ehkä semmoinen standardi ollut jo vuosikymmeniä Suomessa, että sitä niin kun ihmiset ymmärtää, niin kun liikunta mielletään kestävyysliikunnaksi. Mutta nyt niin kun nykyään niin me ollaan yritetty nostaa esille sitä, että voimaharjoittelu on todella tärkeää myös ihmisen niin kun terveenä pysymiselle, mutta myös vaikka sille, että elää pitkään, niin semmoista niin kun elämää, että pystyy elämään vaikka kotona pitkään yksinään itsekseen. Eli pärjää kotona, että sitten pitää olla voimaa, ja sitä voimaa pitää hankkia tässä, niin kuin, mitä aikaisemmin sitä alkaa hankkia, niin se on vähän niin kuin säästäminen, että sä säästät niin kuin sitä voimaa, voimareserviä sitten siellä, niin kuin, vaikka työikäisenä keräät sitä voimaa, niin sitten se niin kuin vähän pidempään säilyy siellä sitten, kun sitä vaan ylläpidetään sitten siellä myöhemmin, mutta niin kuin se, että ikinä ei vaikka liian myöhäistä aloittaa voimaharjoittelua, sitten pystyy aloittamaan vaikka 80-vuotiaana, me nähdään niin kuin ihan samantyyppisiä lihaskasvuvasteita melkein 80-vuotiaillekin kuin vaikka 40-vuotiaille.
1: Tässä on kyllä valtavan hyviä pointteja. Nimenomaan koskaan ei ole liian myöhäistä. Ehkä minun pitäisi itsekin tuo ajatusmaailma sisäistää, että vaikka itsellä on vähän huono selkä ja mä oon huomannut, että mä niin kuin hyvin paljon niin kuin käytän sitä myös tekosyynä, että kun en minä kehtaa tai en mä uskalla tehdä, että ei vaan selkä mene kipeämmäksi ja sitten on elämä hankalaa, niin mikä voisi olla sellainen kevyt tapa minulle nytten aloittaa liikunta ilman pelkoa, että selkä särkyy.
2: No, jos mä lainan meidän valmennuksen asiantuntija Teemu Leppämäkeä, niin Teemu sanoo aina, että kyllä se voiman puutetta on se kiputila, että se voimaharjoittelu pitäisi saada sinne jollakin tavalla mukaan. Ja jos tuntuu, että ei osaa itse aloittaa, niin ehdottomasti kannattaa ottaa joku asiantuntija ainakin vähäksi aikaa siihen mukaan alussa. Katsotte vähän, että lähtee menemään oikeaan suuntaan asiat ja järkevällä progressiolle, että yksi isommista virheistä, mitä ihmiset tekee, niin ne rykäisee aina niin kuin kovaa jonkun jutun. Ja se ei niin kuin hyvinvoinnissa toimi. Se on ihan tutkitusti sellainen asia, että mitä kannattaa vähänkin vältellä. Että mieluummin lähtee hissuksia rakentamaan, niin se keho kerkee tottua siihen harjoitteluun ja sitä kautta tehdään sitten hyvää harjoittelua.
1: Kiitos erinomaisesta vinkistä. Tässäpä monelle, monelle...
0: Karjalainen Syke. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: karjalainen syke.
1: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa?
2: Moni asia valvottaa meitä iltaisin, eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
3: Uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
4: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
3: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
5: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen.
3: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
6: Rockornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
7: Karjalainen syke.

0: takaisin Pohjolaan.
1: Olli Halonen ja Pohjola. Kello on ihan kohta 10 minuuttia vaille iltapäivä 3. Tervehdys puolen Suomen iltapäivästä. Studiossa Mari Pekkanen. Vielä seuraavat 3 tuntia, eli kello 18 asti jatketaan tätä yhteistä iltapäivän viettoa. Se on 9. päivä kesäkuuta tänään ja kaikki ensiot viettävät nimppareitaan. Ja Ahvenanmaallehan tämä on juhlapäivä myöskin. Tämä on Ahvenanmaan itsehallintopäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä. Iltapäivä.
3: Puolen Suomen iltapäivä.

0: Rosie ja Piece of My Heart. Aiemmin tässä lähetyksessä tuli mainittua vieraslajien torjumisesta. Ja tämä tamperelainen crowdsource-yritys on tarjonnut jo muutaman vuoden ajan mobiilipeliä. Ja itse asiassa tämä mobiilipelihän on ollut ihan valtavan suosittu. Ja sitten kunnat ja kaupungit ovat lähteneet tähän mukaan ja palkkioita on jaettu useita tuhansia euroja. Ja tänä vuonna vieraslajien torjuntaan palkkioita jaetaan yhteensä noin 290 000 €. En ole nyt seurannut sen tarkempaa, että mikä mahtaa olla rahatilanne missäkin, mutta kansalaiset voi siis ansaita rahaa hävittämällä esimerkiksi jättipalsamia. Ja menetelmällä on saatu poistettua jo ihan kokonaisia esiintymiä. Eli tämä on ihan hyvä tapa joukkoistaa kansalaiset vieraslajien torjuntaan. Ja löysin tuossa Ylen artikkelin jokunen viikko sitten, ja Yle on siis tehnyt tästä crowdsourcesta juttua ja kertoo, että tänä vuonna jaossa on entistä enemmän rahaa uutena vastustettavana vieraslajina. Mukaan on tullut nyt myös viitapihla ja angervo. Viime vuonna mukana oli 65 kuntaa, nyt kuntia on yli 90, näin sanoo crowdsource-yrityksen toimitusjohtaja Toni Salo. Ja viidessä kunnassa tuo palvelu lakkautettiin säästösyistä ja Kainuussa jatko vahvistuu toukokuun aikana. Eli ihan varma en ole tuon osalta, mutta Kainuusta oli tuohon kohtaan arvio, että sieltä tulee 9 kuntaa mukaan. Ootko kokeillut crowdsourcea?
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.
0: Ennen uutisia, Thin Lizzy, The Boys Are Back in Town.

0: karjalainen syke.
1: Superpaikallinen aamu.
2: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala. Syken aamussa heräillään ihan rauhassa. Puhutaan siitä, mistä täällä päin oikeasti puhutaan. Ajankohtaisista jutuista ja paikallisista ilmiöistä. Välissä hyvää ja paikallistakin musiikkia, mielenkiintoisia vieraita ja rehellistä keskustelua. Ja kyllä, kahviakin kuluu. Tuu mukaan Sykkeen aamuun. Gavrilovi Antti täällä seurannasi maanantaista perjantaihin kello 6-11.
0: Karjalainen syke.

Tässä Karjalainen Sykkeen ja STT:n uutiset. Hyvää iltapäivää. Joensuun kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta esittää yksimielisesti, ettei Mutalan koulua lakkauteta. Alkuperäisessä esityksessä sivistys- ja hyvinvointijohtaja Jani Kaasinen esitti lautakunnalle, että Mutalan ja Pataluodon alakoulut lakkautetaan ja Utraan rakennetaan uudet kolmisarjaiset koulu ja päiväkoti. Mikäli kaupunginhallitus ja valtuusto hyväksyvät lautakunnan esityksen, Utraan rakennetaan nykyisen koulun viereen uusi kolmisarjainen alakoulu ja kolmiryhmäinen päiväkoti. Mutalan alakoulu jatkaa lautakunnan esityksen mukaan toimintaansa siihen asti, kunnes seuraava kaupunginvaltuusto mahdollisesti päättää sen tulevaisuudesta. Taipalsaaren kunnantaloon tehtiin toukokuussa työsuojelutarkastus valvontapyynnön perusteella. Tarkastus koski kunnantalon henkilöstön psykososiaalista kuormitusta. Työsuojelutarkastuksen yhteenvetona suositellaan kunnalle toimia haitallisten kuormitustekijöiden poistamiseksi tai niiden aiheuttaman vaaran välttämiseksi tai vähentämiseksi. Työnantajan tulee toteuttaa työolojen

0: 10 000 kannatusilmoitusta. Aloitteessa vaaditaan, että Suomi ryhtyy toimiin turpeen vapauttamiseksi EU:n päästökaupasta ja turvaa turpeen aseman osana Suomen huoltovarmuutta ja energiantuotantoa. Kerrotaan vielä veistosnäyttelystä, joka avattiin tasavallan presidentin Alexander Stubbin kesävirka-asunnon puutarhassa. Pohjoiskarjalaiset taiteilijat edustavat näyttelyssä Naantalin Kultarannassa. Esillä on teoksia joensuulaiselta kuvanveistäjältä Tarja Maliselta ja Nurmeksessa syntyneeltä Henna Nuutiselta, joka asuu nykyään Hollolassa. Kasvunäyttelyssä on 5 suomalaisen nykytaiteilijan veistoksia. Niihin on ammennettu inspiraatiota muun muassa lapsuuden maailmasta, ihmiskunnan kehityksestä ja luonnon kasvuvoimasta.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
2: Sää on epävakainen suuressa osassa maata. Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus yltää huomiseen iltapäivään asti, ja tämä annetaan maan etelä- ja keskiosaan sekä Pohjois-Pohjanmaalle että Kainuuseen. Enimmäkseen puolipilvistä tai pilvistä ja ajoittain vesisadetta, myöhemmin tänään paikoin ukkosta, lännessä lähinnä sadekuuroja, yöllä paikoin sumua. Päivän yli lämpötila on tänään 18-25, huomenna 16-21 astetta. Yön alin on 10-15 astetta. Enimmäkseen heikkoa tuulta, huomenna kohtalaista etelä- ja lännen välistä tuulta.
3: Runsas valikoima tuotteita sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.
4: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: Suomen iltapäivä.
1: Kyllä, tämä on just se ohjelma, Puolen Suomen iltapäivä, Puolen Suomen radiossa. Eli Puolen Suomen Pekkanen äänessä tällä hetkellä. Kello on 8:15. Tervehdys studiosta. Aika moni tuntuu olevan kesäloman vietossa, hyvä niin, ja toivottavasti loma on just semmoinen sopivan lepposa. Ei mitään turhia aikataulupaineita tai stressiä tai kiirettä tai muuta, vaan että ei tarvitsisi ihan koko ajan olla touhottamassa jotain. Pitää antaa mielen ja myöskin ruumiin levätä, ettei ole koko ajan niin kuin hätiköimässä paikasta toiseen. Tosi moni on myös kysynyt minun lomasuunnitelmia, koska Jani Nivala on tällä hetkellä lomalla. Ja se hänelle todellakin suotakoon. Jani on siis 3 viikkoa lomalla ja senpä takia minä olen täällä Janin puolesta puhumassa. Itse meinaan olla radiosta pois 4 viikkoa heinäkuussa, mutta kyllä niitä töitä piisaa sitten autourheilun puolella sitäkin enemmän. Että semmoista varsinaista lomajaksoa ei ole näköpiirissä ainakaan tässä kesäkuukausina, mutta katsotaan jos sitten myöhemmin. Kesä on tosi kiva ja se on vuosikausia ollut minulla semmoinen, että autolla suhaillaan paikasta toiseen useita satoja kilometrejä erinäisten autourheilutapahtumien perässä. Tänä vuonna erityisesti rallycrossin SM-sarjan sekä jokamiesluokan isojen kisojen osalta. Esimerkiksi viime viikonloppuna olin Kouvolassa ja ensi viikonloppuna Kauhajoella, niin kivasti tulee aikaa vietettyä erinäisissä tapahtumissa, mutta sehän on ihan parasta. Varsinkin kesäisin näkee tosi paljon semmoisia ihmisiä, joita ei muina vuoden aikoina oikein näekään. Ja meillähän siis iltapäivän tarjoaa Teiskosen VIP. Ja nyt me kerron teille yhden salaisuuden. Meillä on tulossa arvontaa Teiskosen VIPin osalta vielä. Että kannattaa pysyä kuulolla ja kannattaa seurata myöskin meidän konsernin radioiden somekanavia. Koska jos Teiskonen VIP järjestää arvonnan, niin sen tietää, että palkinto ei ole huono.
0: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.
1: Mikko Kuustoselta kuullaan nyt Onnen tyttö.

Ruotsalais-australialainen kaksossiskoduo siinä. Say Lulu, Anna Miranda ja Elektra June Kilby Jansson esiintyivät kappaleella A Dust.

0: Siinä on The Script ja Will I Am, Hall of Fame. Nyt on käynnissä semmoinen sauna World Forum, eli tämmöinen saunan foorumi Jyväskylässä, ja sitten käsittääkseni Keski-Suomessa on oikein semmoinen saunaviikkokin parhaillaan menossa. Saunamaakuntaviikko, kyllä. Ja tämä on alkanut 6. päivä kesäkuuta, päättyy 14. kesäkuuta, niin jotenkin siihen tai näihin molempiin tapahtumiin liittyen on jotenkin osuvaa, että poliisi lähettää, tai ei lähettänyt tiedotetta, vaan julkaisi Facebook-päivityksen, että Jyväskylästä on löytynyt sauna. Sisä-Suomen poliisi on löytänyt Päijänteeltä yksinäisen saunalautan, ja toi lautta on löytynyt rannalta Jyväskylästä, ja nyt poliisi etsii saunalautan omistajaa Facebook-päivityksessään, ja omistaja neuvotaan ottamaan yhteyttä Jyväskylän löytötavarapalveluihin sähköpostilla. Niin minusta nämä on hienoja, nämä poliisin omat Facebook-päivitykset tässäkin otsikkona. Saunotuttaako, mutta saunalauttasi on kateissa. Liekkö sitten tyrskyjen mukana lähtenyt jonnekin vai onko vähän luvatta lainattu, tiedä häntä, mutta toivottavasti omistaja löytyy.
1: Karjalainen syke.
2: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050 567 0003. Porakaivopojat.fi.
3: Olemme kuin kotonanne tuodessamme voimaa monenmoisille vekottimille, laitteille, luureille ja masinoille. Tee sähköinen kaveri onnelliseksi ja tarjoa parasta päälle pantavaa, sillä sillä toimii kaikki. Puhtaasti kotimainen sähköyhtiö. PKS-sähkökauppa. Kaikille, niin monenmoisille.
4: Karjalan riemuviikot Joensuun Ilosaari Rock Stadionilla 10-17. päivä 6. Samalla lipulla Riemuradion revy ja Stand Up Show!
5: Liput ja lisätietoja tiketti.fi.
4: Hei Karjalasta riemuviikot löysin.
6: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
7: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
8: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
9: Karjalainen syke.
10: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät.
11: Puolen Suomen radio.

Pian mestaripiirros. Ihan kohta kuulemme paikallista asiaa. Jos haluat laittaa viestiä studioon, WhatsApp-numero on 0406195939.

0: paikallista asiaa. Karjalainen syke.
1: Tervetuloa studioon, Gary Rival Jr.
2: Moi, tosi hyvä, että minä olen takaisin Joensuussa. Anteeksi, mun kieliopi on vähän hankala, mutta se ei ole viimeinen kerta. Mä olin täällä niin kuin 15 vuotta sitten ja mä teen yksi musikaali Ismo Apelin kanssa. Se oli Jaakko Teppo Gusto Majorkaa.
1: Sanoit tuossa hetki sitten, että matka ei ollut lyhyt, kun saavuit tänne tuolta rapako toiselta puolelta Yhdysvalloista, tulit tänne 30 tuntia. Mitä tapahtui?
2: Koska mun siskon tytär, my niece, hän on autistinen ja mä sanoin jotain, että mun passi oli vähän dusty, so it was a little bit dirty and she took my passport ja laitan, how do you say, the
1: pesukoneeseen.
2: ja sitten se oli niin, it was destroyed. Ja sitten mun täytyy ajaa 3 tuntia to Dallas, Texas and ostaa passi. Ja sitten I had to drive from Dallas all the way to Austin to take the airplane. And then I went from there to Pittsburgh and from Pittsburgh to Iceland and I had 5-hour layover in Iceland and then I went from Iceland to Finland, finally. Mutta se oli niin pitkä aika ja nyt mä oon niin väsyttää mua.
1: No hetken kuluttua pienet päiväunet sitten monien mutkien kautta Gary siis tänne Suomeen. Hei, ensimmäisen kerran olit Suomessa vuonna 1999. Minkälainen kokemus oli silloin tulla tänne?
2: Se oli niin puhdas paikka ja se oli niin, it was like fairyland. It became my favorite place, mun suosikki. Mä rakastan Suomi. Se on niin hyvä paikka ja mun kokemus oli aina hyvä täällä. Mä olin kiinnityssopimussa Helsingin kaupunkiteatterissa niin kuin 8 vuotta ja sitten mä olin Svenska teatterissa. Mun ensimmäinen show oli Niin tuun 100 musikaalit Kent Sherman kanssa ja Bo Anderson ja sitten Markku Nenonen kanssa myös. Hän oli ohjaaja tässä musikaalia, että mä teen nyt. Joensuussa toi Riemu-radio. Mm. Joo, se oli niin loistava. Mä voitin Suomen tähti 2002 ja se oli niin hauskaa. Ja sitten mä tein Voice of Finland 2013. I was on Michael Monroe's team. Mä rakastan Suomi. Se on niin mun suosikki paikka maailmassa.
1: Wow, hienoa, cool. Hei, teille, kuten sanoit tuossa aikaisemmin, kehittyi Jaakko Tepon kanssa erityinen suhde. Teistä tuli ystäviä. Miten? Miten?
2: Se oli niin outo, koska me olemme, we are very different people. Ja the point when we met each other, hän ei puhu niin hyvin englantia ja mä ei puhu niin hyvin suomea, mutta we understood each other. Ja hän on aina, I speak a lot, so ei ikinä suu kiinni, mutta Jaakko Teppo, he used to listen to me and he'd be like, okay, Gary, älä selitä, nyt rauhoitu. But we had really a good relationship and he really liked me. Se oli niin hyvä. I miss him very much.
1: Yeah.
2: And kaikki biisit ja kaikki, hän voi kertoa tarinat, like every story he tells is so beautiful and just.
1: Mennään Riemuradioon nyt tässä aiheessa. Yeah. Kerro sun osasta.
2: Mulla on niin pari erilainen sketchit ja mulla on yksi rooli, että on Riemuradion pomo ja tosi homolainen. Ja se on niin hauska. I can't wait to do it again, mutta very funny character. He's like, Jaana, mä oon pahoillani, mutta mä joudun nyt pyytämään sua pakkamaan kamat ja lähtemään. He's very much of a little asshole, but se on hauska tehdä.
1: Suomalainen huumori, miltä se tuntuu?
2: Se on niin vaikea. When you translate the humori, like if you say, because the Finnish language is, it's different, but the humor, but when you translate it into English, sometimes you don't get it. But this show that we're doing, Riemuradio, niin hauska, everybody is laughing and clapping, and it's, every sketch is and you see the audience and their faces and they're laughing all the time.
1: Kiitos Gary, kun pääsit tänne.
0: Karjalainen Syke. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: karjalainen syke.
1: Mitä sinä oikein teet?
2: No, yritän tässä kasata tätä uutta grilliä, jonka tilasin, mutta kun ei tänne romujensikaan oikein enää mahdu. Aina kevät huumassa tulee tilattua lisää. Ei vaan oikein tuo vaimo tykkää.
3: Osta seuraavassa huumassa oma autotalli tai harrastehalli, niin ei vaimo valita.
4: Nyt hallien hinnoissa on kevättä rinnassa. Valitut hallit ja tallit, jopa -20%. Raatekankaan parhailta paikoilta. Katso kaikki kohteet atlaspoint.fi.
5: Kuvat kätevästi puhelimesta kuvamestarijoensuu.fi tai Kuurnankatu 4. Tervetuloa!
6: Onko sinulla liikaa korvavahaa tai kutievat korvat? Vaksol korvasuihkeen oliiviöljy pehmentää ja poistaa vahaa, kosteuttaa korvakäytäviä ja suojaa vedeltä. Vaksol korvasuihke on vaivaton ja tehokas tapa pitää korvat puhtaina ja terveinä. Vaksol korvasuihkeen löydät apteekista. Vaksol korvasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja HL Healthcare, markkinoija Suomessa, Sabora Pharma.
7: Uusi odotettu MEX-kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
8: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
7: MEXin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
9: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse MEX, ei me koskaan pieleen. Ei
7: kaikki parhaat yhdellä kertaa. MEX kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. MEX.fi kautta kesaa.
10: Valmiina seikkailuun. Uusi Toyota BZ4X Touring on tehokas perheauto täynnä tyyliä ja tilaa. Vakuuttava suoritus ja vetokyky. Jättikokoinen tavaratila. Pitkä toimintamatka. Toyotan luotettavuus. Uusi Toyota BZ4X Touring ja koko Toyotan sähköinen henkilöautomallisto etu- tai nelivetoisena. Tervetuloa tutustumaan ja koeajolle OK-autoon.
11: Karjalainen syke.

0: Young Hearted ja takavalot. 9:59 näyttää kello studiossa ja todennäköisesti aika lähellä sinunkin kellon lukemaa on tuo, jos olet samalla aikavyöhykkeellä. Puolen Suomen iltapäivä on käynnissä reilun parin tunnin ajan, eli kello 18 asti jatketaan. Ja jos haluat laittaa viestiä studioon, WhatsApp-numero on 0406195939. Tänne on tullut joitakin biisitoiveitakin, niitä saa toki lähettää. Kukaan ei kiellä lähettämästä, mutta kyllä me jonkinlaisia perusteluja sit haluan niille kappaleille. Ja tietysti toivon, että kyseiset kappaleet meidän arkistoista löytyvät. Mutta erityisen hyvillä perusteluilla, niin kyllä niitä kappaleita ruvetaan sitten kaivamaan jostain naftaliinista. Smith & Thell ja Pixies Parasol kuullaan nyt.
1: Puolen Suomen iltapäivä. Iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.

Pixies, Parasol, Smith and Tell asialla siinä. Come on baby, yeah on kappale, jonka tehosekoitin teki aikoinaan ja nyt kuulemme tuon kappaleen ennen kello 16 uutisia.

0: karjalainen syke.
1: Superpoikallinen aamu.
2: Hyvää huomenta Pohjois- ja Etelä-Karjala. Syken aamussa heräillään ihan rauhassa. Puhutaan siitä, mistä täällä päin oikeasti puhutaan. Ajankohtaisista jutuista ja paikallisista ilmiöistä. Välissä hyvää ja paikallistakin musiikkia, mielenkiintoisia vieraita ja rehellistä keskustelua. Ja kyllä, kahviakin kuluu. Tuu mukaan Sykkeen aamuun. Gavrilovi Antti täällä seurannasi maanantaista perjantaihin kello 6-11.
3: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
4: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
5: Uudistunut menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo, ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?

0: Karjalainen syke.
1: Karjalainen syke.
2: Tässä Karjalainen sykkeen uutiset. Hyvää tiistaita. Uutta Risto Räppää ja elokuvaa kuvataan heinäkuussa Joensuussa, Nurmeksessa ja Kolilla. Koko perheen elokuvaan Risto Räppääjä ja Viimeinen Tötterö haetaan mukaan kaikenikäisiä avustajia Pohjois-Karjalasta. Elokuvassa matkustetaan Nurmekseen. Risto Räppääjä elokuvasarjaa kuvataan ensimmäistä kertaa Itä-Suomessa. Aiemmat elokuvat on kuvattu pääkaupunkiseudulla ja Naantalissa. Tuotanto tekee yhteistyötä ainakin Nurmeksen kaupungin ja Pohjois-Karjalan maakuntaliiton elokuva komission kanssa. Kiteen kaupunginhallitus valitsi Katja Koivunoron sivistysjohtajan virkaan. Tehtävä tuli avoimeksi, kun Kiteen entinen sivistysjohtaja Matias Valoaho valittiin Savonlinnan sivistystoimen johtajaksi. 54-vuotias Koivunoro työskentelee tällä hetkellä Rantasalmen kunnan lukion rehtorina ja sivistysjohtajana. Katja Koivunoro aloittaa tehtävässä 1. elokuuta. Sivistysjohtajan kokonaispalkaksi vahvistettiin 7100 euroa kuukaudessa. Ruokolahden kunta kilpailutti moduulirakennusten hankkimisen Ruokolahden kirkkoherran viraston ja eläinlääkintähuollon tarpeisiin. Syynä kilpailutukseen oli se, että kummankin vuokrasopimus nykyisissä tiloissa on päättymässä. Kirkkoherran virasto sijaitsee Satamatiellä ja eläinlääkintähuolto Mutkapolulla. Kilpailutus alkoi 6. toukokuuta ja päättyi 22. toukokuuta. Määräaikaan mennessä tuli yhteensä 3 tarjousta. Seuraavaksi STT:n uutisiin. Suomenlahden merivartioston esitutkinta epäillystä toukokuun lopussa tapahtuneesta ilmatilaloukkauksesta on valmistunut. Kone poikkesi reitiltä.

0: Pakkanen.
1: Sää on epävakainen suuressa osassa maata. Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus yltää huomiseen iltapäivään asti ja tämä annetaan maan etelä- ja keskiosaan sekä Pohjois-Pohjanmaalle että Kainuuseen. Enimmäkseen puolipilvistä tai pilvistä ja ajoittain vesisadetta, myöhemmin tänään paikoin ukkosta, lännessä lähinnä sadekuuroja, yöllä paikoin sumua. Päivän yli lämpötila on tänään 18-25, huomenna 16-21 astetta. Yön alin on 10-15 astetta. Enimmäkseen heikkoa tuulta, huomenna kohtalaista etelä- ja lännen välistä tuulta.
2: Runsas valikoima tuotteita sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.
3: Musiikkia, jota et tiennyt rakastamasi, kunnes kuulit sen meiltä. Puolen Suomen radio.

0: Suomen iltapäivä.
1: Way Dynamic ja Miftit kuultiin 16 uutisten jälkeen. Tervehdys puolen Suomen iltapäivästä. Mari Pekkanen täällä.

0: parin tunnin ajan, eli kello 18 asti. Ja toi meidän studion WhatsApp-numero, jolla saa suoran yhteyden juontajaan, eli tässä tapauksessa miuhun, on 0406195939. Aina silloin tällöin tulee puhuttua erinäisistä huijauksista, ja sitten samaan aikaan, kun jotkut huijaukset ovat turhan todennäköisiä, tai miten se nyt sanoisi, niin kuin aidon näköisiä, niin sitten aina silloin tällöin tulee myös niitä ei niin luotettavan näköisiä huijausviestejä. Ja mies sain eilisiltana kello 21.12 viestin sähköpostiin, ja otsikko oli tärkeä ilmoitus, ja lähettäjä oli Omakanta. Ja sitten tähän oli laitettu otsakkeeseen Omakanta, ja täällä lukee, että haluamme ilmoittaa, että lääkäri on lisännyt teille uuden reseptin osana hoitoanne. Reseptin tiedot ovat nyt saatavilla tarkasteltavaksi Omakanta-palvelusta. Ja sitten täällä on, että voitte siirtyä suoraan palveluun alla olevaa painiketta painamalla ja tarkistaa reseptiin liittyvät tiedot teille sopivana ajankohtana. Todella ystävällistä. Ainoa ongelma tässä on se, että en ole käynyt, en edes muista, milloin olisin käynyt viimeksi lääkärissä. Koputan puuta, olen säilynyt terveenä. Kyllä on siinä toista vuotta ainakin aikaa. Joten tiedän, että ei siellä kyllä mitään reseptiäkään ole odottamassa. Enkä varsinkaan paina mitään namiskuukkelia tuossa huijaussähköpostissa, koska Omakantakaan ei lähettele tuommoisia viestejä, joissa on erinäisiä näppäimiä painettavana. No, sitten rupesin katsomaan, että mistä osoitteesta tämä on lähetetty. Niin tämä on tämmöinen kuin aelaanuil@tsikko.nl, eli ei todellakaan mikään Omakanta. Ja sitten aloin selata viestiä alaspäin, niin siinä oli semmoisia tyhjiä palkkeja, jonka jälkeen nappula ilmoittaudu mukaan. Mietin, että mihinhän tuosta pääsisi ilmoittautumaan. No, sen jälkeen jatkoin vielä tätä scrollaamista, niin sitten sieltä tulikin tämmöinen Lenovo Copilot plus PC yhdistää suorituskyvyn ja tietoturvan. Okei, sopii tosi hienosti Omakannan kanssa samaan. Että tässä ilmoitettiin nyt, että olisi pari kappaletta kannettaviakin myynnissä, siis kannettavia tietokoneita. Jatkoin scrollaamista, niin sen jälkeen tulikin, että työpaikan ja kotikonttorin ilmastointi kuntoon ennen helteitä. Ja sitten oli myynnissä ilmalämpöpumppua ja siirrettävää ilmastointilaitetta. Eikä siinä vielä kaikki. Valikoidut televisiot ilmaisella kuljetuksella. Ja jotta saataisiin tämmöinen niin kuin jokaiselle jotakin. Grillit firman kesäpäiviin halvemmalla ja nopeasti. Niin kyllä on äärimmäisen hienosti yritetty huijata. Ja sitten täällä on myöskin semmoisia muutamia pienillä brändeillä kirjoitettuja kohtia. Et esimerkiksi kun tämä on eilen lähetetty, eli 8.6., niin täällä lukee, että esitetyt tarjoukset sekä kampanjat ovat voimassa 7.6. asti, ellei toisin mainita. Ja sait tämän viestin, koska olet tilannut yritysasiakkaiden uutiskirjeemme. No en oo, eikä kyllä mikään Omakanta lähetä yritysasiakkaille sähköpostia. Ja sitten paras ehkä kaikista, pidätämme oikeuden kirjoitusvirheisiin sähköpostiviestinnässämme. Pidättäkää vaan, mutta kyllä tämä painuu saman tien roskasisällöksi. Oli helposti tunnistettava. Ei vaikuttanut hetkeäkään siltä, että painaisi yhtään noista nappuloista, joita linkeiksikin kutsutaan.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.
0: Tämä on Cyril Stumbling In.

0: Siinä australialaista pop-rockia, Mental as Anything ja kappaleen nimi. Mikäs? Miten se hävisi tuosta? Live it up. Semmoinen oli se kappaleen nimi. 16.20 on kello ja sehän me tiedetään, että piakkoin kuullaan paikallista asiaa, mutta seuraavaksi Abreu, eilisen mä.
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: päivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.
1: Karjalainen syke.
2: Ihana kylppäri, tiedätkö? Meidän Teppo on viime aikoina hullaantunut pastellisävyihin.
3: No mutta sehän kuulostaa ihanalta. Sopisi teidän kylppäriin.
2: No joo, olisihan se ihan kiva. Mutta kun se silloin viime rempassa jo laitettiin kuntoon.
3: No niin, se maku muuttui ja se on ihan okei. Pienen uudistamisen löytyy helposti ratkaisut keittiötukusta.
2: Vai että keittiötukusta?
3: Niin, keittiötukusta.
2: Teppo, hyviä uutisia rakas!
4: Mitä siellä oikein teet?
5: No, yritän tässä kasata tätä uutta grilliä, jonka tilasin, mutta kun ei tänne romujen sekaan oikein enää mahdu. Aina kevät huumassa tulee tilattua lisää. Ei vaan oikein tuo vaimo tykkää.
6: Osta seuraavassa huumassa oma autotalli tai harrastehalli, niin ei vaimo valita.
7: Nyt hallien hinnoissa on kevättä rinnassa. Valitut hallit ja tallit, jopa -20%. Raatekankaan parhailta paikoilta. Katso kaikki kohteet atlaspoint.fi.
0: Kolme päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Gloriansen, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hanki liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.
8: Karjalainen syke.
9: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

Jamiroquai ja White Knuckle Ride. Aina silloin tällöin on tapana tehdä pikku ylläreitä täällä studiossa ja nyt ajattelin yllättää musiikilla. Tästä on aiemminkin ollut puhetta, mutta en ollut saanut kaivettua tuota biisiä ennen tätä hetkeä. Ja toi kappale on semmoinen, että alkuperäisesittäjä ei varmaankaan ole niin tuttu kuin se porukka, joka käsittääkseni ensimmäisenä versioi. Ja Soft Cell teki tästä kappaleesta erittäin tutun ja tunnetun, ja sen jälkeen sitten biisiä ovat versioineet monetkin eri artistit, esimerkiksi vaikka Marilyn Manson tai Lahest Fransine. Mutta nyt me kuullaan se Tainted Love-kappaleen alkuperäisen versio, ja se on 60-luvulta. 64 on tämä kappale tehty. Ja alkuperäisesittäjä on amerikkalainen Gloria Jones.

0: Paikallista asiaa. Karjalainen syke.
1: Tervetuloa studioon. Tämä on karjalaisen toimittaja Jannita Kauppinen. Hei, turkeista puhetta tänään. Nimittäin puhutaan tällaisesta yleisestä näystä, tai oikeastaan kuinka yleinen näky se on, että voi nähdä karhu Lieksassa tai Pohjois-Karjalan alueella.
2: No, toukokuussa oli tullut pelkästään 400 karhuhavaintoa, jotka oli rekisteröity. Ja petoyhteyshenkilö Seppo Raassina sanoi, että ei niitä kaikkia rekisteröidä eikä kaikkia ilmoiteta, mitä todellisuudessa ihmiset näkee. Aina ei ole se tarkkuus, paikan tarkkuus niin tarkka, ja ei kaikki sitten ilmoitakaan.
1: Joo, tämä onkin mielenkiintoista, että siis jos pitäisi arvioida, että kuinka moni jättää ilmoittamatta sen karhun, niin siis...
2: Noin puolet.
1: Niin, veikkaisin, että puolet. Kyllä,
2: sillä joo. Tavalla Raassina sanoi, että noin puolet.
1: Joo.
2: On
1: siitä voi laskea
2: 800.
1: Sitten. Niin, helposti. Hei, miten karhuturismi on muuttanut paikallisten arkea viime vuosina? Te kävitte katsomassa karjalaisen kuvaaja Juha Inkisen kanssa näitä.
2: Joo, me käytiin tapaamassa Raimo Harjunen, joka on maatilallinen Lieksassa, ja sitten Matti Törrönen, joka on pitkään toimii Pohjois-Karjalan karhujahdin koordinaattorina, mutta ei enää. Niin he kertoo paikallisina, että siellä saattaa olla just pellon laidassa 10 autoa kerralla ja aika lähelle pihaakin uskaltavat tai kehtaavat tulla. Ja tämä karhubongari, joka me tavattiin, Pia Honkanen, kertoi, että hänen kaverinsa kertoi, että oli aivan siis pellon reunaan ja sitten ihan pihan melkeinpä tullut, että ilikiivetkin.
1: Niin. Mulle tulee heti mieleen sosiaalinen media ja tällaiset vierailut ehkä tuolla Alaskassa joen varsille, missä on ihan äärettömän kokoisia karhuja, niitä maailman suurimpia ruskea karhuja siellä. Ja nyt sitten sain nähdä videota myös, mitä te olitte ottanut siitä, eli voi kukka pellolla siellä mutusteltiin niitä. Mutta vaikka se näyttääkin niin söpöltä, niin tähän liittyy kuitenkin tällaisia mahdollisia ongelma- tai vaaratilanteita, minkälaisia?
2: No se, että niitä karhuja näkyy pelloilla ja ihmiset tulee niitä katsomaan, niin se ei pitkänkään matkan päästä ole välttämättä heti vaarallista. Etenkin jos ei satu siihen vaarallisimpaan tilanteeseen, eli emään ja pentujen väliin. Mutta se, että karhut tottuu ihmisiin ja siihen, että ihmistä ei tarvitse pelätä, niin sitten ne kesyyntyy ja uskaltaa tulla enemmän ja enemmän pihoihin. Niin siinä piilee se vaara pitkällä aikavälillä.
1: Kyllä. Tämähän nyt on ihan ristiriidassa sen kanssa, sen keskustelun kanssa, että mitä tässä käydään koko ajan. Eli ei rajoiteta enää karhukantaa samalla tavalla. Karhut lisääntyy, niitä on täällä. Ja puhutaan myös pelotteesta. Eli se pelote vähenee, niin kuin sanoit tuossa noin. Eli tällaiset rennot kohtaamiset karhun kanssa, niin se saattaa sitten johtaa siihen, että karhu ei pelkää ihmistä ja näin pihapiiri ilmestyy sitten.
2: Jep, pitkään aikaan ei ole saanut mitään, ja se harmitti etenkin tätä Matti Törröstä, joka oli pitkään seurannut tätä tilannetta. Mutta nyt Suomen riistakeskus myöntää kannanhoidolliset poikkeusluvat karhun pyyntiin. Perjantaina maa- ja metsätalousministeriö kertoi, ettei se enää rajoita Suomen riistakeskuksen oikeutta myöntää kannanhoidollisia karhunmetsästyslupia poronhoitoalueen ulkopuolella.
1: Mm-hmm.
2: Että tämä on tullut just niinku tämän meidän reissun jälkeen tämä tieto.
1: Siinä uusinta uutta. Karhu on sellainen, vaikka havaintoja tehdäänkin, rekisteröityjä havaintoja noin 400 ja siihen jos ynnätään toinen puolikas, se on 800 havaintoa suunnilleen, niin en ole koskaan nähnyt luonnossa karhua, ainoastaan eläinpuistossa ja on tullut mentyä tuolla puskassa ja niin kaikenlaisissa tilanteissa tullut oltu, mutta en ole koskaan nähnyt. En tiedä, miten lähellä on ollut karhua, voihan se olla, että se on ollut tosi lähellä, mutta miltä tuntui nähdä karhujen luonnossa?
2: Se oli tosi jännittävää, vaikka se oli siellä 300 metrin päässä ja näkyy niin kuin paljalle silmälle pelkkänä ruskeana möykkynä siellä, niin kyllä se oli jännittävää, kyllä sitä niin kuin tarkkaili. Ja sitten vielä siinä jutellessamme 100 metrin päästä tie yli meni karhu. Se tuntui tosi hurjalta. Mä olin valmis ampasemaan takaisin autoon siinä vaiheessa, minulla ei ollut sitä kuoren suojaa. Epäiletkö, että oot ollut samalla polulla karhun kanssa?
1: Ei voi tietää. Siis jätöksiä on näkynyt. Joo. Ja jälkiä. Että jos tuonne...
2: Onko ne ollut lämpimiä?
1: en kokeillut. En tunnustellut.
2: Siitä sen tietää.
1: Joo, nimenomaan. Mutta et jos esimerkiksi puhutaan Patvinsuon alueesta ja siellä pusikossa tällainen sattuu marjaisen jätös olemaan, niin...
0: Karjalainen syke. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: karjalainen syke.
1: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.
2: Karjalan riemuviikot Joensuun Ilosaari Rock Stadionilla 10-17. päivä 6. Samalla lipulla Riemuradion revy ja stand-up show!
3: Liput ja lisätietoja tiketti.fi.
2: Hei Karjalasta riemuviikot löysin. Lalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalal
0: tehystykset ammattitaidolla. Kuvamestari, Kuurnankatu 4. Tervetuloa.
4: Valmiina seikkailuun. Uusi Toyota BZ4X Touring on tehokas perheauto täynnä tyyliä ja tilaa. Vakuuttava suoritus ja vetokyky. Jättikokoinen tavaratila. Pitkä toimintamatka. Toyotan luotettavuus. Uusi Toyota BZ4X Touring ja koko Toyotan sähköinen henkilöautomallisto etu- tai nelivetoisena. Tervetuloa tutustumaan ja koeajolle OK-autoon.
5: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn, eikä soittokaan huoju. Rockkornia sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.

0: Karjalainen syke.
1: Karjalainen syke.
2: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: Mauste tytöt, en kai lottorivini väärin. 16.50 on kello. Tervehdys puolen Suomen iltapäivästä. Mari Pekkanen täällä pitämässä puhetta vielä tunnin ajan. Meillä eräs kuuntelija kävi viime viikolla Ruotsista ja oli järjestänyt itselleen vähän jännitystä kuuleman mukaan. Heille oli matkalla selvinnyt, että Ruotsista ei saa tuoda kuin muutaman purkin lonkeroa, kun tullaan Maarianhaminan kautta. Ja hän oli tuonut 3 laatikkoa, mutta ei jäänyt tullissa kiinni. Ja en tiedä, että onko miten suuri sattuma sitten juuri tämän matkustajan kanssa, mutta tullihan lähetti meille tänään tiedotteen, että kesälomamatkalle lähtevän kannattaa tarkistaa tullin ohjeet jo ennen lähtöä, sillä Suomeen tuotaviin tavaroihin voi liittyä kieltoja, rajoituksia tai maksuja. Ja tulli muistuttaa tuossa tiedotteessaan, että ulkomailta ei saa tuoda Suomeen mitä tahansa tavaroita ja rajoituksia. On esimerkiksi alkoholin suhteen, tupakkatuotteet, lääkkeet, elintarvikkeet ja lemmikit. Ja tietysti säännötkin riippuvat siitä, että mistä matkustaja saapuu Suomeen.
1: Puolen Suomen iltapäivä. Iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.

Suurlähettiläät, ei tule niin pimeää. Miley Cyrus ja Flowers kuullaan ennen uutisia. We were

0: Karjalainen syke.
1: Itä-Suomen suurin leikkipuisto, lasten kaivos, kaivosmuseo, upea erä- ja luontokeskus, palkittu Särkiselän uimaranta ja paljon muuta. Kummakumpu kutsuu sinua. Visit outokumpu.fi.
2: Tilaa nyt kattopellit. Kestopelti on kotimainen perheyritys ja meiltä saat kattavimman valikoiman kattopeltejä suoraan tehtaaltamme. Peltivaihtoehtoja omakotitalojen lisäksi myös halliin, kesämökille, rivi- tai kerrostaloon. Pyydä tarjous kestopelti.fi.
3: Superpaikallinen aamu.
4: Hyvää huomenta Pohjois- ja Etelä-Karjala. Syken aamussa heräillään ihan rauhassa. Puhutaan siitä, mistä täällä päin oikeasti puhutaan. Ajankohtaisista jutuista ja paikallisista ilmiöistä. Välissä hyvää ja paikallistakin musiikkia, mielenkiintoisia vieraita ja rehellistä keskustelua. Ja kyllä, kahviakin kuluu. Tuu mukaan Sykkeen aamuun. Gavrilovi Antti täällä seurannasi maanantaista perjantaihin kello 6-11.
5: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
6: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
7: Uudistunut menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo, ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
8: Karjalainen syke.
9: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.
10: Tässä Karjalainen sykkeen uutiset. Hyvää tiistaita. Uutta Risto Räppää ja elokuvaa kuvataan heinäkuussa Joensuussa, Nurmeksessa ja Kolilla. Koko perheen elokuvaan Risto Räppääjä ja Viimeinen Tötterö haetaan mukaan kaikenikäisiä avustajia Pohjois-Karjalasta. Elokuvassa matkustetaan Nurmekseen. Risto Räppääjä elokuvasarjaa kuvataan ensimmäistä kertaa Itä-Suomessa. Aiemmat elokuvat on kuvattu pääkaupunkiseudulla ja Naantalissa. Tuotanto tekee yhteistyötä ainakin Nurmeksen kaupungin ja Pohjois-Karjalan maakuntaliiton elokuva komission kanssa. Kiteen kaupunginhallitus valitsi Katja Koivunoron sivistysjohtajan virkaan. Tehtävä tuli avoimeksi, kun Kiteen entinen sivistysjohtaja Matias Valoaho valittiin Savonlinnan sivistystoimen johtajaksi. 54-vuotias Koivunoro työskentelee tällä hetkellä Rantasalmen kunnan lukion rehtorina ja sivistysjohtajana. Katja Koivunoro aloittaa tehtävässä 1. elokuuta. Sivistysjohtajan kokonaispalkaksi vahvistettiin 7100 euroa kuukaudessa. Ruokolahden kunta kilpailutti moduulirakennusten hankkimisen Ruokolahden kirkkoherran viraston ja eläinlääkintähuollon tarpeisiin. Syynä kilpailutukseen oli se, että kummankin vuokrasopimus nykyisissä tiloissa on päättymässä. Kirkkoherran virasto sijaitsee Satamatiellä ja eläinlääkintähuolto Mutkapolulla. Kilpailutus alkoi 6. toukokuuta ja päättyi 22. toukokuuta. Määräaikaan mennessä tuli yhteensä 3 tarjousta. Seuraavaksi STT:n uutisiin. Suomenlahden merivartioston esitutkinta epäilystä toukokuun lopussa tapahtuneesta ilmatilaloukkauksesta on valmistunut. Kone poikkesi reitiltään Suomen ilmatilaan 2 minuutin ajaksi Inkoon ja Raaseporin välisellä merialueella. Merivartioston mukaan Suomenlahdella on ollut säärintama, joka on voinut vaikuttaa koneen poikkeamiseen reitiltä. Jatkotoimenpiteistä sovitaan tapaukseen määrätyn syyttäjän kanssa, merivartiosto kertoo. Libanonin terveysministeriön mukaan ainakin 8 ihmistä on kuollut Israelin iskussa Tyroksen kaupunkiin. Lisäksi yli 30 haavoittui. Terveysministeriön mukaan luvut ovat alustavia. Israel oli antanut evakuointi-ilmoituksen kaupunkiin myös sen kristitylle alueelle. Libanonin terveysministeriö sanoo, että kyseinen isku tehtiin ennen kuin Israel antoi kaupunkiin evakuointi-ilmoituksen.
11: Paikallissään sinun

sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.

0: Suomen iltapäivä.
1: Ja studiossa on Mari Pekkanen kello 18 asti. Terve! Pohjois-Savossa tänään on puhuttanut liikenneasema Huilin sisäkaton romahdus Varkaudessa. Varkauden portista on kyse. Ja Savon Sanomat on seurannut tätä eriskummallista päivää hyvinkin tiiviisti. Ja

0: Huoltoaseman huilin sisäkatto romahti tänä aamuna 5:30 jälkeen ja liikenneaseman ravintolatila oli onneksi romahduksen aikaan tyhjä, eikä tässä onnettomuudessa ollut loukkaantuneita. Henkilökunta oli romahduksen sattuessa takatilassa, eikä huoltoasema ollut vielä auki asiakkaille. Ja toi kattorakenne romahti noin 50 neliömetrin alalta. Mukana tuli myöskin katon eristevilloja. Ja jos onnettomuus olisi tapahtunut parikymmentä minuuttia myöhemmin, niin ovet asiakkaille olisivat jo olleet auki. Mutta onni onnettomuudessa näin ei ollut. Portin pääoven viereen tuli aamupäivällä siirtolava sisältä siivottavia kattorakenteita varten. Raivaus- ja kunnostustöitä oltiin aloittelemassa. Restel-taukopaikat Oy:n liiketoimintajohtaja Tarja Kuittinen kertoo, että vielä ei ole mitään arviota remontin kestosta ja siitä, milloin Varkauden portti päästään taas aloittamaan. Tilanne tarkentuu, kun onnettomuuspaikkaa päästään kunnolla tutkimaan. Ja rakennusvalvoja Markus Lajunen Keski-Savon rakennusvalvonnasta toteaa, että hänen mielestään remontti vaatii rakennusluvan. Otetaan tarkempaan valvontaan tässä tapauksessa, Lajunen sanoo, mutta hän ei kuitenkaan lähde spekuloimaan onnettomuuden mahdollisia syitä, eikä myöskään näe syytä sille, että huoltoasemien sisäkattorakenteita tämän takia ryhdyttäisiin erityisesti tutkimaan. Mutta onnettomuus sattui juuri, kun vilkkailumakausi on alkamassa ja liikenne vitostiellä vilkastuu entisestä, niin onhan tämä todella harmillinen ajankohta tuollaiselle kattoromahdukselle. Savonsanomat.fi-osoitteesta löytyy kattavasti kuvia sekä tietoa tuosta aamun onnettomuudesta.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: Rikki Martin, Livin la vida loca. Kello on ihan kohta 18 minuuttia yli iltapäivä 5. Kukapa olisi ehtinyt unohtaa suvivirsikohua? Jos olit, niin onneksi olkoon. Annan sinulle muistutuksen siitä. Mutta tässä on tapahtunut käänne. Espoon kaupunki on päättänyt hylätä suvivirteen liittyvät korvausvaatimukset. Kaupungin mukaan mitään perustetta hyvityksen maksamiselle ei ole, ja kaupunki viittaa tässä päätöksessään perustuslakivaliokunnan mietintöön. Sen mukaan koulujuhlassa ei ole kyse uskonnollisesta tilaisuudesta, vaikka siinä laulettaisiin suomalaiseen juhlatraditioon kuuluva yksittäinen virsi. Yhdenvertaisuuslautakunta antoi 15. päivä toukokuuta ratkaisun, jossa se katsoi kaupungin syrjineen korvauksen hakijaa ja hänen lastaan. Ja lautakunnan mukaan Espoo on 6 vuoden ajan altistanut oppilaan vakaumukseen perustuvalle syrjinnälle kevät- ja joulujuhlissa. Ja lautakunta oli suositellut siis maksamaan hyvitystä hakijalle 750 euroa ja hänen lapselleen 2500 euroa. Ja tämän lisäksi Espoo on saanut 10 000 euron uhkasakon oppilaan syrjinnästä. Espoon kaupunginhallitus tekee mahdollisesti päätöksen siitä, että valittaako kaupunki hallinto-oikeuteen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan uhkasakkopäätöksestä. Ja tästä suvivirrestä valittanut isä Lauri Ojala kertoo, että Espoon ilmoitus kuvastaa täysin Espoon linjaa. Espoo vahvasti avustettuna tunnistaa oikeat tavat, mutta käytännön toiminta ei heillä muutu. Ojalan mielestä Espoon tavat eivät ole muuttuneet riittävästi. Välillä he ovat parantaneet tapoja, mutta ei systemaattisesti eikä riittävällä tavalla, sanoo Ojala Ylen haastattelussa ja toteaa, että joka kerta kun olen juhlassa ollut mukana, se on ollut väärin toteutettu. Ja Ojala aikoo tosiaan valittaa tästä Espoon ilmoituksesta. Olen alusta asti sanonut, että vien tämän loppuun asti. Ojala aikoo tehdä ensin oikaisuvaatimuksen Espoon ilmoituksesta, mutta jos se ei auta, niin hän on valmis menemään oikeuteen saakka. Ja sitten suora lainaus. Tämä päätyy vielä käräjille. Aion nyt ensin kuunnella juristiani, mutta ehdottomasti olen valmis menemään käräjille. Asia ei ole vielä muuttunut mitenkään. Näin siis sanoo suvivirrestä valittanut isä Lauri Ojala Ylen haastattelussa.
1: Paikallisten puolella.

0: Marsiakone on me. Täällä eräs kuuntelija laittoi tuossa aiemmin viestiä nimimerkillä Savon mamma, että sattuuko jossain päin satamaan. Odotan, kun kuuta nousevaa sadetta. Kuopiossa on kuivaa ja nivelet huutaa, että kohta sataa, mutta odottavan aika on pitkä. Voitte ilmiantaa Savon mammalle paikkoja, joissa satelee. Jyväskylässä ihan yksittäisiä, mutta hyvin lyhyitä maltillisia sadekuuroja on tänään pörrännyt. Mutta ei mitään jatkuvampaa sadetta. Et aika monet paikat tietysti lauantaina saivat sadetta osakseen, mutta kyllähän se kuivuustilanne on tällä hetkellä melkoinen. Jatkuva kuivuus herättää yhä huolta, vaikka nämä viimeaikaiset sateet ovatkin vähän helpottaneet tilannetta. Näin kertoo Tulvakeskus omassa katsauksessaan. Ja kertoo myös, että pohjaveden pinnat ovat ajankohtaan nähden matalalla Itä-, Keski- ja Etelä-Suomessa. Pohjois-Karjalasta Pirkanmaalle ulottuvalla alueella monet keskisuuret ja pienemmät järvet ovat laskeneet ajankohtaan nähden mittaushistorian alimmille tasoille.
1: Karjalainen syke.
2: Tilaa nyt kattopellit. Kestopelti on kotimainen perheyritys ja meiltä saat kattavimman valikoiman kattopeltejä suoraan tehtaaltamme. Peltivaihtoehtoja omakotitalojen lisäksi myös halliin, kesämökille, rivi- tai kerrostaloon. Pyydä tarjous kestopelti.fi.
3: Itä-Suomen suurin leikkipuisto, Lasten kaivos, kaivosmuseo, upea erä- ja luontokeskus, palkittu Särkiselän uimaranta ja paljon muuta. Kummakumpu kutsuu sinua. Visit outokumpu.fi.
4: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.
5: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050 567 0003. Porakaivopojat.fi.
6: Superpaikallinen aamu.
7: Hyvää huomenta Pohjois- ja Etelä-Karjala. Syken aamussa heräillään ihan rauhassa. Puhutaan siitä, mistä täällä päin oikeasti puhutaan. Ajankohtaisista jutuista ja paikallisista ilmiöistä. Välissä hyvää ja paikallistakin musiikkia, mielenkiintoisia vieraita ja rehellistä keskustelua. Ja kyllä, kahviakin kuluu. Tuu mukaan Sykkeen aamuun. Gavrilovi Antti täällä seurannasi maanantaista perjantaihin kello 6-11.
8: Karjalainen syke.

rake aurinko tuulessa. Suomalaisittain lausuttuna Herkule Poirot. Kaikki tietää, kenestä puhutaan. Poirotin ystäville, tai Poiron ystäville, hyviä uutisia, jos tykkää siitä, että tehdään uusia tuotantokausia. Kaikkihan ei tykkää, ja on ihan ok tykätä siitä aidosta alkuperäisestä Poirosta. Mutta BBC on julkaissut nyt uuden TV-sarjatuotantonsa, kun Agatha Christien luomasta Hercule Poirot yksityisetsivästä ja hänen elämästään tehdään 6-osainen sarja. Ja tässä uutuussarjassa tutustutaan yksityisetsivän nuoruuselämään. Uutuussarjan on käsikirjoittanut Benji Walters ja BBC:n tiedotteen mukaan sarjassa käsitellään paitsi Poirotin kasvua nuoresta miehestä yksityisetsiväksi, myös Britannian sotahistoriaa ja menneisyyttä. Päähahmo Poiron roolin sarjassa näyttelee näyttelijä Edward Blumel, ikä 33. Hänet tunnetaan muun muassa sarjoista Sex Education, Killing Eve ja My Lady Jane. Blumel sanoo tiedotteessa olevansa hyvin otettu tästä roolista. Tunnen olevani erittäin onnekas, että minulle on uskottu näin ikoninen hahmo, jota niin monet upeat näyttelijät ovat aiemmin esittäneet. BBC:n mukaan tätä sarjaa kuvataan nyt tämän kesän aikana. Kuvauspaikkana toimii suurimmaksi osaksi Liverpool, ja näitä Agatha Christien Poirot-romaaneja pidetään yhtenä rikoskirjallisuuden suurimmista teoksista. Kirjoja on myyty yli 750 miljoonaa kappaletta ympäri maailmaa, ja aika hyvin ovat tainneet nuo erilaiset elokuvat ja sarjatkin ihmisille kelvataan.

0: Gabrielle Aplin, Go Be Free. Verkkokauppoihin on tulossa uusi pakollinen toiminto ja tämä on tämmöinen kuluttajien kannalta ihan kiva juttu. Verkkokauppojen on 19. kesäkuuta alkaen tarjottava kuluttajille peruuttamistoiminto. Näin kertoo Kilpailu- ja kuluttajavirasto eli KKV. Ja käytännössä kyse voi olla esimerkiksi verkkokaupasta löytyvästä painikkeesta, jonka kautta peruutusilmoituksen voi tehdä vaivattomasti. Verkko-ostoksilla on yleensä 14 päivän peruuttamisoikeus. Uusi velvollisuus perustuu EU-direktiiviin, jonka muutokset tulevat osaksi kansallista kuluttajansuojalakia. Ja kuluttaja-asiamies Katri Väänänen sanoi, että peruutusmahdollisuuden on löydyttävä helposti samasta palvelusta, jossa tuo tilaus on tehty. Kun tilaat verkosta tavaroita tai palveluita, samasta palvelusta pitää helposti löytyä peruuttamistoiminto, eli käytännössä esimerkiksi painike, jonka kautta peruuttaminen onnistuu vaivattomasti. Ja sen on oltava selkeästi esillä ja kuluttajan on saatava tehdystä peruutuksesta myöskin vahvistus. Ja tämä uusi toiminto täydentää nykyisiä peruutustapoja, eli kuluttaja voi jatkossakin ilmoittaa esimerkiksi peruuttamisen lomakkeella tai sähköpostilla, että en mie tahokkaa tilata tuota juttua. Velvollisuus koskee jatkossa myös verkossa tehtäviä rahoituspalvelusopimuksia, jos kuluttajalla on oikeus peruuttaa sopimus. Mutta tämmöistä muutosta tulossa 19. kesäkuuta alkaen.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.
0: Tämä on The Crash ja Grace. Kohta kuullaan Ava Maxia.

0: olipa mukaansa tempaava kappale. Jukka Poika ja Laineet.
1: Puolen Suomen iltapäivä. Iltapäivä. Iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.
0: Tämä on Sam Fender ja The Treadmill.

0: Sam Fender ja The Treadmill. Kello on ihan kotsilla viittä vaille 6 ja niinpä puolen Suomen iltapäivän on parempi siirtyä hiljaiseloon hetkeksi. Huomenna jatketaan kello 13 jälkeen ja paikalliset aamut ja aamujuontajat ottavat radiolähetykset haltuunsa heti aamulla 6. Oikein mukavaa tiistai-illan jatkoa ja huomiseen ennen uutisia kuullaan vielä Stellalta aamun kuiskaus. Moi! Jaa. Paras mahdollinen hetki tietokoneelle jumiutua tässä kohtaa. Katsotaan, lähtisikö tämä nyt.
1: Iltapäivän lähti. Sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: Karjalainen syke.
1: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
2: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
3: Uudistunut menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo, ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
0: Karjalainen syke.
4: Kuulostaa tältä.

0: Karjalainen syke kuulostaa hyvältä. Karjalainen syke.
1: Tässä Karjalainen sykkeen uutiset. Hyvää tiistaita. Uutta Risto Räppääjä -elokuvaa kuvataan heinäkuussa Joensuussa, Nurmeksessa ja Kolilla. Koko perheen elokuvaan Risto Räppääjä ja Viimeinen Tötterö haetaan mukaan kaikenikäisiä avustajia Pohjois-Karjalasta. Elokuvassa matkustetaan Nurmekseen. Risto Räppääjä -elokuvasarjaa kuvataan ensimmäistä kertaa Itä-Suomessa. Aiemmat elokuvat on kuvattu pääkaupunkiseudulla ja Naantalissa. Tuotanto tekee yhteistyötä ainakin Nurmeksen kaupungin ja Pohjois-Karjalan maakuntaliiton elokuvakomission kanssa. Kiteen kaupunginhallitus valitsi Katja Koivunoron sivistysjohtajan virkaan. Tehtävä tuli avoimeksi, kun Kiteen entinen sivistysjohtaja Matias Valoaho valittiin Savonlinnan sivistystoimen johtajaksi. 54-vuotias Koivunoro työskentelee tällä hetkellä Rantasalmen kunnan lukion rehtorina ja sivistysjohtajana. Katja Koivunoro aloittaa tehtävässä 1. elokuuta. Sivistysjohtajan kokonaispalkaksi vahvistettiin 7100 euroa kuukaudessa. Ruokolahden kunta kilpailutti moduulirakennusten hankkimisen Ruokolahden kirkkoherran viraston ja eläinlääkintähuollon tarpeisiin. Syynä kilpailutukseen oli se, että kummankin vuokrasopimus nykyisissä tiloissa on päättymässä. Kirkkoherran virasto sijaitsee Satamatiellä ja eläinlääkintähuolto Mutkapolulla. Kilpailutus alkoi 6. toukokuuta ja päättyi 22. toukokuuta. Määräaikaan mennessä tuli yhteensä 3 tarjousta. Seuraavaksi STT:n uutisiin. Suomenlahden merivartioston esitutkinta epäillystä toukokuun lopussa tapahtuneesta ilmatilaloukkauksesta on valmistunut. Kone poikkesi reitiltään Suomen ilmatilaan 2 minuutin ajaksi Inkoon ja Raaseporin välisellä merialueella. Merivartioston mukaan Suomenlahdella on ollut säärintama, joka on voinut vaikuttaa koneen poikkeamiseen reitiltä. Jatkotoimenpiteistä sovitaan tapaukseen määrätyn syyttäjän kanssa, merivartiosto kertoo. Libanonin terveysministeriön mukaan ainakin 8 ihmistä on kuollut Israelin iskussa Tyroksen kaupunkiin. Lisäksi yli 30 haavoittui. Terveysministeriön mukaan luvut ovat alustavia. Israel oli antanut evakuointi-ilmoituksen kaupunkiin myös sen kristitylle alueelle. Libanonin terveysministeriö sanoo, että kyseinen isku tehtiin ennen kuin Israel antoi kaupunkiin evakuointi-ilmoituksen.
2: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
3: Sää on epävakainen suuressa osassa maata. Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus yltää huomiseen iltapäivään asti, ja tämä annetaan maan etelä- ja keskiosaan sekä Pohjois-Pohjanmaalle että Kainuuseen. Enimmäkseen puolipilvistä tai pilvistä ja ajoittain vesisadetta, myöhemmin tänään paikoin ukkosta, lännessä lähinnä sadekuuroja, yöllä paikoin sumua. Päivän ylin lämpötila on tänään 18–25, huomenna 16–21 astetta. Yön alin on 10–15 astetta. Enimmäkseen heikkoa tuulta huomenna

0: Suomen iltapäivä.
1: Pop. Eilen. Yesterday. Toissa päivänä.
2: Hellurei! Tämähän on toimitettu musiikkiohjelmamme Pop eilen toissapäivänä, jota täällä toimittaa edelleen Heikki Harma ja tekniikasta vastaa edelleen Topi Suuronen.
3: Laulaja Frankie Valli kokosi vuonna 1975 aikanaan riitaisena hajonneen bändinsä The Four Seasons ja sitten muisteltiin vuotta 1963.

No niin, tämän nostalgiapläjäyksen sai aloittaa 60-luvulla upeista falsettistemmoista muistettu The Four Seasons tuolla vuonna 75 julkaistulla comeback-sinkullaan December 1963, joka oli bändin kulta-aikaa. Ja sehän oli Amerikassa vielä vuoden verran amerikkalaisen popmusiikin kulta-aikaa ennen kuin Liverpoolin hyökualto sekoitti koko paletin. Tämä tyttötrio Ronettesin hitti soi joka paikassa vielä vuonna 63 ja olen valmis jakamaan monien mielipiteen, että se on yksi kaikkien aikojen parhaista popkappaleista ever. Be My Baby.

lajityypillisiä kaikuja tuottaja legenda Phil Spectorin Wall of Soundilta, äänimuurilta. Be My Baby vuodelta 63 ja tuo The Ronettes-trion solistilaulajan hän tunnettiin myös tuottaja Spectorin vaimona.

Rockin' Tonight oli nuoren Elviksen kutsu rokkaamaan jo liki 70 vuotta sitten vuonna 54, kuvitelkaas, jolloin hän levytti Memphisissä legendaarisissa Sun Studiossa näitä omien radiosuosikkiensa Rhythm and Blues-kappaleita. Ja tuossahan kuultiin myös hänen tulevan luottokitaristinsa Scotty Moren ihan moderneja sooloja. Ja sitten jotakin ihan muuta, tämä on voimakvartetti Mountain.

0: karjalainen syke.
1: Uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
2: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
1: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
3: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen. Ei
1: kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
4: Karjalan riemuviikot Joensuun Ilosaari Rock Stadionilla 10-17. päivä 6. Samalla lipulla Riemuradion revy ja stand up show.
5: Liput ja lisätietoja tiketti.fi.
6: Hei, Karjalasta riemuviikot löysin. La, la, la, la, la, la, la, la.
7: Karjalainen syke.

Ja sehän oli belfastilaista katuenergiaa vuodelta 65, Them ja Gloria, jolla oli loppujen lopuksi hyvin vähän yhteistä Patti Smithin 70-luvulla levyttämän Gloria-version kanssa, vaikka Van Morrisonin originaali oli siinä eräänlaisena rakennusaineena tai inspiraation lähteenä. Ja sitten jotakin kaunista ja lohduttavaa tässä aikas kovassa ja kolean tylyssä maailmassa. 70-luvun alun musiikillista estetiikkaa tarjoaa Yhdysvalloista Englantiin perheidensä mukana kulkeutunut opiskelijatrio America.

He olivat 70-luvun alussa pari hittiä julkaissut trio America, joka taisi olla vähän niin kuin brittien vastine jenkkien superkvartetille Crosby, Stills, Nash and Young, mutta ei kuitenkaan ihan niin vaikuttava. Otetaan tässä nyt sitten kerrankin tarjolla oleva härski aasinsilta tuon trion nimestä America seuraavaan biisiin, joka on kuin onkin duon Simon and Garfunkel upea matkalaulu America.

Ja hehän olivat vanhat kumppanukset Paul Simon ja Art Garfunkel, jotka ollessaan lopettamassa yhteistä upeaa uransa duona vuonna 70 olivat myös lopettamassa pop- ja rockmusiikille runsauden sarvena toiminutta aikakautta, jota kutsutaan ensimmäiseksi nuorison kulttuurivallankumouksen vuosikymmeneksi 60-luvuksi.

Siinä siirtyi Mark Bolanin Tyrannosaurus Rex sujuvan sähköisesti 70-luvulle. Get It On oli biisin nimi. Oli alkanut glamrockin lyhyehkö aikakausi, mutta kun 70-luvun musiikkitrendejä oli ehditty haistella vasta vuoden verran, joku viisas keksi termin progressiivinen rock. Ja sitähän rupesi tulemaan myös Suomessa, kun aikaisemmin lajiylpeät jazzmuusikotkin lähentyivät rockmuusikoita, joilla oli sitä paitsi paremmat liksat. Seuraavassa Suomen johtavan progebändin Wigwamin 7-minuuttinen tuoteesittely heidän upealta Fairport LP:ltään, jolla varsinkin solisti urkuri Jukka Gustafsson ja basisti Pekka Pohjola näyttävät, mistä suomalainen proge on, niin mistä se on tehty. Pitäkää selkänojat menoasennossa, tämä on Losing Hold.

Minä olen Heikki Harma ja tämä on Pop eilen toissapäivänä. Ja sitten poliisitiedotus vuodelta 1979, tämä tulee pullopostissa.

se oli pullopostia Stingin johtamalta The Police-yhtyeeltä, jota itseni lisäksi moni rockmuusikko pitää yhtenä kaikkien aikojen kovimpina kolmen miehen bändinä. Mutta on noita kivikovia kolmikkoja ollut meilläkin ja ihan ekana tulee mieleen fundamentaalisesti suomalaista rockmusiikkia ravistellut Stadilaisjengi, josta ovat jo kolanneet Albert ja Kisse, mutta itse käskynhaltija häärää täällä edelleen, nimittäin Henri Aaltonen tässä Hurriganes ja Say Mama.

Se oli legendaarista meininkiä Ganes vuodelta 1973 ja ei kun lisää rockmusiikin kuolemattomuutta. Nyt lähes 60 vuoden takaa, jolloin huoletonta lainelautailumusaa tehtailut The Beach Boys julkaisi yllättävän kokonaistaideteoksensa LP-levyn nimeltä Pet Sounds. Bändin nerokas biisintekijä Brian Wilson oli noteerannut Beatlesin kunnianhimoiset ulostulot hieman popmusiikin konservatiivisista tuotantoratkaisuista ja päätti haastaa Lennon ja McCartneyn tällä levyllä. Ja onhan tämä mestariteos joissakin rockmedioissa kaikkien aikojen parhaaksikin kehuttu albumi. Ainakin tämä on parasta Beach Boysia ja ihan tuoretta tuotantoa edelleen.

tämä Pop eilen toissapäivänä. Paketti alkaa olla valmis, kuten tämä koko lähetyskin. Todella mukava päästä höpöttämään teille näistä kallisarvoisista taltioineista aikojen saatossa. Me tapaamme taas tällä kanavalla kohta puoliin. Iloisiin kuulemiin ja näkeviin!

0: Karjalainen syke.
1: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
2: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta. Ja pysähdy tarvittaessa.
3: Karjalan riemuviikot Joensuun Ilosaari Rock Stadionilla 10-17. päivä 6. Samalla lipulla Riemuradion revy ja Stand Up Show!
4: Liput ja lisätietoja tiketti.fi.
3: Hei, Karjalasta riemuviikot löysin. La la la la la la la la la.
5: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
6: Karjalainen syke.

Nisem bisi, no ste tu maljac. Hei te tyrisi, ja nyt me viimeinkin

0: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.
1: Karjalainen syke.
2: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
3: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
4: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
5: Karjalainen syke.
0: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: Karjalainen syke.
1: Karjalan riemuviikot Joensuun Ilosaari Rock Stadionilla 10-17. päivä 6. Samalla lipulla Riemuradion revy ja stand up show.
2: Liput ja lisätietoja tiketti.fi.
3: Hei Karjalasta riemuviikot löysin. La la la la la la la la.
4: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
5: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
6: Karjalainen syke.
7: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

0: ihmisen syke.
1: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa?
2: Moni asia valvottaa meitä iltaisin, eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
3: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
4: Karjalainen syke.
5: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

Yli vartti siitä, kun auto parkkee rattiin. Hän painaa päätään rattiin. Taas yks haave haudattiin. Kallis vuosi haaskattiin. Kovin kolli.

Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

yourself. Whatever you do,

Jumping.

spot.